ယေရှုဟာလူများတွေကိုဘာတွေများတုံတင်ခဲ့သည်ကိုတင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှတင်ဟာလဲသူတို့လိုပဲစစ်မှန်ပြီးအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုသိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ1အိမ်နှလုံးပုံပမာ။သခင်ယေရှုဟာလူနှစ်ဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။တဦးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတည်ဆောက်တယ်။၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်။လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူး။နောက်တဦးကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။လေပြင်းမုန်တိုင်းကြာရောက်တဲ့အခါထိုအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုံမြစ်ပေါ်မှာတိဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်။အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတွင်တင်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအแทမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်စာရန်ဒီလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်အမောင်ထဲနဲ့အလင်းကိုတင်ဘလို့အသုံးပြုတယ်လေဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစီဖို့ဖြစ်တယ်တခြားလူတယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်။သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရာလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံသောအခါတခြားလူများကဘုရားသခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုဏ်တော်ကိုချီးကျူးစေရန်တင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှိ၌ထွန်းလင်းကြစီလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝတ်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်။ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့ဒီလေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်။ရုပ်ပုံ4ယောမစစ်သားတဦးကဂျူးတဦးကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သားတဦးဟာဆိုရင်ယူဒလူတဦးကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါဒါအပြင်အဝတ်စားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်ဒီယူဒလူကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင့်အားပြမသောသူကိုလက်စားမချင်နဲ့အကယ်၍တစုံတယောက်သောသူသည်တင်းဤလက်ရာဖက်ပါးကိုရိုက်ပါကအခြားပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်စီဦးလောသင်ဤဝိလုံကိုလည်းယူခွင့်ပြုလော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးတော်သူအပေါ်လက်စားမချေပါနဲ့ဖျားသခင်ကလက်စားချေခြင်းအတွက်ပါတုံ့ပြန်မိဟုမိန့်ဆိုထားတယ်ဖျားသခင်ကပြစ်မှားတော်သူများဟာဤဘဝ၌၎င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဖျားသခင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမယ်ဒါပေမဲ့ပြစ်မှားခြင်းကိုကောင်းသောအမှုအားဖြင့်တုံ့ပြန်ရန်သခင်ယေရှုကမိန့်ဆိုထားခဲ့တယ်ရုပ်ပုံကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်းဒီပုံထဲမှာလူနှစ်ဦးဟာဘုရားသခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်တူကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှည်လျားသောဆုတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြည့်မပေးပါဘူးသခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိအခန်းထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါတို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောတင့်အပသည်တင့်အားစုများချပေးမည်ဟုတွင်တင်ခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ထံအမြဲပြောနေရန်မလိုအပ်ပါဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်နိုင်ပါတယ်တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်။စာရန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်။ရုပ်ပုံ6ဆိုးညစ်တော်သူကတောမျိုးစည်များကျဲခြင်းဆိုးညစ်တော်သူဟာကောင်းသောမျိုးတန့်မျိုးစည်ကြားထဲမှတောမျိုးစည်များကိုလက်ထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်သူတို့ဟာလေပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်။
လေပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖြက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုတဲ့အတွက်တောမြတ်ပင်များကိုမရိပ်ပဲထားလိုက်တယ်။ရိပ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှတီးနံများရိပ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောတီးနံများကိုရွေးပြီးတောမြတ်ပင်များကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တာသမီကြားထဲမှာစိုးသောသူများကိုစာတန်ကကြေထားပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကြာရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများထဲမှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယုံကြည်သောသားသမီးများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စိုးညစ်သောဒုစရိုက်သားများကိုတော့ငရဲမိအိမ်ထဲမှာစာရန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရန်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များတနေ့မှာလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ယေရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်။ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနှစ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရန်မစည်းတားကြပါနဲ့။ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ယေရှုကဆိုတယ်။သခင်ယေရှုဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချသောသူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မည်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေမာနကြီးသောသူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ယုတ်ပုံ၈တိုးထိန်တဲ့သူအကြောင်းသခင်ယေရှုကဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်။လူတူဟာတိုးအကောင်တရာရှိတယ်။၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်။ထိုလူဟာတိုး99ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပျောက်သောတိုးတကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်။သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပျောက်နေတဲ့တိုးတကောင်အတွက်မပျောက်တော့99ကောင်ထပ်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကတယောက်တော့သူကိုစာရန်လန်းကိုလိုက်သောကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားတာမလို့ချင်ပါဘူးသခင်ယေရှုဟာကောင်းသောတိုးထိန်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဘုရားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာသောကြောင့်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံကိုခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်းအစီခံတူဦးဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်လောက်အောင်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်။မင်းကြီးဟာဒီအစီခံကိုကျွန်ကဲ့သို့ရောင်းပြည့်ရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အစီခံဟာမင်းကြီးကိုသူ့အပေါ်၌အကျဉ်းသာတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကျွေးအားလုံးကိုစင်းကပယ်ဖြတ်ပေးပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူ့အပေါ်၌ပတ်စံအနေငယ်အကျွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီခံတဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရုပ်သောအစီခံဟာအကျွေးတင်နေသောအစီခံကိုလယ်ပင်ညစ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါဒီအစီခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်။အခြားသောသူများကထိုအပြစ်ပျက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးဆိုးရုပ်သောအစီခံကိုသင်အပေါ်၌ငါအကျဉ်းနာထားခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်လည်းထိုအစီခံပေါ်၌ကျဉ်းနာသင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီခံကိုတသက်လုံးအကျဉ်းချထားလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အာလုံးကိုခွင့်လွတ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ30အလုတ်သမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကအလုတ်သမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုတ်သမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုတ်ဝင်လုပ်တဲ့အလုတ်သားဖြစ်တယ်ထို့သူဟာအလုတ်နည်းငယ်သာလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလှုပ်သားကနေ့တစ်ဝက်သာအလုတ်လှုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသောအလုတ်သားဟာတနေ့ကုန်အလုတ်လှုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လှုပ်အားခများရရှိကြတယ်။တနေ့လုံးအလုတ်လှုပ်ခဲ့သောလူသားဟာမကြင်မနက်ဖြစ်ပြီးတော့မှ
လှုပ်အားခပူရလိုလေဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူးငွေတင်းကတစ်ချက်ရရင်တင်သဘောတူခဲ့တယ်ငါ့မှာအပိုင်သောပတ်စံကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါ့မှာအခွင့်အရေးရှိတယ်ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်ထိုနည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဘုရားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။သူရဲ့ရရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်ဖျားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပေးသောလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပုံ7တကားအပြင်ဖက်နိုင်အမျိုးသမီး5ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနှုတ်ပြုံငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရံတိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်။၅ရောက်သောအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံအမျိုးသမီး၅ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူး။မီးခွက်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူး။အပြင်မှာစီဝဲရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်။သူတို့ပြန်လာတော့အခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့အော်ခေါ်ကြတော့လေသူတို့သားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းငါမသိပါဘူးပြန်ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့တော့အခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်သူကြွလာမဲ့အချိန်အတိအကျကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ရင်အစင်သစ်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အစင်သစ်မဖြစ်တော်သူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ရုပ်ပုံ7တခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းတခင်ရှုပြန်လာမဲ့အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစင်သစ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုံကူတူဟာမကြာသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူရဲ့အစီအခံများကသူရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ့်ပေးခဲ့ကြတယ်။အစီအခံတူဟာသူတို့၌အထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်။တခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါတခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယအစီအခံကတော့တခင်ပတ်စံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။အတိုးအမျက်မရရှိခဲ့ဘူး။တခင်ကထိုပြင်းကြီးတဲ့အစီအခံပေါ်မှာဒေါသထွက်ပြီးအစီအခံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်တို့အား "तू ပြန်မလာမချင်း तू အတွက်မနာတဲ့အလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်"တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်၊ကူညီရမယ်၊ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်။ဒါမှသာလျှင်သခင်ယေရှုကတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်း"ငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလော"ဟုဆိုလိုက်မယ်။

အနာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင်ယေရှုသခင်ယေရှုဟာလူများအားဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဒါ့အပြင်သူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုံတကုတ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသွန်သင်ခဲ့တယ်။အချက်ပေးသံကိုကြားတဲ့အခါကြည်နေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုအခြားရုပ်ပုံတို့ပြောင်းပြီးကြည့်ရင်အမေ့ပါနဲ့ရုပ်ပုံ73ယေရှုနှစ်ချင်းခံသည့်အကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သူဟာဣသေလနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်မှနောင်တရကြပြီးစစ်မှန်၍တဆူဒီဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လာကြရန်တတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရင်၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီအချင်းရဟာဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်ဆန္ဒရှိတော်မူကြောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူးကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်သင်တို့အားနှစ်ချင်းကိုပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုအားယောဟန်ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုသည်ဘယ်သောအခါမှအပြစ်မရှိခဲ့တော်လဲနှစ်ချင်းခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုအားရေထဲမှထွက်လာသောအခါအောဖွဲ့နမိတ်လက္ခဏာပေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါကောင်းကင်မှသင်ကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရာငါ၏ချစ်သားဘီဒီဟုအတန်တော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှစပြီးသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများစွာတို့ဟာသခင်ယေရှုစီမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူးရှိကြောင်းသိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ပုံ74ယေရှုကတပည့်တော်များကိုရွေးခေါ်ခြင်းသခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုကူညီရန်မိတ်ဆွေများလိုအပ်တယ်သူတို့အားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဒါမှသူတို့ဟာလည်းပဲအခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာသခင်ယေရှုအိုင်နာမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တန်ခါတဲ့၄ဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်သခင်ယေရှုကသင်တို့ငါထံလာပြီးငါနောက်သို့လိုက်ကြပါလူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စီမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်တခြားရှုဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီ12ပါးသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာသခင်ရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဖျားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါတယ်။ရုပ်ပုံ75အနုယောဂာတဲ့တူကြောင်းတနေ့သောအခါအနုယောဂာတဲ့တယောက်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂါမှတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်။အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂါကြောင့်သူ့ကိုချင်းကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကထိုလူနာပေါ်မှာတနာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပ်ပြီးငါအလိုရှိ၏တန်ရှင်းစေဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်။သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်ပြက်များကိုအနှံ့ပြပြောကြားသက်သေခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုဒီမှာအနုယောဂာနဲ့တူတယ်။အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုထံလာတော့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ရှုဟာတန်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ76အထက်ခေါင်မိုးမှလူတူဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ရှုဟာအိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဘုရားသခင်ကြောင့်ဟောပြောလျက်နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူလေးယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတူဦးကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝင်းရက်နေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှော့ချလိုက်ကြတယ်သခင်ရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသား
သင်၏အပြစ်များကိုဖြစ်လွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်တို့ဟာသခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကတာလင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။ထို့နောက်သခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမှထား၍ထန်းစင်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်လောဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။လေဖြတ်တဲ့သူကကြမ်းမာသွားတယ်သခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတော်မူတယ်။ယုပုံစခွန်ယေရှုသည်တည်နေသောလက်ကိုကျမ်းမာစေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာသခင်ယေရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူဒလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနှစ်ဖြစ်တယ်။ယူဒထုံနှံဒလိအယဥပုံနှစ်မှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူးသူတို့ပြည့်ညက်ရှိတယ်။ဒီအချိန်မှာလက်ချေတင်နေတဲ့သူတူဟာသခင်ယေရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ယူဒလူတွေကလည်းသခင်ယေရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။သခင်ယေရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလူမဟုတ်ကြဘူး။သူတို့ရဲ့ထုံးစံဓလိများကိုသခင်ယေရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်း ਨੇ ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကိုဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်တယ်လို့အဆိုးကိုပြုအပ်တယ်လို့ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်သူတို့တွေလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကလက်သေးနေတော်သူအားတင်းဤလက်ကိုဆန့်တော်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်သူဒီလက်ကိုဆန့်ရာလက်ဟာကျမ်းမာလေတန်ဆွမ်းနေကြောင်းကိုလူအားလုံးရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူများကိုလည်းဂယူးဆိုင်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ယုဘုံ18လေမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ်းစေခြင်းယေရှုနဲ့သူရဲ့တပည့်တော်များဟာကျယ်ဝန်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်။ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေမုန်တိုင်းဟာရုတ်တရက်ကြားရောက်လာခဲ့တယ်။လှိုင်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လူမတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကတော့လှေရဲ့ဥကောင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကြလျက်နေတယ်။တပည့်တော်များကသခင်ယေရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တင်ဆုံးရတော့မြီကိုလက်လူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်။သခင်ယေရှုကအဲ့ရမှာနိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်တက်သွားကြတယ်။သခင်ရှုကတပည့်တော်များကိုသင်တို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်းလေနှစ်လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေသခင်ရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများပေါ်မှာတကူးရှိတယ်သူကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့ရုပ်ပုံ19လူအုပ်ထဲမှအမျိုးသမီးတူဒီရုပ်ပုံထဲမှာလူအုပ်ထဲ၌မြင်ရသောအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာရောဂါဆွဲကက်လျက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်သခင်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်လို့သိထားတော့လေသခင်ယေရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတ်တိမရှိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲမိမိကိုယ်ကိုကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နဲ့တို့ထိရရင်ငါယောဂပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒီအခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတို့ထိလိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့တည်းသွေးသွန်နာရက်သွားသဖြင့်အနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုဟာမိမိကိုယ်ထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။သခင်ယေရှုဟာပရိသတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါဤအဝတ်ကိုမိသူတို့ထိသည်နည်းဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သခင်ရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်။ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်။သခင်ရှုကငါသမီးတင်းဤယုံကြည်ခြင်းသည်တင့်ကိုကျမ်းမာစေပြီးငြိမ်သက်စွာတွားတော်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုသိရှိုံတာမကအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂရုစိုက်တော်မူတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဂယူးဆိုင်နေပါလေ။သခင်ရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစီခြင်း
ပြီးတော့မှသူ့ကိုကူးစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းတယ်ရုပ်ပုံ20ယေရှုနဲ့တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာအီယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်သူရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်သူဟာသခင်ရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျမ်းမာစေဖို့အိမ်သို့ကြောက်လာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာကလီမထံမရောက်ခင်မှာပဲကလီမဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယေရှုကယာအီရုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်။လူများဟာဝမ်းထဲပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယာအီရုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာတည်နေတဲ့ကလီမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကကလေးမထလော့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။သခင်ရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။တေခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာတေခြင်းအပေါ်၌ပင်တကူရှိပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်တေခြင်းကိုကြောက်ရွံ့မလိုဘူး။သခင်ရှုဟာစာရမဏေအပြစ်နဲ့တေခြင်းတို့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ21ယေရှုနဲ့တိုင်းတပါအမျိုးသမီးအကြောင်းတနေ့မှာသခင်ရှုထံသို့အခြားတိုင်းတပါအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့သမီးငယ်ဟာနှက်ဆိုးချုံနှောင်ခြင်းခံထားရတယ်။နှက်ဆိုးကိုနှစ်ထုပ်ပေးပါရန်သခင်ရှုအားတောင်းပန်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယူဒလူမျိုးဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့ယူဒလူမျိုးများကိုသာကူညီရန်ရောက်လာတယ်။သူရဲ့လူမျိုးများရှေ့မောက်၌အခြားလူမျိုးတို့ကိုလည်းကူညီပေးရမှာလား။ဤသို့ကူညီပေးခြင်းဟာစာလောင်နေသောကလေးကိုအစာကျွေးမဲ့အစာခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုထိုမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကသခင်ရှုကိုသားသမီးတို့ရဲ့စာကျွေးစားချက်များကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတင်သည်ငါကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်တင်တောင်းသောအရာကိုတင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူရဲ့တမီးအထဲကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။သခင်ရှုသည်လူမျိုးမခွဲခြားပဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မြည်သည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေမြည်သည့်ဒေသမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေ။သခင်ရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ21ယေရှုနှင့်ဆွမ်းအားနာပင်သူကြောင့်လူတစုဟာသခင်ရှုထံသို့ယောက်ျားတူကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ထိုသူဟာမွေးကလေးကနားမကျတဲ့အပြင်စကားကိုလည်းပြေပြစ်စွာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ယေရှုဟာထိုသူရဲ့နားများထဲကိုသူ့ရဲ့လက်ချောင်းများကိုထည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်။ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံသို့မျှော်ကြည့်ပြီးထိုလူအားတင့်မျက်စိပွင့်စေဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါထိုခဏချင်းမှပဲထိုသူဟာနားကျားနိုင်တဲ့အခွင့်ရယုံသာမကပြေပြစ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ရှုသည်မိတိအရာမစိုးကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။နားပင်တဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်။စကားအားသောသူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သခင်ရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ဒီလိုပဲသခင်ရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်ဖို့ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်။ဒီခါမှာသခင်ရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ23ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသူကိုမြင်စေခြင်းတစ်ချိန်တုန်းကသခင်ယေရှုဟာမျက်မမြင်သူကိုယောဟန်ပင်ဖက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့မျက်စိများကိုတွေးနဲ့စိုစီပြီးသူအားသင်ယခုမျက်စိမြင်ပြီလားဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။ထိုမျက်ကန်းဟာအနည်းငယ်စ၍မြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလူများကိုမြင်ပါ၏။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းလျှောက်နေကြသောတစ်ပင်များနဲ့တူကြ၏ဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်။သခင်ရှုကမျက်ကန်းရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တို့တဲ့အခါသူဟာသခင်ရှုနဲ့အခြားလူများကိုရှင်းလင်းပြပြစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မိတ်ဆွေစာရမဏေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဖို့နားမလည်နိုင်ဖို့ကန့်စီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိများဖွင့်ပေးပါရန်သခင်ရှုထံတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
24ယေရှုသည်နှဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကျမ်းမာစေခြင်းလူတူဦးဟာသူ့ရဲ့သားကိုသခင်ယေရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရန်မကြာခဏကြိုးစားနေပြီးနှဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်ထိုနှဆိုးသည်သခင်ယေရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစေတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလူလိမ့်နေတယ်ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိမ်းကိုတတ်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုသခင်ယေရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်သခင်ယေရှုကဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်သောသူများအတွက်အားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ပါれလို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်ဒီနောက်သခင်ယေရှုဟာနှဆိုးကိုသူငယ်အထဲမှထွက်လော်ဟုအမိန့်ပေးလိုက်ဝိညာဉ်စိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်နောက်ခါမှလည်းသူငယ်ထဲသို့မဝင်တော့ဘူးသခင်ယေရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်စိုးနဲ့နှဆိုးများအပေါ်မှာတော့၎င်းလောင်လာမဲ့နှဆိုးများအပေါ်၌၎င်းဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာတန်နှင့်တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်။ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဖခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပါပဲ။

0: တော်ရရှိမှာခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြတော့တမချန်းစီစဉ်မှာထွတ်မြောက်ရကျန်အခန်းကြီး24နဲ့ထွတ်မြောက်ရကျန်အခန်းကြီး25အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်22အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤချင်းနိုင်ငံမှာကျွန်းခံရကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတဲ့ဣသရေလတွေမှာဥဆောင်ခေါ်ထုတ်လာခဲ့သူမောရှေတူဦးဒီကိုသာလျှင်ဖျားရှင်ကအချင်းကပ်ခံတော်မူပါတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့စကားတော်တွေအားလုံးနဲ့စီရင်တော်မူချက်တွေအတိုင်းပြုပါမယ်လို့ဣသရေလတွေအားလုံးကအဲ့ဒီတုန်းကဂရိပေးခဲ့ကြပြီမဲ့ဂရိတီယလာဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဖျားရှင်ကသူ့ကိုဝိပုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်တဲတော်တလုံးတိဆောက်ဖို့စီခိုင်းတော်မူခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတဲတော်ထဲမှာထားရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေနဲ့အတူတဲတော်ပုံတဲတော်တစားပုံနဲ့အညီတိဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တဲတော်ထဲမှာထားရှိရမယ့်ပရိညင်တစ်တာကိုလည်းပြုလုပ်ထားရှိရမယ်ဆိုတဲ့ထွတ်မြတ်ရာကျမ်းအခန်းကြီး24နဲ့ထွတ်မြတ်ရာကျမ်းအခန်းကြီး25အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်22အထိကိုအဲ့ဒီတုန်းကတဲတော်နဲ့ဒီကနေ့ခရိယန်တို့ရဲ့ဖျားเจ้าဗိမာန်တွေကိုနှိုင်းရှင်ပြီးဒေါက်တာထွတ်မြတ်ရေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြထားပါဗျ
1: ။ဒီကနေ့ဖို့ကျွန်တော်ဆက်လက်လေ့လာရမယ့်သင်္သီအတော်တမချန်းကတော့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး24ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျမ်းမှာဖျားသခင်ဟာမောရှေကိုတောင်ပေါ်ကိုဆင့်ခေါ်တဲ့အကြောင်းဣသရေလသားတွေကဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါမယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ပြောဆိုပုံများနဲ့အတူဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းများမောရှေမရှိတော့အာယုန်နဲ့ဟုရတို့မောရှေကိုစားလူမျိုးတော်ကိုအုပ်ချုပ်ရပုံအကြောင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။အခန်းကြီး27ကစလာတဲ့ဥပဒေပြုမှုဟာဒီကျမ်းမှာပြီးဆုံးပါမယ်။ကျွန်တော်သိခဲ့ရတဲ့အတိုင်းဥပဒေသားတွေဟာလူအများနားလည်နေကြတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်နေပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်မှတ်ယူထားကြရပါမယ်။တဲတော်မတီးရှိမီဝတ်ပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စတင်စဉ်းစားကြပါစို့။ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်1တပန်ထာဝရဘုရားကသင်သည်အာယုံနာဒတ်အဘိဟုအစရှိသောဣသရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူ9ကျိတ်နှင့်တကွ

0: ထာဝရဖះထံတော်သို့တိတ်၍သူတို့သည်ဝေဝေကိုးကွယ်ကြစေ။ဖះသခင်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတောင်ပေါ်တက်ကြဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်။သူတို့ကိုတစုတဝေးတဲ့ခေါ်တဲ့နေရာမှာဝေဝေကနေပြီးတော့သာကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အညွှန်းကကပ်ပြီးပါလာတယ်။ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဂျေဇုဂယုနာတော်အရေးမှခိုလှုံရတာနဲ့ပုံစံဟာကွာခြားနေပြီမဟုတ်ဘူးလား။ရွှေလင်းသားရဲ့အတောင်ပေါ်မှာခြိပင့်ခေါ်ဆောင်ပြီးတော့အဲဂုတ်သူဂျွန်စခန်းတွေကနေလွတ်မြောက်ရပုံနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူး။ဒါဟာဥပရိခေဥရဲ့ပုံစံပဲ။ဒါပေမဲ့အခုဓမ္မသစ်ကာလမှာကျတော့တမျိုး။အေးဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်73မှာဘယ်လိုဆိုထားသလဲ။သင်တို့သည်အထက်ကဝေးလျက်ရှိတော်လဲ။ယခုမှယေရှုခရစ်၌ဖြစ်၍အသွေးတော်အားဖြင့်အနီးသို့ရောက်ကြပြီဆိုပြီးတော့ပြန်တွေ့လာရတယ်။ပြောင်းလဲလာတဲ့သမိုင်းသစ္စာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ဂျေဇုနဲ့ဂယုနာတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာပြန်လဲခန်းစားရပြီ။အငယ်1နဲ့3မှာဆက်တာကတော့အခုလိုဖြစ်ပါတယ်။သင်တယောက်ကြီးသာထာဝရဘုရားထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ရမည်။အခြားသောသူမချဉ်းမကပ်ရ။လူများတို့သည်သင်နှင့်အတူမတက်ရကြဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။မောရှေသည်လည်းလူများတို့ရှိရာသို့လာ၍ထာဝရဘုရား၏စကားတော်အလုံးစုံကို၎င်းစီရင်တော်မူချက်အလုံးစုံကို၎င်းပြန်ကြား၍လူများအပေါင်းတို့သည်လည်းထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသမျှအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ပြုပါမည်ဟုတပန်ပြီးပြန်ပြောကြ၏။အရင်တခါလဲအခုလိုပဲအာမဘန်ဒေ့ကြီးခံခဲ့ကြရတယ်ဆိုတော့ဒါဟာဒုတိယအကြိမ်ပေါ့ self confidence လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုသူတို့မှာသိပ်ပြီးတော့ရှိကြတယ်ဟုတ်လှပြီလို့လဲထင်နေကြသေးတယ်ဖျားသခင်ကနည်းနည်းစလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြညတ်တော်တွေကိုလိုချင်ပါတယ်လိုက်နာပါမယ်ဆိုတာဟာလူရဲ့မာနအာနီလာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရောင်ပြန်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ပြီးတော့မှဖျားသခင်ပေးခဲ့တဲ့ပြညတ်ချက်တွေကိုတခုမှစံချိန်စံညွှန်းပြင်အောင်သူတို့မလိုက်နာနိုင်ခဲ့ကြဘူးဥပဒေသားတွေတဲကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ပညာတော်ဆယ်ပါးလောက်များတော့အပြော့ပေါ့ကွာလို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။လုံလိမ့်မယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဣသရေလလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းကိုသွားမပြောနဲ့။တရားတော်တွေကိုပေါက်မြောက်အောင်ကျင့်နိုင်ပါပြီဗျဆိုတဲ့ပြိတ္တတိကဘာမှာဒုနဲ့တည်း။ကျွန်တော်ကတော့အံ့ဩလို့မကုန်ဘူး။တချို့များဘုရားသခင်ရဲ့စံချိန်ကိုတောင်မှီတလောက်ပြောဝန်းတဲ့လူကပြောတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒါဟာကြောက်စရာဖိတ်ကောင်းတဲ့အပြစ်လို့မြင်တယ်။သူတို့အစာကြောချမ်းပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်10မှာကြည့်ပါကိုအပြစ်မရှိဟုငါတို့သည်ဆိုရင်ကိုလှည့်ပြားကြဤငါတို့၌တစ္ဆာတရားမရှိအဲ့ဒီလိုဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ကကိုသားမယားကိုဆွေကိုမျိုးအပေါ်မှာလှည့်ပြားတာမပြားတာအသာထားငါဟာလူသူတော်ကောင်းကြီးဆိုပြီးတော့ကိုလှည့်ပြားနေပြီဆိုရင်ဒါဟာအပြစ်တခုပဲဒီအပြစ်ကိုပော့သေးသေးလည်းမထင်နဲ့အောင်အဲ့ဒီရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်30မှာကျတော့လीဒူးစီရိုက်တို့မပြုတ်ပြီးဟုငါတို့သည်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကိုမှုတာအပြစ်တင်ကြဤနှုတ်ကပတ်တော်လဲငါတို့၌မရှိအဲ့ဒီလိုဆက်ပြောထားတော့ကိုလူကောင်းချင်းလေအပြစ်ဝင်တော့ကပို့ပြီးတော့ကြီးလာလीမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့အကောင်းဆုံးဟာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုတို့အပြစ်မရှိမှုတို့ဆိုတာမျိုးကိုရင်မှာဘယ်တော့မှမမွေးမြူဘူးလို့တယ်အခုဣသရေလတို့ကြည်လေရဲရဲတင်းတင်းပဲလောက်ခဲ့ပြီဥပဒေတွေကိုချလို့ပေးသမျှလိုက်နာပါမယ်တဲ့တယောက်နှစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်ရင်မျိုးနွယ်တစ်ခုနှစ်ခုမဟုတ်ဘူးတပြုံလုံးဝိုင်းပြီးတော့အော်တော့ဘုရားသခင်တောင်မှအံ့ဩလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေတညီတညာတည်းပြုတ်တယ်ဂရီဘလောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လေထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်4မှ9မောရှိသည်ထာဝရဘုရားကြီးစကားတော်အလုံးစုံကိုရေးထားပြီးမှနတ်နဲ့စောစောထား၍တောင်ကျေးရင်၌ရစ်ပလင်ကို၎င်းဣသရေလအမျိုး12မျိုးနှင့်တကွကြောက်တိုင်12တိုင်ကို၎င်းတည်လေ၏ဣသရေလအမျိုးသားလူပြိုတို့ကိုစေခိုင်းသည့်အတိုင်းသူတို့သည်နွားများကိုယူ၍ထာဝရဘုရားရှိမှမိရှို့သောရစ်မိသဟာယရစ်ကိုပူဇော်ကြ၏မောရှေသည်လည်းအသွေးတဝက်ကိုအင်တုံ၌ထည့်၍တဝက်ကိုရစ်ပလင်မှဖြန့်လေ၏ပရိညင်စာကိုလည်းယူ၍ပရိသတ်များရှိမှဖတ်ပြီးလျှင်သူတို့ကလည်းထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသမျှအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ပြုပါမည်နားထောင်ပါမည်ဟုပြောဆိုကြ၏ပေးပြန်ပါပြီဒီဂရီဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုဂရီပေးတာကိုလိုက်ပြီးတော့ပြိုင်ပြီးတော့ဂရီတွေပေးနေတလားအောင်မရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအချိန်လုံးလှိမ့်ပြီးတော့ဂရိသစ္စာတွေကြီးပဲဖះကိုတော်တော်ပြီးတော့ပေးနေတယ်လေဒီတော့ကိုယုံကြည်ချက်ကလည်းပြင်းထန်အချိန်ကလည်းသူတို့သိကြည့်နေတာကကိုလှည့်စားတဲ့အပြစ်ဟာသိနေခဲ့ပြီအဲဒါပေမဲ့သူတို့ကဖះသခင်အမိန့်ကိုအဲ့လိုမြေဝယ်မကျနာခံပါမယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်တာကိုအပြစ်တင်ခြင်းရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ့်ဘဝကိုဆင်ကျင်ဖို့လိုလာပြီသဘာဝလူသားဟာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲလို့အဖြေထွက်တယ်အ ਨੇ ဆုံးကိုလောကုတ်တရားချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုင်ပြီးဆိုပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံစည်းစိမ်နဲ့တန်တဲကြီးပဲထင်နေတတ်ကြတယ်။အမှန်စင်စစ်ဘုရားသခင်ဆိုတဲ့အနန္တတကုရှင်ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ရှင်အပေကံတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအရင်သိထားမှ ဘဝနဲ့ဓမ္မလမ်းကြောင်းဟာတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ရှင်ပြီးတော့သွားနိုင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိထားတိုက်ပါတယ်။ဒါဟာဘဝရဲ့အနှစ်သာရနဲ့လည်းပြည့်စုံတဲ့လူဘဝလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုချင်ပါတယ်။ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်30မှာကြည်ပါ။ကျမ်းစာလာသည်ကဖြောင့်မတ်သောသူမရှိတယောက်မျှမရှိတဲ့။နောက်တစ်ချက်အုံနောက်ထဲမှာထည့်ထားရမှာကတော့မျက်မှောက်ခေသိပ်ပန်ထွန်းကားတာလူနေမှုအဆင့်နေမြင့်တာအာကာသထွက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာကတကန်တာအပြစ်ဒုစရိုက်တွေဟာခေါင်းထောင်ပြီးအဆိုးတွေဟာလူသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပိုပြီးလွှမ်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်8မောရှေသည်လည်းအသွေးကိုယူ၍လူများအပေါ်မှာဖြန့်လျက်ဤအသွေးကဤအမှုအရာတို့တွင်သင်တို့၌ထာဝရဘုရားဝန်ခံတော်မူသောပရိညာဤအသွေးဖြစ်သည်ဟုပြောဆို၏။အသွေးကိုဖြန့်တာဟာရစ်ပူဇော်ခြင်းရဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကပြည့်ညတ်တော်တွေကိုမချခင်ကတည်းကဒါတွေရှိခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဟေဘေးဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်22မှာအခုလိုဆိုပါတယ်ပြည့်ညက်တရားအတိုင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုကုံမတက်အသွေးအဖျင်းစင်ကြယ်စေတတ်၏အသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိအဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်အသက်သွေးနဲ့ရစ်မပူစော်ပဲကောင်းကင်ဘုံကိုမရောက်နိုင်တနည်းအားဖြင့်အပြစ်မပြေနိုင်ဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်မှာအဆက်ဆက်ဘုရားသခင်ဖော်ပြသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးပြောထားပါရစေသီနာတောင်ပေါ်သို့မောရှိတက်သွားခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြလိုပါတယ်ထမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်930ထိုအခါမောရှေအာယုန်နာဒတ်အဘိဟုအစရှိသောဣသရေလမျိုးအသက်ကြီးသူ9ကျိတ်တို့သည်တက်၍ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ကိုမြင်ကြ၏ခြေတော်အောက်၌နီလာကြောက်ဖြင့်ပြည်သောကြောက်ခင်းကဲ့သို့၎င်းကြည်လင်သောကောင်းကင်မျက်နှာကဲ့သို့၎င်းထင်လေ၏ဘုရားသခင်ကိုမြင်ကြ၏ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီနေရာမှာရှင်းဖို့လိုလာပြီတခြားသမာကျမ်းနဲ့ရှင်တွဲစဉ်းစားဖို့အရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲအမှန်တော့ဖျားသခင်ကိုဘယ်သူမှလောကကြီးမှာမမြင်ဘူးခဲ့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ဖျားသခင်ဟာရုပ်ဝတ္ထုနဲ့ဒုတယ်နဲ့တွေ့နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်လို့ပဲ။အင်မတန်ဖန်ရှင်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အငယ်18မှာဖျားသခင်ကိုအဘယ်သူမှမမြင်စဖူးတော်လဲ။ခမည်းတော်၏ယင်ခွေ၌ရှိသောတပါးတော်သားတော်သည်ဖျားသခင်ကိုထင်ရှားစေတော်မူပြီတဲ့။ဒါဆိုရင်ဖျားသခင်ကိုမြင်ကြ၏ဆိုတဲ့စကားကိုမောရှိဘာဖြစ်လို့ရေးခဲ့တယ်လဲ။ဖျားသခင်ရဲ့ကိုစားပြုသရံရိတ်ကိုမြင်ရခြင်းကိုပြောချင်တာပဲပေါ့ကျွန်တော်ဓမ္မသမိုင်းမှာဖျားသခင်ကလူတွေကိုဆင်းဆင်းပြီးကိုယ်တိုင်တွေ့တယ်ဆိုတာဟာလေအဲ့ဒီနီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာစကားပြောခဲ့တာပါပဲသူ့ကိုဘယ်လူသားရဲ့မျက်စိနဲ့မှတတ်အပ်တွေ့ဆုံခွင့်အရှင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဘယ်တော့ခါမှလည်းတွေ့ဆုံရမယ်လေရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မယုံကြည်ဘူးဒါပေမဲ့ရှင်ယောဟန်ပြောဆိုရေးသားတယ်လို့တပါးရီသောသားတော်ခရစ်တော်ဟာအထင်ရှားဆုံးဖျားသခင်ရဲ့ပုံစံပဲလို့တော့ပြောလို့ရတယ်အခုသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာမရှိတော့ပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ဒါကိုကြည်ကြည်နဲ့နဲ့လက်ခံရမှာပါအဖထာဝရဘုရားသခင်ဆိုတာဘယ်လိုသိတယ်ကြားတယ်မြင်တယ်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့တခုမှအတိအကျမသိနိုင်ဘူးတွေးတောဆင်ခြင်လို့လည်းမရဘူးဒါကိုဟေရှာယကနေတဆင့်ဘုရားသခင်ပြောတာရှိတယ်လေဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး55အငယ်8နဲ့9မှာအခုလိုတွေ့ရပါတယ်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကငါဤအကျံအစီသည်သင်တို့ဤအကျံအစီနှင့်မတူငါဤအကျင့်သည်လည်းသင်တို့အကျင့်နှင့်မတူမိုးကောင်းကင်သည်မြေကြီးတဲ့သာ၍မြင့်တကဲ့သို့ငါဤအကျင့်သည်သင်တို့ဤအကျင့်တဲ့၎င်းငါဤအကျံအစီသည်သင်တို့ဤအကျံအစီတဲ့၎င်းသာ၍မြင့်၏ဒီတော့မိုးနဲ့မြေဟာဘယ်လိုလုပ်ထိဆက်နိုင်မလဲခရစ်တော်ဆိုတဲ့ကယ်တင်ရှင်ရဲ့အတိတ်ကဆိုခဲ့တဲ့စကားတွေရှင်သန်ခဲ့ပုံတွေကိုပဲပြန်စဉ်းစားပါဘုရားသခင်ကိုအနီးဆက်ဆုံးထိတွေ့နိုင်တဲ့နည်းဟာဒီတနည်းပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ဘဝမှာဘာတွေစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေတလေတွေ့ရမယ့်ဘာတွေများခံစားနေရတလေသင်ရမှာကိုသိဆိုးနေရတဲ့အခြေများဖြစ်နေကြသလားခရစ်တော်ဖန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တို့ကိုစိတ်နှလုံးသားတဲ့အခြေတောင်းပန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်အပြစ်ဖြေရာဝတ်ကိုပြုအသနာခံပြီးတော့ဆုတောင်းကြည်နောင်တနဲ့ရှင်ပြီးတော့တိုးဖွဲ့ချင်းကပ်ဘုရားသခင်ကိုမုတ်ချထိတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ကလည်းလက်ခံပြီးတော့ကောင်းကြီးတွေအမှန်ပေးပါလိမ့်မယ်အခုမောရှိနဲ့နောက်လိုက်တွေဖျားသခင်ကိုမြင်နေဆိုတာဟာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ကိုစားပြုသရံရိတ်ကိုထိတွေ့ခံစားရခြင်းတသက်ပဲဖြစ်တယ်။အမှန်တကယ်တွေ့ရတာမဟုတ်ဘူး။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်7ဣသရေလအမျိုးသားမူးမတ်တို့ကိုအပြစ်ပေးတော်မမူ။သူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုမြင်ရတော်လဲစားသောက်လျက်နေကြ၏။သနာချင်းဂယုဏနဲ့ပြတ်သားတဲ့ယူပါယုံဆိုတာဟာမရှင်းဘူးလား။စတုန်းကမိုးကြိုးတွေနဲ့တိမ်တွေနဲ့မီးတွေနဲ့ပေါ်လာပြီးတော့ချိန်မောင်ချောက်လန့်နေတောင်ချေရင်မှာထိယုံနဲ့တောင်သေရမယ်လို့လှုပ်လို့တောက်တောက်တောင်မှမလှုပ်ဝင်ခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုတော့ဂယုနာနဲ့ပြတဲ့ယူပါယုံကိုမကြောက်ရ မကြောက်ရရင်လည်းမကဘူးအစားအသောက်တောင်မှမပြတ်ဘူးဆိုတာဟာဘာသဘောလဲဒီဣသရေလလူကြီးတွေမူးမတ်လို့သုံးထားတဲ့အကြီးအကဲတွေသတိရှိလို့လူများတွားပြီးတော့မထင်နဲ့စောစောပိုင်းအခန်းတွေတုန်းကသာခြောက်လှန့်ပြီးအခုပြန်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကသိမ့်သိမ့်မွေ့မွေ့လေးသူ့ကိုချော့တယ်ပြီးတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာလူသားကြံစီလို့မရနိုင်တဲ့အစွန်းတကိုးနဲ့ပြုတ်ပြင်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာအခုတစ်ချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုမကြောက်ရဘူးမြင်ရတော့လဲစားတော့လျက်နေကြ၏ဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ကိုဒီမှာဖော်ပြတယ်နောက်ပိုင်းမကြခင်မှာမောရှိတယောက်ဘုရားသခင်ကိုအစ်အမှန်တွေ့ပြရစီဆန္ဒပြတာကြားရပါလေဦးမယ်အခုကိစ္စဟာယူပါယုံဆိုတာကိုသူသိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်တွေ့ပြရစီလို့ပြောတာပေါ့မောရှိလိုပဲဓမ္မသစ်ကာလမှာတပည့်တော်ဖိလိပ္ပုဟာဘုရားသခင်ကိုတွေ့ကျင်လို့ခရစ်တော်ကိုအသနာခံတာရှိသေးတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14အငယ်8နဲ့9မှာအခုလို့ဆိုထားပါတယ်ဖိလိပ္ပုကလည်းသခင်ခပြီးတော်ကိုအကျွန်ုပ်တို့အားပြတော်မူပါထို့သောပြတော်မူရင်အကျွန်ုပ်တို့အလိုပြည့်စုံပါမည်ဟုလျှောက်နေယေရှုကဖိလိပ္ပုဤမြတ်ကာလပတ်လုံးငါသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိပြီးမှသင်သည်ငါကိုမသိသေးသလားငါကိုမြင်တော်သူသည်ခမည်းတော်ကိုမြင်၏ထို့ဖြစ်လျှင်ခမည်းတော်ကိုအကျွန်ုပ်တို့အားပြတော်မူပါဟုသင်သည်အဘယ်သို့ဆိုရအံ့နည်းကောင်းလိုက်တဲ့အဖြေစကားကောင်းလိုက်တဲ့ရှင်းလင်းချက်တဲ့ကျွန်တော်ဗာဆက်ပြီးရှင်းပြနေစရာလိုတော့တယ်ဖခင်သခင်ကိုဖူးမြင်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်ကိုခံညားကြပါသူ့စကားကိုနားထောင်ကြပြီးတော့သူဆိုတဲ့အသက်ဆန်းရည်ကိုတောက်ကြပါကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြပါတိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်5ကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြပါဦးစို့ဖခင်သခင်တဆူရီးရှိတော်မူ၏ဖခင်သခင်နဲ့လူတို့ဆက်ကြမှာလူဖြစ်သောယေရှုခရစ်ဒီဟုသောအာမခံတူရီးရှိ၏ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုလက်တွဲထားပါမှဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲရရောက်မယ်။ကျေးဇူးတော်ကိုအပြည့်အဝခံစားရမယ်။ဖြည့်စည်းတဲ့အပြည့်တရားရဲ့အပြည့်တရားကိုအလျှော့မပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တရားရဲ့စီရင်ခြင်းဒဏ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါမှသာခံနိုင်ရရှိလိမ့်မယ်။လောကရန်ကိုလွန်မြောက်ထာဝရအသက်လမ်းပေါ်ကိုရောက်မယ်။ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို့မှမေ့ပြစ်လို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဖမယောကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်73မောရှေသည်မိမိလက်ထောက်ယောရှုနှင့်အတူထ၍ဘုရားသခင်တောင်ပေါ်သို့တက်သွား၏။အာမလက်လူမျိုးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တုန်းကဣသရေလစစ်ကောင်းဆောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ယောရှုလေအခုသူ့အခန်းပို့ပြီးတော့ပေါ်လာပြီဖျားသခင်ကသူ့ကိုမောရှိနေရမှာဆက်ပြီးတော့ခန့်မှုပြင်ဆင်နေပြီသူကလူငယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကသူ့ကိုတွန်းတင်ပေးဖို့အများကြီးကြံပါသေးတယ်ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်14မှအဆုံးအထိမှာတော့အခုလို့ဆိုပါတယ်အသက်ကြီးသောသူတို့အားလဲငါတို့မလာမီတန်အောင်ဤရက်၌ငန့်နေကြလော့အာယုန်နှင့်ဟုရသည်သင်တို့၌ရှိသည်ဖြစ်၍မည်သည့်သူမဆိုအမှုအခင်းရှိလျင်သူတို့ထံသွားစီဟုမှားထားလေ၏မောရှေသည်တောင်တော်ပေါ်သို့တက်၍မိုးတိမ်သည်တောင်တော်ကိုလွှမ်းလေ၏ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်သည်သီနာတောင်ပေါ်မှထိ၍မိုးတိမ်သည်၆ရက်ပတ်လုံးလွှမ်းမို့၏တတမနေ့ရက်၌မိုးတိမ်တဲကအသံတော်ထွက်၍မောရှေကိုခေါ်တော်မူ၏ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်သည်တောင်ထိပ်ပေါ်မှလောင်သောမိကဲ့သို့ထင်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်မြင်ရကြ၏မောရှေသည်မိုးတိမ်အထဲသို့ဝင်သဖြင့်တောင်ပေါ်သို့ရောက်၍အရက်40ပတ်လုံးတောင်ပေါ်မှနေလေ၏ထွမြောက်ရကျမ်းရဲ့ကျမ်းတဲ့အပိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေဟာမောရှေအဲ့ဒီလိုသီနာတောင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်ဘုရားသခင်ပေးအပ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး25ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ကြပါစို့မိတ်ဆွေများခင်ဗျာအခုရောက်လာတဲ့ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး25ကတော့တဲတော်ကိုတိဆောက်ရန်လိုအပ်ချက်များအကြောင်းကိုတွေ့ရတဲ့ကျမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုအခန်းကြီး25ကနေစပြီးထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး30အထိမှာဘုရားသခင်အတွက်တိဆောက်တဲ့တဲတော်ပုံစံကိုဘုရားသခင်ချပေးပါမယ်။ပြီးတော့ယေဘရောဟိမင်းအတွက်လည်းလိုအပ်တဲ့ဝိယုံများပုံစံကိုလည်းချထားပေးပါလေဦးမယ်။နောက်တစ်ဆင့်ကတော့တဲတော်ကိုတိဆောက်ကြခြင်းအကြောင်းများနဲ့အတူဒီအရဟာဘုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရတ်တစ်ခုဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီတဲတော်ဟာဣသရေလလူမျိုးတို့ဘဝမှာလူသားတို့အနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုချဉ်းကပ်ဖို့အတွက်ဗဟုချက်မှဒီကိယဒေသတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းများဟာမှတ်သားရမယ့်အချက်တွေပါတဲတော်အတွက်လိုအပ်ချက်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့စတင်ကြရအောင်ခမရဝရကျမ်းအခန်းကြီး25အငယ်1နဲ့2ကိုဖတ်ပါမယ်ထာဝရဘုရားကလည်းဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ငါအားလက်ဆောင်ပနာကိုဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်းဆင့်ဆိုလော့ကြည်ညိုသောစေတနာစိတ်နှင့်ငါအားလှူသမျှသောသူတို့၌သင်သည်အလှူကိုခံရမည်သတိထားမိကြမလားတော့မသိဘူးဣသရေလကျွန်ဘဝကလွတ်တာဘာမှမကြသေးတဲ့အချိန်အခုတော့တန်ရှင်းရတဲတော်တိဆောက်ဖို့အလှငွေကောက်ခံနေပြီ။အဲလက်ဆောင်ပနာတွေဆိုတော့လက်ဝတ်ယရနာရောပိုက်ဆံရောဖြစ်ပါမယ်။အံဩစရာကောင်းတာကတော့ဣသရေလတွေဟာဘုံဘောလောအော်လှူကြလို့နောက်ဆုံးမှတော်ပါတော့တန်ပါတော့လို့ပြောယူရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမျိုးဟာအင်မတန်ရှားပါတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါသင်တည့်ရသောသမာကျန်းကိုပြုစုသူဒေါက်တာမက်ဂီကတော့သူဟာနှစ်ပေါင်းများစွာသင်ယူဆရာလှုပ်လာခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတားယူရတဲ့အဆင့်မျိုးတစ်ခါမှအလှငွေပေးတာမျိုးမကြုံခဲ့ဘူးလို့ပြောပါလေမောရှေကတော့တကယ်ကိုအဲ့ဒီလိုဘုံဘောလောအောစေတနာရှင်ပြိသက်နဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး25အငယ်3ကနေ6အထိကိုကြည့်ရအောင်ခံရသောအလှဟုမူကားရွှေငွေကြေးဝါပြာသောအထယ်မောင်းသောအထယ်ဏီသောအထယ်ပိတ်ချောစိတ်မွေးအနီဆိုးသောတရေတဟာရှသရေအကာရှတစ်သာလင်းရန်စီဖော်ဖို့မိရှုရာနတ်သာပေါင်းမွှေဖော်ဖို့ရာနတ်သာမျိုးမိထွန်းစရာစီရှဟန်ကြောက်ရစ်ပရောဟိတ်တင်တိုင်းနှင့်ယင်ဖွဲ့၌စီစရာကြောက်မြတ်သည်ဟုသောအလှကိုခံရမည်ငါသည်တင်တို့တွင်ကျင်းဝတ်ရာဖို့တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုလုကြစေငါပြသမျှသောတဲတော်ပုံကဲတော်တစားပုံနှင့်အညီလုရမည်ကျွန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဣတရီလဓာရီကိုဘဲကရခဲ့သလဲဆိုတာမမေ့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်နှစ်400လောက်ကလေးကအိတ်ဆိုင်ကျွန်ခံလာခဲ့ရတာတွေအတွက်အေဂုတ်ထုတွေရဲ့စိတ်ကိုဘုရားသခင်ကသူ့တကိုယ်တော်နဲ့လုပစ်လိုက်တာအေဂုတ်ထုတွေတခါတည်းမပေးရရင်မနေနိုင်အောင်စိတ်တွေပြောင်းပြန်ဖြစ်ကုန်ပြီးတော့ရှိတာတွေအကုန်ထုတ်ပေးခဲ့ရတာကိုပြီးခဲ့တဲ့အစပိုင်းမှာရောအခန်းကြီး7မှာရောတွေ့ခဲ့ရပြီးပြီလို့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအားလုံးမေ့ကြအောင်မယ်မထင်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့မဟုတ်မဟုတ်လုတ်ခဲ့တဲ့နတ်နိုင်ငံကနေဖျားသခင်အလိုတော်နဲ့ဒီလူမျိုးတော်ဟာရွှေတွဲလောင်းငွေတွဲလောင်းဖြစ်ပြီးမှကျွန်ဘွားကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့တာတနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ပေးခဲ့တာတွေအပြည့်အစုံနဲ့ပဲပေါ့အဲ့ဒီအထက်ကအနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ5,000ပို့လောက်တန်တဲ့တဲတော်ကိုဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့ဗိမာန်သူတို့တိဆောက်ခဲ့ကြတာပါပဲတောတောင်ဂန္ဓာရဲမှာကျင်လေတဲ့အချိန်မှာဒီတဲတော်ကိုခရီးမှသယ်ဆောင်ရမှာဆိုတော့တဲတော်ဟာခတ်သေးသေးလေးပါဒါပေမဲ့အင်မတန်တန်ဖို့အ ਨੇ ကထိုက်တယ်လှပသက်ပဲတယ်နောက်ပြီးတော့အစင်းတစားတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်အငယ်ရှိငါသည်တင်တို့တွင်ကျင်းဝတ်ရဖို့တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုလုတ်ကြစေတဲ့ငါကိန်းဝတ်ရာဆိုတာဟာဖျားသခင်ကလူပထဝီမြေကဒီနေရာကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာပဲလာပြီးလူများထိုင်တယ်လို့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအမှန်မှာခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းငင်တမန်ရုပ်ထုတွေရဲ့အလယ်မှာကိန်းဝတ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နာမတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့တက်တာတော်ပေါ်မှာအဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ခေရုဘိန်တို့အပေါ်ကနေပြီးတော့တရားစီရင်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး4အငယ်4ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်1ဓမ္မရာဇဝင်သရုတ်ထဆောင်အခန်းကြီး19အငယ်5ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး38အငယ်16အဲ့ဒီအပိုင်းတွေအရာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ဟာရုပ်ထုအသွင်မျိုးချထားခြင်းခန္ဓာမဟုတ်ဘူးကောင်းငင်ဘုံရဲ့အဆောက်ရှောက်ခံနိုင်ငံတော်ဖြစ်တဲ့ဣသရေလကိုဘယင်းအဖြစ်နဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုဖော်ပြရာအရာဒါကြောင့်မလို့တန်ရှင်းရဌာနတော်အဖြစ်အထင်အမှတ်ကိုတည်စေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတချို့ဓမ္မပညာသမားတွေကအဲ့ဒီတဲတော်မှာဘုရားသခင်ကလာပြီးတော့အမြဲနေတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနေတယ်ဆိုတာဟာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာဣသရေလလူမျိုးတော်အဖို့ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရန်အတွက်ရယ်ဘုရားသခင်ကိုယိုသေးခန့်ညားစွာနဲ့မမေ့မလျော့ရစ်ပူဇော်ဖို့ရယ်ဘုရားသခင်တမင်တိဆောက်စေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူအဆကနေပြီးတော့လူလက်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အသင်းတော်အဆောက်အုံတွေမှာဘယ်ဖျားသခင်ဟာလာရောက်ပြီးတော့နေထိုင်ကြောင်ရောင်ဒီအသင်းတော်အဆောက်အုံတွေမှာပဲဖျားသခင်ဟာအိမ်အဖြစ်လာပြီးတော့နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေးတော့ကြပြီမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမတွေးတော့သင့်ပါဘူးအချမ်းအဖြစ်ကတော့ဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်လို့ကျွန်တော်တို့ဂုံတင်ပြီးတော့ပြောတာတော့မှန်နေအမှန်မှာဖျားသခင်ဟာအင်မတန်သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်လို့အပြောကျဲတဲ့ဘဲကဘာဇွန်းမှမှသူ့ရဲ့ကျေးဇူးဂိယူနာတော့မတည်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်အထက်ကဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းချုပ်ထင်းလောင်ပိတ်လို့ရကောင်းတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုမဟုတ်ဘူးမြင်ခြင်းလို့လည်းမမြင်နိုင်ဘူးရှောလမုန်မင်းကြီးကထာဝရဘုရားသခင်အတွက်အဘယ်သူအိမ်ကိုစောက်နိုင်တယ်လဲကောင်းကင်ဘုံတို့ရဲ့ကောင်းကင်ဘုံ၌ပင်ဘုရားသခင်ကိုကန့်သတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စကားကိုပြောခဲ့ပါလေအဲ့ဒီလိုပါပဲဒါဝိတ်မင်းကြီးရဲ့ဆာလံတည်ခြင်းနဲ့မှလည်းအမှတ်စဉ်69မှာလေထာဝရဘုရားသည်စိုးစံတော်မူ၏လူများတို့သည်တုန်လှုပ်ခြင်းရှိကြစေခေရုဘိန်တွင်ကျင်းဝတ်တော်မူ၏မြေကြီးသည်လှုပ်ရှားခြင်းရှိစေဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ဆိုထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်။139ခုမြောက်သောဆာလံမှာကြတော့လေပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်နေ။မျက်နာတော်နှင့်လွတ်ချင်းအလုံငါအဘယ်အရက်သို့ပြေးနိုင်ပါမည်နည်း။ကောင်းကင်သို့တက်လျင်ကိုတော်ရှိတော်မူ၏။မရဏနိုင်ငံ၌အိယာကိုခင်းလျင်ကိုတော်ရှိတော်မူ၏။နန်းနှင့်အတောင်တို့ကိုယူ၍သမုဒ္ဒရာဇွန်း၌နေလျင်ထိုအရက်၌ပင်ကိုတော်၏လက်သည်အကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်လျက်လက်ရလက်တော်သည်ကင်လျက်ရှိပါလိမ့်မည်။အဲ့ဒီလိုတွေ့ရပါသေးတယ်။ ဖမြောက်ရချံအခန်းကြီး25အငယ်9ငါပြသမျှသောတဲတော်ပုံတဲတော်တစားပုံနှင့်အညီလောက်ရမည်ဆိုပြီးဖော်ပြတာကိုတွေ့ရပါတယ်လောကမှာလူသားတွေကတိဆောက်တဲ့ဒီတဲတော်ပုံစံမျိုးဟာကောင်းငင်ဘုံကတဲတော်ပုံစံကိုယူပြီးတည်တယ်လို့နားလည်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကောင်းငင်ဘုံမှာလည်းအခုလိုတဲတော်ကြီးနဲ့ပဲထာဝရဘုရားသခင်ကနေတရောင်ရောင်တချို့ထင်ကြီးပေးကြတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး8အငယ်9ကိုရှင်းပြီးတော့ကြည်ပါမောရှေသည်တဲတော်ကိုဆောက်လုပ်အံ့သောအခါတောင်ပေါ်မှာသင်အားပြခဲ့ပြီးသောပုံနှင့်ညီလျောစွာအလုံးစုံတို့ကိုလှုပ်ချင်းကသတိပြုရမည်ဟုဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရသည်ဖြစ်၍ထိုယစ်ပရောဟိတ်တို့သည်ကောင်းကင်အရာတို့၏ပုံပမာအရေးနှင့်သာဆိုင်လျက်ဝတ်ကိုပြုနေကြ၏တနည်းအားဖြင့်ဒီတဲတော်ဟာဘုရားသခင်ကပြတဲ့ပုံစံဆိုရင်ဘုရားသခင်ပြတဲ့ပုံစံမှန်တယ်ပဲကျွန်တော်ကလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်23ကိုကြည်ပါထို့ကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောအရာတို့၏ပုံများကိုထိုသို့သောယစ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်စင်ကြယ်စေရသည်တွင်ကောင်းကင်အရာတို့ကိုသာ၍မြတ်သောယစ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်စင်ကြယ်စေရ၏ထိုသောနှင့်အညီမှန်သောသန့်ရှင်းရာဌာနတို့၏ပုံဖြစ်သောလူတို့လက်ဖြင့်လှုပ်သောဌာနတည်းသို့ခရစ်တော်သည်မဝင်ဘဲငါတို့အတွက်ကြောင့်ယခုဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ကိုယ်ကိုပြခြင်းကကောင်းကင်ကိုယ်တည်းသို့ဝင်တော်မူပြီဒီအချက်ကိုအနုလုံပရိလုံပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရင်လူရဲ့လက်နဲ့တီးတဲ့တဲတော်ဆိုတာဟာကောင်းကင်ဘုံမှာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတစ်ထည်ရတဲ့တစ်ထက်သေးရှိနေတဲ့တဲတော်လို့မဆိုနိုင်ဘူးကောင်းကင်ဘုံရဲ့တန်ရှင်းရာပုံစံကိုကိုစားပြုဖန်စီဖန်တီးခြင်းသာဖြစ်တယ်သခင်ခရစ်တော်ဟာဒီလူသားရဲ့လက်နဲ့တဲတော်တဲကိုလည်းမဝင်ဘူးကောင်းကင်ကိုတဲကိုသာဝင်ပြီးတော့အဖဖျားသခင်စီမှာဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတယ်တန်ရှင်းရာတဲတော်ဝင်တန်ရှင်းရတဲတော်တန်ရှင်းရဌာနတော်နဲ့အတန်ရှင်းဆုံးဌာနတော်ဆိုပြီးတော့လေးပိုင်းခွဲပြီးတော့ဆက်လက်လေ့လာကြပါစို့အဲ့ဒီတဲတော်ဝင်းရဲ့အတန်ရှင်းဆုံးဌာနတော်ကိုဘုရားသခင်ကျင်းဝတ်ဖို့ချထားရမှာကတော့ဗြိညင်တစ်တာတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်တစ်တာတော်ဟာအကာရှတစ်သားနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးတော့ရွှေစင်များနဲ့ထုံမွန်းထားရပါလိမ့်မယ်ရွှေကွက်ရပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရွှေခွင်းများလည်းတပ်ဆင်ထားရပါလိမ့်မယ်ရွှေခေရုဘိန်များကလည်းတဲတော်ရဲ့မျက်နှပြင်ကိုအမိုးကိုမျက်နှချင်းဆိုင်ကနေရှုကြည့်ပြီးတစ်တာကိုမိုးနေရပါလိမ့်မယ်။ဒီခေရုဘိန်နှစ်ပါးခြံရံထားတဲ့ဗြိညင်တစ်တာတော်ရဲ့အဖုံးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဂယုဏတော်ပြင်မဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဒီကျမ်းထဲမှာဆိုထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အငယ်27နဲ့22ကိုကြော်ပြီးတော့လေ့လာကြပါစို့။တစ်တာအဖုံးကိုတစ်တာပေါ်မှာတင်ရမည်။ငါပေးသောတက်သိခံချက်ကိုလည်းတစ်တာထဲမှာထားရမည်။ထိုအရ၌ငါသည်သင်နှင့်တွေ့၍တက်သိခံချက်ထားသောတစ်တာဖုံအပေါ်ခေရုဘိန်နှစ်ပါးဆက်ကြားမှသင်ကိုနှုတ်ဆက်သည့်ဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ဆင့်ဆိုရသမျှတို့ကိုစီရင်မည်ခေရုဘိန်ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးခြံရံထားတဲ့ဗြိညင်တစ်တာဟာအင်မတန်မာကျောတဲ့အကာရှတစ်သားရဲ့ရွှေနဲ့ပေါင်းဆက်ထားပါတယ်အတွင်းအပြင်မှာရွှေစင်နဲ့မွမ်းမံထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီတစ်သားဟာလူသားရဲ့သဘာဝပုံစံကိုဖော်ပြပြီးရွှေဟာဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပရိညင်တစ်တာတော်ဟာလူဇာတိနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပုံစံကိုပေါင်းစုဖော်ပြတဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုယီညွတ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။တစ်သားဖြစ်တဲ့လူရဲ့ပုံတံကိုဆောင်ပြီးလူသားဘဝမှာဆောင်ယူထားခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သရုပ်ဟာမောဟိုက်ခြင်းပင်ပန်းခြင်းနာကျင်ခြင်းရေမောခြင်းငိုကြွေးခြင်းနဲ့သေခြင်းဆင်းရဲဝေဒနာကိုခံယူခြင်းစတဲ့လူသရုပ်တွေကိုပြည်ပြင်းအောင်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်များကိုလည်းထင်ရှားစွာပြသခဲ့တဲ့အတွေ့ပရိညင်သစ်တာတော်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အရေးသရံတော်ကိုမြင်အောင်စေတဲ့သင်ရှင်းသောသစ်တာတော်ပဲလို့မှတ်တမ်းတင်ပါရစေခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရသောတမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်ရာချန်းအခန်းကြီး25အခန်းငယ်23ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဘုရားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအားလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖယားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖယားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖယားကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖယားကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတလဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖယားသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုယ်သူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သ
ူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တော်လည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေးပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်။အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွဲ့မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လက်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်ခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံတပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပီဆူဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်နဲ့အတူတဘာဝလွန်အဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်း29

ဝငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်ဆန်ဘာတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိန့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်တိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်73-74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖယားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါသည်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာရမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်းတည်းမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖယားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်6မှဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်မာကုအခိုင်း14အငယ်60မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြစ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမှတ်သဲအခိုင်း28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။က
ခေါင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖခင်တစုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်တော်သူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဖခင်မြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ယဉ်ဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြန့်ဖြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွာလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွာလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွာလာတဲ့အခါမှာလျှက်စည်းလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြီးပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်သောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး20နှင့်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးသေးသောသူနဲ့အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖယားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖယားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြေသူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖယားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်
ဖယားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာယူတည်ရှိတော်မူသောဖယားသည်တဘာဝလွန်လူစာတိခံယူမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစာတိခံယူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်လောအခန်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစာတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တစ်ပေအခန်း1နှစ်အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခိုင်းရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခိုင်းရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခိုင်းရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်ခိုင်းနှင့်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ9ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်ခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်94ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25မြားမှာပြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမချသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့လိုင်းတဘူများကိုငြိမ့်စေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်း7အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်20ခွန်အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။
မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှမသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်ထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခိုင်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်၄၀ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်။တမန်တော်အခန်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမြတ်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဘုရားသည်ကြွေးကြော်ခြင်း၊ကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်း၊ဘုရားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်သက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။တပိုးမုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွတ်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျဉ်းကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည့်အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။တို့မြမကတင်လေလာတင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီး
အပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

ိကိုဘိတ်သိက်ပေးတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒါဝိခံရတဲ့ဘိတ်သိက်ကိုအချီးပြုပြီးမှဒါဝိရဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်အတူတကွအခွန်အယူမှာဖြစ်တယ်။ဓမ္မရာဆွေဘုရားဆောင်ခန်း16အပိုင်ငယ်1ကနေ73ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်ငယ်73ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးဖတ်ပေးချင်ပါတယ်။ရှမွေလသည်လည်းစီဘူးကိုယူ၍သူ၏အကိုစုထဲမှသူကိုဘိတ်သိက်ပေးလေ၏။ထိုနေ့မှစာရထာဝရဖျားဝိညာဉ်တော်သည်ဒါဝိအပေါ်မှာတက်ရောက်လေ၏ထိုနေ့မှစာရထာဝရဖျားဝိညာဉ်တော်သည်ဒါဝိအပေါ်မှာတက်ရောက်လေ၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကဂျေရုဣသရီလအရှင်ဘုရင်ပထမဆုံးရှင်ဘုရင်ကရှောလို့ဖြစ်တယ်ရှောလို့ကိုဖျားကပေးတယ်ပေးတဲ့အခါမှာရှမွေလကခေါင်းဆောင်ကောင်းပီတာစွာရှမွေလအတွက်နဲ့ဣသရီလလိုမျိုးတွေအတွက်အမြဲတမ်းမျက်ရည်ကြာပြီးဆူတောင်းပေးတယ်။အဲတော့ရှောလူကလည်းဖခင်ရဲ့တရားတော်နဲ့ညီအသက်မရှင်ဘူး။ရှမွေလကိုလည်းဂယုမဆိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ရှမွေလကတော့သူ့အတွက်နောက်ွယ်ကနေဆူတောင်းပေးတယ်။အဲတော့ဖခင်ကရှမွေလကိုမင်းဒီတိပါလို့ဒီနေ့ထိဝန်နေပေးနေမလဲ။ထားတော့မင်းရဲ့ဘူးကိုစီနဲ့ဖြီလိုက်ပြီးတော့မှရေရှဲသားရီဒဲနေဘရမတယောက်ကိုငါအဖို့ငါပြီးသိပ်ပေးမယ်ဆိုဘရမရှမွေလာကိုခိုင်းတဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်ရှမွေလာကရီရှဲစီရောက်တဲ့အခါမှာတယောက်ပြီးတယောက်ရီရှဲကအစီလွတ်တယ်ပရမအဆုံးသားကြီးအီလီယာဘာဟာဒီလူကတော့ဖျားပြီးသိပ်တဲ့သူပဲပြောတဲ့အခါမှာဖျားပါပြောလဲလူကအစင်တရံကိုကြည့်တယ်ဖျားကနှလုံးကိုပဲကြည့်တယ်သူ့ကငါမရွေးဘူးတဲ့နော်လူကတော့အပေါ်ယံအယံကြည့်တယ်ဒါကလူတိုင်းပါပဲเนาะဒါပေမဲ့ဖယားကနှလုံးကိုကြည့်တယ်ဒါခရိယန်နဲ့အားလုံးသိပြီးသားပဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နှလုံးကိုဖယားကကြည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့နံပါတ်1အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒါဝိလေးကအဲ့ဒီမှာမရှိဘူးအိမ်မှာမရှိမနေဘူးအိမ်မှာရှိမနေဘူးအောင်းစရယ်เนาะသူကအငယ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဗျာအငယ်ဆုံးဆိုတာကအိမ်မှာရှိရမှာလေအငယ်ဆုံးဆိုတာကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်လူမျိုးတွေကအငယ်ဆုံးဆိုရင်တော့ဖူးဖူးမုတ်အငယ်ဆုံးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အလူလိုက်နော်အငယ်ဆုံးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအိမ်မာကိုအပြောင်မခံမဲနဲ့ကျွန်တော်ထားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိလေးကအဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်မာမရှိဘူးအကူ9ယောက်ကအိမ်မာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့သူကအိမ်မာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုးချောင်းနေရတယ်နော်သူ့အဖေကတော့မထင်မထောင်သူ့ရဲ့သားကိုပြီးသိမ့်မယ်ဆိုတာအကြီးဆုံးတယောက်ပြီးတယောက်အကြီးဆုံးသားဆိုတော့ဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်နှစ်ဆသောအမွေကိုခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တာ哦အဲ့တော့အကြီးဆုံးသားသားဦးဆိုတာကတော့အယံကိုတာမိုးထားရဖခခင်ရဲ့အရိုက်အရာကိုပခုံးပြောင်းတာဝန်ယူရမယ့်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့အီလျက်ဘာကိုအင်းဆုံးသွားတယ်ဖခင်တယောက်ပြီးတယောက်ပယ်တယ်နောက်ဆုံးမင်းသားသမီးတွေမရှိတော့ဘူးလားအော်တယောက်တော့ရှိတယ်နော်သူចောင်းနေတယ်တဲ့သူចောင်းနေတယ်သူចောင်းနေတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့တချို့ကတော့ဒါဝိကိုအဲ့ဒီပြီးသိခံရတဲ့အခါမှာ10နှစ်ကနေ73နှစ်ကြာဖြစ်နိုင်မယ်လို့လည်းခံမှန်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူចောင်းနေလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်10နှစ်ကနေ73နှစ်ကြာကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံးကတော့73ကနေ20အောက်နော်အသက်20အောက်ကတော့သေချာတယ်လုံးဝ20တော့မကျော်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်ခုနှစ်လဲတိကျလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လာပြောဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူចောင်းတယ်ဆိုတော့တောမှာចောင်းရတာဖြစ်တယ်အနေရလဲများတယ်အဲ့တော့သူចောင်းတဲ့နေရာနေခေါ်လာတာအောင်းအောင်းစရအငေဆုံးသားလေးကိုသူចောင်းခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဣသရီလလူမျိုးတွေ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကတော့ခတ်စင်စင်ပဲနော်ကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးတွေဆိုတော့နွားចောင်းသားနွားတွေပါလေចောင်းခိုင်းတယ်តាသမီးတွေတဲ့ကနွားတွေပါလေចောင်းခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကလေးကိုကိုယ့်ရဲ့តាသမီးတွေတဲ့ကဘသူ့ကိုចောင်းခိုင်းတတ်လဲနော်ဒုမြန်မာတွေရောဟာလားအခုခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီမိသားစုတဲ့နွားចောင်းတာတွေပါလေတချို့ကတိတ်တိမှာမဟုတ်တော့နော်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဗျာမိသားစုတဲ့မှာဘသူတွေကနွားចောင်းရလဲဆိုတိတ်ပြောမှသုံးမရတဲ့သူပေါ့အာတီအာတအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကသူ့နွားတွေចောင်းရတယ်နော်အဲ့ဒါမဲ့ဒီဒါဝိကျတော့သူကအလာတော့မဟုတ်လူစင်မမိတာလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့မိသားစုရဲ့မိခင်ဖခင်ကသူ့ကိုအရေးမထားဘူးဆိုတော့သ
တဘောကိုတည့်

0: ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂျူးလူမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ culture ယဉ်ကျေးမှုတွေကเนาะအများကြီးကွာတယ်သူတို့ကတူချောင်းလို့ရှိရင်များတော်အားဖြင့်ဘယ်လိုချောင်းလဲဆိုတော့တူထင်းနေအငှားထင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်တောမှာပဲနေတယ်တူထင်းကားတဲ့သူတွေကအဲ့တော့သူတို့စီမှာထင်းလဲနေပြီးတော့မှတူမွေးညက်တဲ့အချိန်မှာပဲတနှစ်တစ်ခါတူမွေးညက်ချိန်မှာသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီသူတို့တိုးတွေကိုသွားမွေးတိုးမွေးတွေသွားညှက်တယ်နှုတ်ယူမဲ့ချိန်မှာနှုတ်သွားယူတယ်ဒီလောက်ပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်မထိန်းတာများတယ်ရီရှဲဆိုတာလဲမိမိရရနည်းနည်းရရပုတ်ကူမဟုတ်ဘူးအသက်ကြီးသူအရာမှာရှိတယ်တဲ့ထိုခေတ်ထိုကာမှာအဲ့တော့ဘာလို့အသက်ကြီးသူအရာဆိုတာကမြို့ရကားဝမှာနေဘုမတရားစင်ချင်းအမှုတွေစုံဖြတ်ပေးတဲ့အမှုတွေအကြံပေးတဲ့အမှုတွေမှာပြီးတော့မှသက်သေခံပေးတဲ့အမှုတွေမှာတာဝန်ယူရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယီရှဲကယီရှဲအဖေကအော်ဘက်။အော်ဘက်ရဲ့အဖေကဘောဆာရူတာရဲ့ယောက်ျား။နော်အဲ့တော့သူကတထေးကြီးအဲ့ဒီမျိုးရဲ့မျက်နှဖုံးရဲ့မြီးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယီရှဲဆိုတာကတကယ်နော်အဲ့ဒီမျိုးရဲ့မျက်နှဖုံးအသက်ကြီးသူစရင်ထဲမှာမြို့တကားဝမှာထိုင်ရတဲ့သူတွေမှာပါတယ်။ဒီလူရဲ့သားကအငင်ဆုံးကတူချောင်းရတယ်ဆိုတော့ဒါမိသားစုရဲ့နှိမ်ချင်းခံရတဲ့သားတူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားကသူ့ရဲ့နှလုံးကိုကြည့်တယ်။မိသားစုကဘလောက်ပဲနှိမ်နှိမ်။သူ့ရဲ့မိဘအရင်းနဲ့မောင်နှမညီအကိုရင်းကပင်လဲသူ့ကိုနှိမ်ပေမဲ့ဖယားကသူ့နှလုံးသားကိုကြည့်ပြီးတော့မှတဲ့။ဗိတ်သိပ်ပေးတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဒီအရာလေးကအရေးကြီးဆုံးပဲ။လူတယောက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ جماعه ဘယ်သူဖြစ်တယ်လဲဘယ်မိသားစုမှာမွေးဖွားလာတယ်လဲကျွန်တော်ကိုကောင်းကောင်းပြုစုသလားမပြုစုဘူးလားဆိုတာထက်ဖယားကကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဖယားရဲ့အကြံစီထဲမှာကျွန်တော်ရှိဖို့ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဖယားရဲ့အကြံစီထဲမှာရှိဖို့ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေဟာအလှင်ခံရတဲ့အခြေအနေတိုးတက်မှုမရှိတဲ့အခြေအနေမှာရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားတကယ်ကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်တဲ့ဖယားရဲ့အကြံစီထဲမှာကျွန်တော်ရှိနေခြင်းကအဓိကဖြစ်ပါတယ်။သူ့ចောင်းသားတယောက်ကတူးတက်လားမရှိဘူး။တစ်သက်လုံးတောမှာပဲနေရဖို့ရှိတယ်။သူ့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတွေကဝိပုယ71ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုပြည့်ညတ်ဖယားပြည့်ညတ်ပေးထားတယ်။အသေးကောင်ကိုထိရင်မစင်ကြယ်ညာဦးတိုင်အောင်မစင်ကြယ်သူတွေခဏခဏသေးတယ်သူတို့ဘာသာယောဂဖြစ်ပြလို့မှလည်းသေးတယ်အကောင်ကိုက်လို့လည်းသေးတယ်ပြီးတော့မှသူတွေကခလေးတွေပါလေမွေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမွေးတဲ့သွေးတွေပါလေခံရတယ်အဲ့တော့သူចောင်းသားစိတ်ចောင်းသားတွေဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေကသူတို့ကိုမစင်ကြယ်သူအဖြစ်သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့လူတွေနဲ့တိတ်မနေဘူးတောထဲမှာပဲနေရတာများတယ်အဲ့တော့အဲလူအခြေအနေဖြစ်ပါလေဒါဝိလေးဟာငယ်ရွယ်ပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒါပေမဲ့ဖယားကသူ့ကိုရွေးတယ်ဖယားကသူ့ကိုရွေးပြီးတော့မှဗိတ်သိပ်ပေးတယ်ဗိတ်သိပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီနကူမူရင်းတမချန်းစာရဲ့ဆိုလိုရင်းကတတ်တတ်ရှိတယ်ပြီးတော့မှဗမာစကားအဲ့တော့ဒီဗိတ်သိပ်ဆိုတာကိုဆရာကြီးသာဗိတ်သိပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်ပါဠိကနေအဘိတိကဆိုတဲ့စကားလုံးကနေစဉ်သက်ပြီးတော့မှရည်စင်သွင်း၍မင်္ဂလာပြုခြင်းဆိုပြီးတော့မှဒီဗမာလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဗမာရဲ့အဓိပ္ပာယ်တမချန်းစာရဲ့ဗိတ်သိပ်ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ခတ်အပ်တယ်ဆက်ကတ်တယ်တတ်မှတ်တယ်တမုတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဆိုလိုတာကဖယားကဗိတ်သိပ်ပေးလိုက်တဲ့နေ့ကနေစပြီးဖယားကသူ့ကိုခတ်အပ်တယ်ဖယားအတွက်ဆက်ကတ်ခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖယားအတွက်လို့တတ်မှတ်တယ်သူ့ကိုဖယားကခေါ်ရဲတမုတ်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲရလာဖြစ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီနေကနေစပြီးသာရဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ဒါဝိအပေါ်မှာတက်ရောက်လေ၏ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဘာလို့ဒါဝိအပေါ်မှာတက်ရောက်တာလဲဆိုတော့သူခတ်အပ်တဲ့အရာပေါ်မှာသူဆက်ကတ်တဲ့အရာပေါ်မှာသူတတ်မှတ်တဲ့အရာပေါ်မှာသူတမုတ်တဲ့အရာပေါ်မှာဖျားရဲ့အကျံစီကိုအကောင်ထဲဖော်တော်သူဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဒါဝိအသက်တာကိုလမ်းပြဖို့ဝိညာဉ်တော်ကဒါဝိအသက်တာကိုမာစားဖို့ဝိညာဉ်တော်ကပဲဒါဝိအသက်တာကိုဖျားရဲ့အလိုတော်အကျံစီတော်ထဲမှာပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ကဒါဝိကိုဦးဆောင်ဖို့ရန်အတွက် ဒါဝိအပေါ်တက်ရောက်တာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒီပိတ်သိမ့်ဆိုတဲ့အရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပဲတဲ့နှစ်ကောအခိုင်1အပိုင်းငယ်21မှာသင်တို့ကိုသင်တို့နဲ့ငါတို့ကိုခရစ်တော်၌တည်စီ၍ဘိတ်သိမ့်ပေးတော်သူကဖယားတခင်ဖြစ်သည်ဘိတ်သိမ့်ဆိုတာလူကရှောက်ပေးလို့မရအောင်ဘိတ်သိမ့်လူကျင်လို့လူစီလာဘုရားမဘိတ်သိမ့်ပေးလို့မရဘူးဖယားကလူကိုဘလူဘိတ်သိမ့်တယ်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်၌အရင်တည်ခိုင်းတယ်ခရစ်တော်၌အရင်တည်ခိုင်းပြီးတော့မှပဲဖယားကဘိတ်သိမ့်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတမန်တရားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကခရိယန်တွေကလိန်လို့လည်းအရန်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတမန်တရားမှမသိတာစံစာမှမသိတာအထင်နေတဲ့ရိုးရာဓလိတွေနဲ့ပဲသွားကြတာကြိုက်မကြိုက်နဲ့ပဲသွားကြတယ်ကောင်းမကောင်းဆိုတာလေကိုယ့်ရဲ့ကြိုက်မကြိုက်အပေါ်မှာကောင်းမကောင်းကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ကြိုက်မကြိုက်ပုံမှာပဲထားကြတယ်အဲ့တော့လူတဦးတယောက်ကဘိတ်သိက်လူကျင်တော့သူတို့အောင်မြင်ချင်ငါလည်းအောင်မြင်ချင်ကျွန်တော်လည်းဘိတ်သိက်ခံချင်တာဆိုတော့နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာရှင်မဆူတောင်းခါအိုးလဲလို့လဲလဲတာမလဲတာကောင်းတယ်မှန်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဟောအဲ့လိုလဲခံချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘိတ်သိက်ရမယ်ပေါ့လူကဘိတ်သိက်လို့လူကဘိတ်သိက်ချင်တိုင်းကိုလည်းဘိတ်သိက်လို့မရအောင်ရှမွေလာကပရောဖက်ထိုခေတ်ထိုခါမှာဖယားသခင်သူ့တူတွေကိုသုံးပြမသူ့တူတွေပဲဣသရေလတစ်မျိုးလုံးကိုအုပ်ချုပ်တာဖြစ်တယ်။ရှမွေလကတရားသူကြီးလည်းဖြစ်တယ်ပရောဖက်လည်းဖြစ်တယ်ထိုခေတ်ထိုခါမှာယစ်ပရောဟိတ်မင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှမွေလကယစ်ပရောဟိတ်မဟုတ်ပေမဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ရဲ့အလုတ်ကိုပါလုတ်ခွင့်ရတယ်သူဖြစ်တယ်။ရှမွေလလောက်ကြီးမြတ်တဲ့ပရောဖက်မရှိဘူးလို့အောင်ပြောလို့ရတယ်။သူကယစ်ပရောဟိတ်မင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ရဲ့အမှုကိုလည်းသူကလုတ်ပြရတယ်ဒီလိုမှတရားသူကြီးလည်းဖြစ်တယ်ပရောဖက်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတော်ကသူပိတ်သိချင်းနဲ့သူပိတ်သိလို့ရလားနော်ဖယားရဲ့ရွေးချယ်တဲ့သူ့အပေါ်မှာပဲသူကပိတ်သိပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီဆရာတွေကိုကျွန်တော်လူဝင်ပေးလိုက်တိုင်းဖိဆရာတွေဆက်ပိတ်သိရမယ်မထင်နဲ့မရဘူးဓမ္မသစ်မှာဖယားကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုပိတ်သိလဲဆိုခရစ်တော်၌တည်စေတယ်ခရစ်တော်ကိုအရင်တိအောင်လောဘီခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူကိုဖယားသခင်ကဗိတ်သိက်တယ်။ဒါဝိအပေါ်မှာဖယားရဲ့ဗိတ်သိက်တက်ရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးဒါဝိအပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်လည်းတက်ရောက်သလိုကျွန်တော်ကျမတို့ဒီလည်းပဲခရစ်တော်၌ရှိတဲ့အချိန်ကနေစပြီးဖယားရဲ့ဗိတ်သိက်ခံရပြီးဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တမန်တော်ခိုင်း73အပိုင်းငယ်22ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဗိတ်သိက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးတစ်ခုဒါဝိကိုဗိတ်သိက်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နောက်မှထိုသူကိုပယ်၍ထိုသူဆိုတာရှောလုကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဣသရေလရှင်ဘုရင်အရာ၌ဒါဝိကိုချီးမြောက်တော်မူ၏ထိုသူအားသက်သေခံတော်မူလျက်စိတ်နှလုံး၌ညီညွတ်သည်ဖြစ်၍ငါအလိုကိုပြည့်စုံစေမည်သူရှင်ရှဲဤသားဒါဝိကိုငါတွေ့ရပြီဟုမိန်တော်မူ၏ငါအလိုကိုပြည့်စုံစေမည်သူဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်၌ရှိသောဘိတ်သိက်ခံသောသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတင်တဲ့ကျွန်တော်ဝန်ခံနေဆိုရင်အဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီဘိတ်သိက်တဲ့သူတွဲပါလာတဲ့အရာကအကြီးမားဆုံးသောအရာကဘာလဲဆိုတော့ငါအလိုကိုပြေဆုံးစေမည်သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီငါအလိုဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့အလိုသင်ရဲ့အလိုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဗိတ်သိက်ပေးတဲ့ဖယားရဲ့အလိုကိုကျွန်တော်တို့ဟာပြေဆုံးစေမဲ့သူအဖြစ်ဖယားကဗိတ်သိက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဖယားကကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်ဗိတ်သိက်တာလဲဖယားကဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုခရစ်တော်၌တည်စီပြီးဗိတ်သိက်ပေးရတာလဲဆိုတော့သူရဲ့အလိုကိုပြည့်စုံစေတော်သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခန့်အပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကတတ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကတမုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘိတ်သိက်လို့ခေါ်တယ်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘိတ်သိက်တာဟာကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာတွေရှောက်လို့ရဘူးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတွေရှောက်ရဘူးမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့အလိုပြည့်စုံစေတော်သူဖြစ်နိုင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဗိတ်သိက်ပေးပြမကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုတက်ရောက်စေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တောင်းနားလေသဘောပေါက်ဖို့အင်မတန်မှာ အရှိကြီးတယ်အဲ့ဒီနေရာနဲ့စာပြီးဒါဝိအပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်တည်ရောက်တယ်ချစ်ချင်းမရင်မဖြစ်ဘူးဗျာဒါဝိကအဲ့ဒီနောက်မှာရှောလူအပေါ်မှာဘုရားဝိညာဉ်တော်မရှိတော့ရှောလူကကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားတယ်ယူကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားပြီဟိုလူကမတည့်ဒီလူကမတည့်နဲ့တော့သူကလည်းသူကနာမငိမ့်ဖြစ်နေတယ်အဲ့လူလည်းမပြောတော့ဘူးဒါဝိအဲ့ဒီခါမှာသူငိမ့်တက်ရရဖို့ရအတွဲတဲ့နော်ဟာရေရှဲသားတယောက်ရှိတယ်ဆောင်းတီးတက်တယ်သူကိုခေါ်ပြစေလို့ခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာခေါ်ကြတော့ဒါဝိကဆောင်းတီးပေးတယ်တဲ့ဆောင်းတီးပေးတဲ့အခါမှာရှောလူအပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့နတ်ဆိုးကထွက်သွားတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဆောင်းတီးကောင်းလွန်းလို့မဟုတ်ဘူးဘိတ်သိက်ရှိသောဒါဝိရဲ့လက်တံကြောင့်နတ်ဆိုးကထွက်သွားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ခရစ်တော်၌ကျွန်တော်ကဘိတ်သိက်ရှိသောသူဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကအယံကိုအရေးကြီးလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတခြားသောသူတွေကိုဒုက္ခရောက်အောင်လိုက်လံကြံစီပြောဆိုလှုပ်ဆောင်နေသောသူမဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်၌ဘိတ်သိရှိသောသူဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်မှုသည်အခြားသောသူကိုပင်လင်နတ်ဆိုးဆွဲပြီးတော့မှစိတ်တော်ကရောက်နေတဲ့သူကိုပင်လင်တက်တာစေမဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်မင်းကလေးတွေတရိချာအမျိုးသမီးတွေအမျိုးသမီးတွေကလည်းပြပြပြအရမ်းများတယ်အတင်းပြောတဲ့နေရာမှာအမလေးပျော်လိုက်ကြတာမင်းကလေးတွေကမဟုတ်ကဟုတ်ကလည်းပြောတယ်မင်းကလေးတွေကအမျိုးသမီးတွေကဒီအမျိုးသမီးတော့မသိဘူးနော်ဒူရဘန်ကိုနင်းနာစေတဲ့အပြောဆိုတွေတကယ်တော့ကျွန်တော်ကဘိတ်သိရှိသောသူဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဒါဝိဘိတ်သိရှိသောသူဒါဝိတီးတဲ့ဆောင်းတာကရှောလုမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးကိုထွက်ပြမရှောလုကိုတက်တာစီတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုကဲ့သို့ကောင်းကြီးဖြစ်စေမဲ့သူတွေဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တွေအခြားသောသူကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေပြီလားအခြားသောသူကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေပြီလားတချို့လူတွေကတော့အခြားသောသူတွေကိုဒုက္ခမရောက်ဒုက္ခမပေးရရင်စိတ်ညစ်အောင်မလုပ်ရရင်စားမွေအိတ်မပျော်တဲ့သူတွေရှိတယ်ကိုယောက်ျားကိုရေရမှနော်ကိုယောက်ျားမရေရလည်းအိတ်မပျော်တဲ့မိန်းမတွေရှိတယ်ကိုယောက်ျားရစ်လို့မဝမ်းတခြားသူဘာထက်ရစ်တာနော်ထိကနေဆိုရင်အဲ့လိုတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကိုကိုကိုနားလဲဖို့လို့ကိုကိုကိုတီးဖို့ဖယားသခင်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကျမဘသူဖြစ်တယ်လေဖယားကကိုကိုတတ်မှတ်တဲ့အရာကိုကိုကိုတိုင်းကျေနပ်စွာဝန်ခံပြီလားဒါအမှန်တမ်းမှယကြည်တယ်ဖယားကကိုကိုတတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းကိုကိုကိုတတ်မှတ်ပြီလားဖယားကကိုကိုကိုထားတဲ့အတိုင်းကိုကိုကိုနေတတ်ပြီလားဒါအမှန်တမ်းမှယကြည်တယ်အဲ့တော့ဒါဝိရဲ့တတပိသိက်ခံရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးဖယားကဒါဝိကိုဖယားရဲ့အလိုတော်အကြံစီတော်နဲ့ဆွဲခေါ်လာတယ်အဲ့တော့ရှောလူဒုက္ခရောက်တယ်ဒါဝိကနန်းတော်ထဲကိုရောက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ဖခင်ကလမ်းပြနော်ဒါဝိဘာသာဒါဝိနန်းတော်ထဲရောက်မှုမကြိုးစားဘူးဖခင်ကကြံဖန်ဘရမကိုနန်းတော်ထဲရောက်အောင်ဆွဲတယ်အဲ့တော့ရှောလူကဒါဝိကိုချစ်တယ်လော်လက်နဲ့ဆောင်လူလင်အရာမှာထားတယ်ပြီးတော့ပြန်သွားပြန်တယ်နောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဘာကြောင့်ပြန်သွားမှန်းတော့မသိဘူးစိတ်တွေပါလေနွားတူတွေပါသွားပြန်ကြောင်းကပြန်တာပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခါတော့မရအောင်ဖယားကဒါဝိကိုပြန်ပွဲထုတ်တယ်ကောလေ့ကြီးကိုဟာလာကောလေ့ကြီးကရောက်လာရောအဲ့ရ40ပတ်လုံးဣသရီလလူမျိုးတွေကိုချိန်ပါတာချိန်ပါတော့ဣသရီလလူမျိုးရှောလုကာစာအီလီယာပါလူတွေဟာတကယ်စစ်သူရဲ့ကြီးတဲ့အများကြီးပဲပပလက်ဝိုင်းနဲ့ရက်40လုံးလုံးကြောက်လိုက်ထွက်ပြေးလိုက်နော်အဲ့လိုလည်းရက်ပေါင်း40လုံးလုံးနေရတာအာအောင်စေနော်ဣသရီလလူမျိုးစစ်တက်တက်လုံးမှာယုံကြည်ခြင်းတယောက်မှမရှိဘူးတယောက်မှမရှိဘူးဘာလို့လဲဖယားကဒါဝိကိုချီးမြှောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားကဘသူ့ကိုမှတတ်တိမပေးဘူးယုံကြည်ခြင်းမပေးဘူးဒါမဲ့ဒါဝိလေးကိုသူ့အဖေကဟာမင်းကိုရစ်ပွဲမှာသွားဆူပါမပေါက်ပေါက်လာအဲ့ဒါပို့ခိုင်းလိုက်တယ်သွားတော့ဒါဝိရဲ့ကြားဣသရီလဖယားရဲ့ဘူဂျီကိုချိန်ပါတဲ့ကောင်ဘသူလဲကွာသူ့တန်ပါရမှလဲအဲ့လိုလိုက်ဆတ်ဆူနေလား
1: ဖယားကဒါဝိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလုံးလုံးနေတယ်။ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒါဝိကိုစွတ်ပေးနေတယ်။ဖယားဝိညာဉ်ဒါဝိကိုယုံကြည်ခြင်းပေးနေတယ်။အဲ့ဒါကဘယ်သူလဲအဲ့တော့တိုင်မာရမှလဲ။အကောင်ကစစ်သားမမဟုတ်သေးတာ။အဲ့ဒါမှာသရင်ပေါက်ကြပြီးရှော်လို့စီရောက်။လွင်တူရှင်းနေကွာဒါဝိကတပ်လိုက်တယ်ကောလဲကိုအနိုင်ယူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးမှဒါဝိကရှောလူစီမနေဘရမစစ်မှုထမ်းတယ်အဲ့တော့ကောလက်ကိုဒါဝိတတ်တဲ့အချိန်က18 19 20ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝန်းကျင်လောက်ပေါ့တကယ်ကလေးလေးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေဘရမကြာခင်မဲ့သူကတခါတည်းကိုတမ်းဘရမစစ်သားဖြစ်လာတော့ဖြစ်လာရတာဟုတ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကအသက်20မပြည့်စစ်သားလို့မရအောင်အဲ့တော့သူတို့မှတတ်မှတ်ပြီးသားရှိတယ်အသက်20ပြည့်မှစစ်သားလုပ်ခွင့်ရတယ်အသက်20ကျော်မှအဲ့တော့ဒါဝိကရှောလုကိုအာဒါဝိကကောလက်ကိုတတ်တဲ့အချိန်ဟာအသက်20ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းမပြောင်းမဲနဲ့ရှောလုစီမှာစစ်မှုထမ်းရတယ်အဲ့တော့20ဝန်းကျင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာเนาะဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဖြစ်နိုင်ကြည်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဝိကအသက်30မှဘယင်ဖြစ်ရတယ်အသက်30မှဘယင်ဖြစ်တဲ့ဟီဗြုံမြို့မှာ9နှစ်နန်းစာနဲ့ဘရမဂျေရုရှလင်မြို့မှာ33နှစ်စုစုပေါင်းနှစ်40ဣသရေလတိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးအုပ်ချုပ်ဘရမအသက်80လောက်မှာစုံသွားတယ်အဲ့တော့ဒါဝိယသက်တောင်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားကသူ့ကိုတဖြည်းဖြည်းသူ့ရဲ့အလိုတော်အချမ်းစီအတွက်ဖယားကသူ့ကိုဗိတ်သိမ်းတဲ့အတိုင်းနီလာမျိုးစုံနဲ့ဖယားကသူ့ကိုဆွဲခေါ်သွားတာဖြစ်တယ်ဆွဲခေါ်သွားတယ်အေးစစ်သားဖြစ်ဘရမရှောလူကနောက်တော့ဂရီပေးထားတဲ့ကောလက်ကိုတတ်ထားတာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်ချစ်မပေးစားချင်ဘူး။နော်ဘာတွေပါသူတေအောင်ဖိလိတိလူတွေလည်းထက်တော့အမျိုးမျိုးကြံစီတယ်။နော်အဲ့ဒါဓမ္မရဆိုရင်အဲ16ကနေဆက်ဖတ်သွားအဲ့ဒါအကြောင်းသိရမယ်။နော်အသေးစိတ်မပြောတော့။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမပေးစားလို့မရတော့ပေးစားလိုက်ရတယ်သူသမီးကိုမိခါလာလားဟလား။အဲ့ဒါပေးစားလိုက်ရတယ်ဒါလည်းတမက်တော်နဲ့မချစ်သေးဘူးညုံညင်တော့မယ်။အဲ့တော့ဆယ်နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ကဒါဝိကတောကျူတောင်ကြားမှာပုန်းခိုထွက်ပြေးရတယ်ရှောလူကလိုက်တပ်ဖို့ထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာအားရစရာကောင်းတယ်သူစီလိုက်တဲ့သူတွေကအကျွေးတင်တော်သူတဲ့အမှုရောက်တော်သူတဲ့နော်ပြဿနာကောင်းနေရပဲသူနောက်လိုက်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာနဲ့ဒါဝိနောက်လိုက်တဲ့သူသစ္စာရှိစွာနဲ့တွားတဲ့အခါမှာတဏိကျဣတရီလာတနိုင်ငံလုံးခေါင်းဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာကြတယ်အဲ့တော့ဒါဝိရဲ့အသက်တောင်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူဟာမိသားစုမှာမျက်နှာမရတဲ့သူမိသားစုမှာအနှင်ခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်မိသားစုမှာအနှင်ခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်မိသားစုကသူ့ကိုမလုပ်ပေးဘူးသူ့ကိုဘာမှမလုပ်ပေးဘူးဘာမှလုပ်ပေးခြင်းခံရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားကသူ့ကိုရွေးကောက်ပြီးပြီးသိမ့်တဲ့အခါမှာဣသရေလတတိုင်းပြည်လုံးအုပ်ချုပ်တဲ့ဘရင်ဖြစ်လာတယ်အာမင်။ဒါတည်းမှာရှင်ညီကိုမောင်တို့မှသားသမီးတွေကျွန်တော်မိဘတွေကကျွန်တော်ကိုဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့အားမငယ်ပါနဲ့။ဖယားသခင်တင့်ကိုဗိတ်သိရင်တင်ဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၌ရှိတော်သူသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူဖြစ်ရင်ဖယားရဲ့ဗိတ်သိခံရတော်သူဖြစ်တယ်။ဖယားရဲ့အကြံစီမှာဖယားရဲ့အလိုပြည့်စုံစေဖို့ရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်ခြင်းကသင်ဘဝကျွန်တော်ဘဝအတွက်လုံလောက်သောအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိဘတွေကျွန်တော်မပန်ပိုးချင်နိုင်ခြင်းနေပါကျွန်တော်မိဘတွေကသူများမိဘတွေလို့ကျွန်တော်ကိုအမွေကြီးနဲ့မချံပေးနိုင်ခြင်းနေပါစေခရစ်တော်၌ဘိတ်သိမ့်ရှိသောသူဖြစ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်ယခုဘဝအတွက်သလကောင်ထာဝရအတွက်သလကောင်လုံခြုံတဲ့အကြောင်းရင်းပဲလုံခြုံတဲ့ထာဝရအတွက်အာမခံမယ်ယခုဘဝအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ခါလေကြံ့ကျွန်တော်လည်းအားငယ်ဘူးတာပေါ့။အော်ငါကိုရီးယားမှာမွေးခင်ကောင်းမယ်။အမေရိကမှာမွေးခင်ကောင်းမယ်လား။မဟုတ်လည်းကွာနောက်ဆုံးထိုင်းနိုင်ငံလောက်မှာမွေးပြောမှထိုင်းနိုင်ငံသားလည်းဖြစ်ရန်ကောင်းရချည်ရဲ့ပေါ့။ဒါပေမဲ့အရေးမကြီးပါဘူး။ခရစ်တော်၌ကျွန်တော်ဒီဗိတ်သိက်ခံရတော်သူဖြစ်တော်ကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့မြေကြီးအခြေအနေဘလို့ပဲအခြေအနေမပေးခြင်းနဲ့ဖယားသခင်သူ့ရဲ့အလိုတော်အကျံစီတော်ပြည့်စုံဖို့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုလမ်းပြဥဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်အရောက်ချင်းစီအတွက်ဖယားက ကျွန်တော်ကိုခရစ်တော်၌ပေးသိချင်းသည်သူ့ရဲ့အလိုတော်အကြံစီတော်ပြည့်စုံစေဖို့ကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါအင်မတန်မှကျွန်တော်အတွက်ယဉ်ကျေးပါတယ်။အဲ့တော့ဓမ္မရာဇဝင်ရဆောင်ခိုင်းနှစ်ပိုင်ငယ်၈၉မှာစည်ရဲသောသူကိုမြေမုံထဲက၎င်းငတ်မွတ်သောသူကိုနောက်ချီးပုံထဲက၎င်းချီးမြှောက်၍မင်းသားတို့နှင့်ထိုင်ရသောအခွင့်ဘုံကြီးသောပလင်ကိုအမွေခံရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏။အကြောင်းမူကားမြေကြီးတိုင်တို့ကိုထာဝရဘုရားပိုင်၍ထိုတိုင်တို့အပေါ်မှာလောကရကိုတည်တော်မူပြီးမိမိတန်ရှင်းသူတို့ခြေကိုစောင့်မတော်မူလိမ့်မည်မတရားသောသူတို့သည်မှောင်မိုက်၌တိတ်ဆိတ်စွာနေရကြလိမ့်မည်ကိုအစွမ်းတတ္တိအဖြစ်အဘယ်သူများမနိုင်ရာဒါကြောင့်တစ်ခါလေကြံတချို့ပြဿနာတို့ကျွန်တော်မိမောက်ပြောတယ်တချို့ပြဿနာလေးတွေရှိတယ်မဖြစ်ရှင်းနဲ့ကိုအစွမ်းတတ္တိနဲ့ဖြစ်ရှင်းမနေနဲ့ဖယားကင်တွယ်လိုက်မယ်တချို့ပြဿနာတွေဖယားကင်တွယ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကပါလေကိုကိုကိုဘယ်သူလဲဆိုတော့တိဖို့လိုအပ်တယ်ဖယားကပြောလဲမိမိတန်ရှင်းသူတို့ခြေကိုစောင့်မတော်မူလိမ့်မည်ကျွန်တော်ကသူတို့ဘာထက်ကောင်းလွန်းလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းသူတို့ဘာထက်မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်၌ကျွန်တော်ကိုဖယားကပြစ်သိမ့်တော်ကြောင်းကျွန်တော်ဒီခရစ်တော်အားဖြင့်ဖယားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသူဖြစ်တော်ကြောင်းကျွန်တော်က6ပြကင်းတယ်လဲစင်လို့မဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်အဖေဖယားရဲ့တန်ရှင်းသူဖြစ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေကိုဖယားကစောင့်မမှာဖြစ်တယ်အဲ့တိုင်းပဲတဲမှာရှိတဲ့သူအယောက်ချင်းစီဒီခရစ်တော်နဲ့မိမိဘသူလဲဆိုတော့သိပြမှာခရစ်တော်နဲ့ဘိတ်တဲ့ခံတော်သူဖြစ်ခြင်းမိမိဒီတန်ရှင်းသူဖြစ်ခြင်းဖယားရဲ့တန်ရှင်းသူဖြစ်ခြင်းဖယားရဲ့အလိုတော်အကြံစီတဲမှာရှိတော်သူဖြစ်ခြင်းကိုသိပြမှာထိုအရာအောက်မှာဝန်ခံရင်တချို့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ဖြေရှင်းနေစရာမလိုကျွန်တော်ရဲ့ခြေကိုဖခင်ကစောင့်မယ်လို့ပြောတယ်ဟာဘကုတ်ထဲမှာလေငါခြေကိုတဲ့တမင်ခြေလို့ဖြစ်စေတယ်လို့ပြောတယ်တမင်ခြေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေကိုတမင်ခြေလို့ဆူလို့တဲ့အတိတ်ပဲပါလေဖခင်ကကျွန်တော်သွားခိုင်းတဲ့ဖခင်တကယ်ကျွန်တော်ကိုရောက်စေခြင်းနဲ့နေရာကိုမရောက်ရောက်အောင်ဖခင်ကကျွန်တော်ခြေကိုမအားမလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှဖျက်ဆီးလို့မရအောင်ကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှလှဲချလို့မရအောင်အာမုတ်ထဲမှာရန်သူကကျွန်တော်ကိုလှဲချပေးမယ်တဲ့ဖခင်ကငါ့ကိုပြန်ပြီးမှရှင်လန်းရတဲ့အခွင့်ကိုဝတ်မြောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးမယ်လို့ပြောတယ်ရန်သူကစာလန်အဲ့ဒီစာလာငါမိဘကိုလည်းသုံးတယ်တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းသုံးတယ်ညီကူမောင်နှမကိုလည်းသုံးတယ်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းလည်းသုံးတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘသူကမှမုန်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးဖယားကကျွန်တော်ရဲ့ခြေကိုစောင့်တယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရမယ့်နေရာရအောင်ဖယားကချီးမြှောက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြောထားတယ်စင်ရဲသောသူငတ်မွတ်တဲ့သူနောက်ချီပုံတွေကဒါဝိဆိုတော့တကယ်တော့နောက်ချီပုံအဲ့တော့ဒီဟာကဒီပရမဆောင်ဓမ္မရာဆိုရင်ပရမဆောင်ခိုင်းနှစ်အပိုင်ငယ်၈၉ကဟာနပြောတာနော်ဒါပေမဲ့တကယ်ပြည့်စုံလားဘယ်သူအပေါ်မှာပြည့်စုံလားဆိုတော့ဒါဝိအပေါ်မှာသွားပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဒါဝိကိုဖခင်ကချီးမြှောက်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောခိုင်းတဲ့အပိုင်ငယ်26 29မှာညီကိုတို့သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူခြင်းအကြောင်းအရာကိုစင်ကြင်ကြလောခေါ်တော်မူသောသူတွင်လောကီပညာရှိအများမပါထင်ရှားသောလူကြီးအများမပါမင်းအမျိုးအနွယ်ဖြစ်သောသူအများမပါဖျားသခင်၏ပညာရှိတို့ကိုရှက်ချောက်စေခြင်းကလောကီအရာ၌မိုက်မဲသောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူ၏အစွမ်းတတ္တိရှိသောသူတို့ကိုရှက်ချောက်စေခြင်းကလောကီအရာ၌အာနေသောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူ၏မြတ်သောသူတို့ကိုရှက်ချောက်စေခြင်းကလောကီအရာ၌စင်ရဲသောသူမရေရာသောသူရုပ်သောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ရှေ့၌အဘယ်သူမြဝါကြွားเสียအကြောင်းမရှိနော်စင်ရဲသောသူရုပ်သောသူမရေရာသောသူအဲ့ဒီလူတွေကိုရွေးကောက်တယ်နော်ကျွန်တော်ကိုလူတချို့ကဆံမိုးစက်ကတော်တယ်အေးဖယားရွေးကောက်ပြီးနောက်မှတော်တာဖယားနဲ့မတော်လာခင်တည်းမှာပြောတယ်မရည်ရသောသူစင်ရဲသောသူရုပ်သောသူကကျွန်တော်အဲ့တော့ဖယားကကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုရွေးကောက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အပြင်သူ့ရဲ့အလိုတော်အကြံစီတော်ထဲမှာပြည့်စုံစေဖို့ကျွန်တော်ကိုဖခင်ကခန့်အပ်တာဖြစ်တယ်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုတတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုသမုတ်တာဖြစ်တယ်
0: စင်းရဲတဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့မရည်ရာသောသူဖြစ်ပေမဲ့ရုပ်သောသူဖြစ်ပေမဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့သူတွေလောကီပညာရှိတွေကိုရှက်ကြောက်စေဖို့တဲ့လောကီပညာရှိတွေမသိနိုင်တဲ့အရာကိုသိလာနိုင်တဲ့အခွင့်လောကီပညာရှိတွေဒီကောင်တွေတော့ဘယ်တော့မှလူဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပေမဲ့ဖရာအပြင်တနေ့ပြီးတနေ့ဖရာရဲ့အလိုတော်အကြံစီတော်ပြည့်စုံဝမ်းမြောက်ရတဲ့အခွင့်အာမင်အဲ့ဒါဖရာကပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိယတတမှာအယံနာစရာကောင်းတယ်ဒါဝိယမိဘအပေါ်မှာရင်နာခဲ့တဲ့သူတရားဖြစ်တယ်မှန်တိုင်းပြောရမစင်အဲ့ဒါကြောင့်ဆာလာ20ခွန်အပိုင်ငယ်30မှာသူဘလို့ပြောသလဲဆိုတော့ကိုမိဘတို့ဒီအကျွန်ုပ်ကိုစွန့်တော်လဲကျွန်တော်နောက်ကလာဆွေးအောင်ကိုမိဘတို့ဒီအကျွန်ုပ်ကိုစွန့်တော်လဲထာဝရဖျားသည်အကျွန်ုပ်ကိုချီးယူတော်မူမည်ကိုရဲ့မိဘရှင်နေကားလဲကျွန်တော်ကိုမချစ်ဘူးလဲကျွန်တော်ကိုစွန့်နေလဲကျွန်တော်ကိုပြစ်စလက်ခတ်ထားလဲကျွန်တော်ကိုဂယုမဆိုင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဖယားကကျွန်တော်ကိုချီးယူမယ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဖယားကချီးယူမယ်ဟာလေယာအဲ့ဒါရည်ကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်မိဘတွေကလားကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသမားတွေလားကျွန်တော်တခါညံ့ယုံကြည်သူကဟိုလူအပြစ်တင်ဒီလူအပြစ်တင်လေဘယ်သူအကြောင်းဘယ်သူအကြောင်းဘယ်သူအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးကကျွန်တော်ဒုက္ခပဲကြုံကြုံပြဿနာပဲကြုံကြုံကောင်းတာပဲကြုံကြုံဆိုးတာပဲကြုံကြုံခတ်သိမ်းသောအရာကကျွန်တော်အတွေ့တင်ညင်တညွတ်တက်ပြုစုတယ်လို့ပြောနေတာနော်ကျွန်တော်တင်ညင်တုံးကတက်ပြုစုတာနော်ဂျောမရောစာခိုင်းရှိကိုတစ်ချက်လေးဖတ်ပေးခြင်းနဲ့အရန်ကြီးကြီးတယ်ဂျောမရောစာခိုင်းရှိကျွန်တော်အတူတူကျမ်းစာရှင်အတူတူကျမ်းစာဖွင့်ရအောင်ဂျောမရောစာခိုင်းရှိအပိုင်ငယ်28မှာဖယားသခင်ကိုချစ်သောသူဒီဟူသောကြံစီတော်မူခြင်းအတိုင်းခေါ်တော်မူသောသူတို့၏အကျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တည်ညီတညွတ်တည်းပြုစုကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ခေါ်တော်မူသောသူတို့၏အကျိုးကိုကျွန်တော်ကိုခရစ်တော်၌တည်ဆင်း၍ဘိတ်သိမ့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အကျိုးအတွက်အရာအားလုံးကတင်ကြီးတင်ညွတ်တဲ့ပြုစုတာဖြစ်တယ်။တင်ကြီးတင်ညွတ်တယ်ပဲ။ကျွန်တော်ပြဿနာကြုံတယ်၊ဝမ်းနည်းစရာကြုံတယ်၊စိတ်ညစ်စရာကြုံတယ်၊အခက်အခဲတွေကြုံတယ်။ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့သူလည်းကြုံတယ်၊ကျွန်တော်ကိုမုန်းတဲ့သူလည်းကြုံတယ်၊ကျွန်တော်ကိုကူညီတဲ့သူလည်းကြုံတယ်၊ကျွန်တော်ကိုမကူညီတဲ့သူလည်းကျွန်တော်ကြုံတယ်။ဒါတွေအားလုံးကတကယ်တော့ကျွန်တော်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးပဲတဲ့။ကျူကျေစုပဲဒါတွေအားလုံးဟာဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသာမြင်တွေ့ဖို့ဖယားကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုမျိုးကောင်းမြတ်တယ်လဲကျွန်တော်ဘယ်လိုတာဝန်ယူတယ်လဲဆိုတော့ကိုမြင်တွေ့ဖို့ပဲဒါကြောင့်ဒါဝိကပြောတယ်ဒါဝိကနားလည်သွားပြီ။အော်ငါမိမတွေကတော့ငါ့ကိုစွန့်ပစ်ပေးမယ်။ဖယားကငါ့ကိုချီယူတာပဲ။ဖယားကငါ့ကိုချီယူတယ်။နော်ဒါဝိကအဲ့လိုမျိုးဖယားတကယ်ကိုချီးမွမ်းနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့အတိအသင့်တတာမှာကျွန်တော်မိဘတွေကကျွန်တော်မပံ့ပိုးနိုင်လို့ကျွန်တော်ဆရာသမားတွေကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေတစုံတဦးကကျွန်တော်ကိုမလုတ်ပေးလို့မကူညီလို့ဘယ်သူကမှအပြစ်မတင်ပါနဲ့မောင်နှမကစားငါ့အစဘသူမှချစ်ဘူးငါ့အစဘသူမှမလုတ်ပေးဘူးဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကျမတို့ကိုချီယူပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အလိုတော်အကြံစီတော်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုဆွဲခေါ်နိုင်တော့ဖယားပြည့်စုံစေနိုင်တော့ဖယားအာမင်ဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တနေ့ပြီးတနေ့အလိုတော်အကြံစီတော်ပြည့်စုံဖို့ကျွန်တော်ကိုဆွဲခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ရမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်၌တည်သောဗိသိက်ခံတော်သူဖြစ်တယ်သင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်၌တည်တဲ့သူခရစ်တော်၌ရှိသောသူဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ဘိတ်သိက်ခံတော်သူဖြစ်တယ်။ဒါဝိကိုဖခင်ကဘိတ်သိက်ပေးတာဘာအတွက်လဲ။သူရဲ့အလိုပြည့်စုံစေဖို့။အလိုပြည့်စုံဖို့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကဒါဝိရဲ့တတတော်လမ်းပြသွားတာ။စိုးခြင်းနဲ့ပြဿနာနဲ့အခက်အခဲတွေရန်သူတွေအမျိုးမျိုးအားဖခင်ပေးကြုံတယ်။ဖခင်ဘိတ်သိက်ခံရတစ်ချိန်လုံးပန်းခင်းလန်းရှောက်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ပြဿနာတွေအခက်အခဲအတွေ့အကြုံမျိုးစုံမှာ ဖယားဘိတ်တိတ်ခံတော်သူဖြစ်မကြုံရဘူးမဟုတ်ကြုံရတယ်အဲ့ဒါမှာဘိတ်တိတ်အားဖြင့်ဘိတ်တိတ်ရှိတော်သူဖြစ်တော်ကြောင့်ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်အတူရှိခြင်းအပြင်ထိုအမှုရာခတ်သိမ်းလို့ကြုံစင်မြအထူးသဖြင့်အောင်မြင်တယ်ဖယားရဲ့အလိုတော်ဖြတ်လို့မရဖယားကကျွန်တော်ကိုချီးမြှောက်မဲ့ရဘယ်သူမှဖြတ်လို့မရဖြတ်လို့မရကျွန်တော်လမ်းကြောင်းကိုချော်သွန်းပေးလို့ကဂျန်နဲ့တော့လုံလို့မရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာပဲလို့အားလဲနှစ်တက်ခိုင်းနှစ်အပိုင်ငယ်တက်မှာငါသာတင်ဒီယေရှုခရစ်နဲ့ရှိတော့ဂျေဇုရောအဖေခိုင်ခိုင်ချင်းရှိလို့ဟာလေယာကျွန်တော်ဘယ်သူလဲအဲ့ဒီတည်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်အဖေကျွန်တော်ကျမတွေဘယ်သူလဲအဲ့ဒီကတည်တဲ့အရာပေါ်မှာပဲခိုင်ခတ်မြင်းမြန်ဆိုရက်တရားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုလူတွေကအလကားကောင်လို့ပြောလဲဘလို့ပဲပြောပြောကျွန်တော်ကိုမကောင်းဘူးအာဆံမှုဆရာတော့တင်းအောင်ဆရာလည်းမထိုက်ဘူးဘလို့ပဲပြောပြောကျွန်တော်ဒီခရစ်တော်၌ရှိတော်သူဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်ထားတယ်ဒါပဲဘီလို့ဘလို့ပဲပြောပြောဘလို့ပဲတမုတ်တမုတ်ဖခင်ကကျွန်တော်ဘလို့တတ်မှတ်တယ်ဖခင်ကကျွန်တော်ဘလို့ခေါ်တယ်ဖခင်ကကျွန်တော်ဘာအတွက်ခေါ်လဲအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ဒီဂျေဇုတော်၌ခိုင်ခံဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ကိုချီးမြှောက်တဲ့သူတဲ့ကိုချီးမြှောက်တဲ့သူလူမဟုတ်ဘူးဖယားပဲအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သိအောင်ဖယားကကျွန်တော်ကိုပဲချီးမြှောက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ချီးမြှောက်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာလဲဖယားကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးချီးမြှောက်ရအောင်အာမင်ကျွန်တော်စင်ရတဲ့ဘဝကနေချမ်းသာလာတဲ့အချိန်ရောက်လဲဖယားကငါ့ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးလောကနေပြည်လဲတာဆိုတော့ဖယားကသူ့အတွက်ငါ့ကိုချီးမြှောက်တာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ပညာရေးမှာထူးချွန်လာလဲဖယားကငါ့ကိုဒီပညာရေးမှာထူးချွန်အောင်ပေးတာသူ့အတွက်ဖြစ်တယ်သူ့ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြန်ပြီးချီးမြှောက်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျမကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဖယားချီးမြှောက်လို့ပါဖယားကမာစားလို့ပါဖယားကကောင်းချီးပေးလို့ပါဆိုပြီးမှဖယားကိုပဲချီးမြှောက်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီအတွက်ဖယားကကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်တာဖြစ်တယ်စင်ရဲတော်သူမရေရာတော်သူရုပ်တော်သူရွေးကောက်တာဟာတဲ့ပညာရှိတွေလောကအရာမှာရှိတဲ့သူတွေကိုရှက်ကြောက်စီဖို့တဲ့လောကအရာမှာပညာရှိတွေချမ်းသာတဲ့သူတွေဆိုသူတို့ချမ်းသာတဲ့သူတို့ပညာရငါတော်လို့ငါရလို့ဆိုပဲကြွားကြွားတာဒါမှကျွန်တော်ကမဟုတ်ပါဘူးကိုရောကြောင့်ပါဆိုတာလေဟိုဒီကောင်တွေကဘာမှမဟုတ်ပါလားတခင်ယေရှုပင်လင်သူနာဇရမြူသားမဟုတ်လားလေသူအမေကမာရီမဟုတ်လားလက်သမားသားမဟုတ်လားသူညီကိုတွေဘယ်သူတွေဘယ်သူတွေမဟုတ်လားဟဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုလို့တတ်တာလဲကော်ပီကူးချတာလားဗောနော်သူအထင်မကြီးကြဒါဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုပဲသူအထင်မကြီးပြီးမှဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အသက်တာမှာလေဖခင်ကကျွန်တော်ကိုမာစာချီးမြှောက်မဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်၌ဂျေဇုတော်၌ခိုင်ခံတော်သူဖြစ်ပါနံပါတ်1တိပိယခိုင်းနဲ့အပိုင်းငယ်တ3ထဲမှာထို့ကြောင့်သင်တို့သည်သခင်ဖျားဤကျေးဇူးတော်ကိုမြင်ဆန်းကြသည်ဖြစ်၍အမျိုးမျိုးသောမနာလိုခြင်းလှည့်ဖြားခြင်းလှုပ်ဝှက်ခြင်းညှို့ဆူခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းရှိသည်များတို့ကိုပယ်ရှား၍ကယ်တင်ခြင်းလုံကနှုတ်ကပတ်တရားနှုတ်စီအာမင်ကြီးပွားမြင်အကြောင်းဖွားဆသောသူငယ်ကဲ့သို့ထိုတရားနှုတ်ကိုအလွန်လိုခြင်းသောစိတ်ရှိကြလောကြီးပွားမြင်အကြောင်း you may grow သင်တို့တွေကြီးထွားဖို့ရအတွဲတဲ့ဘာအလုံးလိုချင်ခိုင်းတာလဲနှုတ်ကပတ်တရားခုနကဆရာမလည်းပြောဝိညာဉ်ကကြီးထွားဖို့ဆိုတာကထိုင်ဆူတောင်းနေလို့လည်းမရကျွန်တော်ဘာလို့အလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်ဘလောက်စာငါတလဲနှုတ်ကပတ်တော်သင်ဘလောက်ခံယူတလဲအဲ့ဒါသင်ရဲ့ကြီးထွားမှုပဲနော်နှုတ်ကပတ်တော်မခံယူဘဲနဲ့မကြီးထွားနိုင်ဘူးသင်ဟိုအကြိုက်နဲ့အကောင်းမကောင်းငါကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူရင်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာမရက်တည်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သာလင်ကျွန်တော်ကြီးထွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကယ်တင်ခြင်းလုံးကနှုတ်ကပတ်တရား၌ကြီးပွားဖို့ရန်အတွက်ထိုတရားနှုတ်ကိုလိုချင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့အယောက်ချင်းစစ်တတာမှာဒါဝိဒ်ဒီဘိသိခံရတာဟာဖခင်အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ဖြစ်တယ်ဘိသိက်ခံရတဲ့ချိန်ကနေစပြီးပြန်တာမြောက်များစွာကြုံတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်အကြံစီတော်လုံးဝတာဝိအသက်တာမှာပြည့်စုံတယ်။သ သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းဖခင်ကခရစ်တော်၌ပြီးသိတာဟာသူ့ရဲ့အလိုပြည့်စုံစေဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်သူ့ရဲ့အကြံစီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာ၌ပြည့်စုံစေဖို့ဖြစ်တယ်အေးတဲ့အရာကိုဘယ်သူမှဖျက်လို့မရမနာလိုတဲ့သူကလည်းဖျက်လို့မရရန်သူကလည်းဖျက်လို့မရကျွန်တော်ဘက်မှာဘာပဲလိုအားလဲဂျေဇုတော်၌ခိုင်ခံပါအာမင်သင်ဘယ်သူလဲဆိုတဲ့အရာဂျေဇုတော်၌ခိုင်ခံပါတခါရင်သင်အားနေတဲ့အချိန်ရှိမနော်အားလုံးကြောင့်အော်ငါတော့ဘယ်တော့မှလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုတော့မှတခါတည်းကိုနော်ငါလူကောင်းတော့ကွာဘာမှတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးနော်ဆိုတော့မှကုန်းစင်းကိုဆက်မသွားနဲ့သင်အားလဲမယ်ဒါပေမဲ့အားလဲတဲ့ခါမှလည်းပဲဂျေဇုတော်မှလည်းပြန်ပြီးခိုင်ခံပါယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်ဒီရွေးချယ်ခြင်းခံရတယ်သူဖြစ်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်ဒီဖယားပိသိခံလဲဖယားသားသမီးတန်ရှင်းသူဖယားကကျွန်တော်ကိုတည်တယ်သူ့ရဲ့သားသမီးအလိုတော်ကြံစည်ခြင်းမှာခေါ်ထားခြင်းခံရတယ်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂျေဇုတော်မှပြန်တော့မှရက်တည်ပါပြီးတော့အဲ့ဒီဂျေဇုတရားမှဆက်ပြီးကျေးဇူးတရားပေါ်မှာကြီးပွားဖို့ကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်စာငတ်ပါဘယ်သူကမှသင်ကိုမကူညီနိုင်ခြင်းနေပါနှုတ်ကပတ်တော်စာငတ်ပါလူတို့ကအသင်းတော်ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့လာကြလဲတော့မသိဘူးနှုတ်ကပတ်တော်မရရင်အပတ်တိုင်းသင်ကိုးကွယ်နေခြင်းဟာအရှုံးပေါ်သောကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်အရှုံးပေါ်တော့ကိုးကွယ်ခြင်းအဲ့တော့အမြင်ရဖို့ကိုးကွယ်လာလားမဟုတ်ပါဘူးပြောချင်တာကဖခင်ကကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ရအစေခြင်းနဲ့ဖခင်ကသင်အသင်းတော်သွားတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဖခင်ပြောစကားကိုရအစေခြင်းနဲ့ဂတိတော်ကိုရအစေခြင်းနဲ့ထိုမြမကပဲသင်ရဲ့အသက်တာမှာသင်အိမ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်စင်ချင်မှမှဖခင်အတန်ကိုကြားစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဖခင်အတန်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကပဲသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုခိုင်ခန့်ယုံမြမကပဲကြီးထွားစေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီလည်းပဲဒါဝိကဲ့သို့ပိတ်သိခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကောင်းလွန်းလို့မဟုတ်ဘူး။ဂျေဇုတော်၌ခရစ်တော်၌ပိတ်သိခံရတဲ့သူဖြစ်တော်ကြောင့်ပိတ်သိခြင်းအတိတ်ပဲကခတ်အပ်တယ်ဆက်ကပ်တယ်သမုတ်တယ်။ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပိတ်သိတာလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အလိုပြည့်စုံစေဖို့ဖခင်ရဲ့အလိုပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့မှအမြဲတမ်းပဲကျွန်တော်တို့အတွက်တာ၍ကောင်းသောအကျင့်စီကတွဲပြီးပါလာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အာမင်တာ၍ကောင်းသောအရာကအမြဲတမ်းတွဲပါလာပြီးသားပဲဖခင်ရဲ့အကြံစီအောက်မှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြုံတွေ့တဲ့အမှုရာခတ်သိမ်းအဆိုးမကောင်းခက်ခဲပြဿနာဘေးအရာပဲကြုံကြုံဖခင်ရဲ့အကြံစီကိုဘယ်အရာကမှဖျက်လို့မရအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြီးစုတော်၌ပဲခိုင်ခိုင်ရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်၌ကြီးထွားပွင့်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုကိုကိုဆက်လက်ပြုစုရအောင်လို့အားပေးခြင်းနဲ့ရောက်တိုင်းဖြာရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေအားလုံးမတက်ရပဲစက္ကန့်နှံ့ရအောင်

ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနှစ်ပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စေမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တတိပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကသားရည်မျိုးသားရည်မျိုးတွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ကငါတို့ပုံတဏ္ဍာန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှာခေါင်းထဲသို့ဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတန်တော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူသည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒင်အရက်၌လည်းဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုသိကြွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်

0: ဖယားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဖယားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တရားလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လွှားမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖယားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငရေမိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဖယားရှင်ကမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။အဲဒီစာဒံမာနဲ့ဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျင်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဖယားရှင်ကဥယျင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျင်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွယ်လို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တေရလိုက်မယ်လို့ဖယားကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖယားလို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖယားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတဖန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘာသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်လေမိမကလည်းမွေ ွေကကျမကိုလှစားလို့ကျမစားမိတာပါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ခြင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုချိန်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေသို့မပြန်မီတိုင်အောင်သင်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်။သင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့တဖန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ကသူတို့အတွက်တရည်နဲ့ဝိလွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်။တမာကျမ်းစာကအာဒံအဖင့်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖင့်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဖယားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဖယားရှင်ကအပြည့်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဖျားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြာမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လဲလုတ်တယ်။ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်။ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်။ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲ။ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်းလူတယ်လို့ကာဣနာကိုတရိပ်ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညှင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ဘယ်သိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်မြစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကို ဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဖယားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဖယားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုပ်ပါဒါမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်တော့တလိษံအမျိုးမျိုးထဲမှအထီးမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိษံသားမျိုးထဲမှအထီးမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်။ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေညက်နာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိษံအပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်အတိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်။တင်းမောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်းချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်းမောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်။တင်းမောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိษံတို့ကိုလည်းအသီးအရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်။အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်တစ္ဆာပြုတ်တယ်။မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်းမိမယ်။နောအေးနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြင်းကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်။သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစီဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်။ဘုရားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်။တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တီဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတို့မျိုးတဲ့စကားတမျိုးတဲ့ရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတမရှိပဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမျိုးဟာဘာဘူးလုံးလိုအမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါက ခါလဒဲပီဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်။ဖယားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်သောပီတို့သွားပါ။ငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်။တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်။တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်။အာဗျံဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်။တဖန်ဖယားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျယ်များကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျယ်များကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက
1: ဖယားရှင်ဤမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ချောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ။ဖယားရှင်ကအာဗျံအားဤတို့မိတ်ဆွေတယ်။တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော်ပြီမှကြွန်ခံခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်။ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအုပ်ဆာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်။လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။အာဗျံရဲ့မယားစာရဲဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ်
1: ။"ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါ။သူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်"
0: တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်။အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဖရာရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကူရှင်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွားလာလို့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတာကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗြဟံက
1: ဣရှမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ဖယားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချပြီးငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူအမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်ဤဆက်ကြည့်တဲ့အခါအာဗျဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသပ်တယ်။ဖယားရှင်ကအာဗျဟံ
1: ကအကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကအာဗျဟံအားတင်းအလွန်ချစ်တဲ့တင်းရဲ့တဦးတည်းသောသားဤဆက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆွေတယ်။အာဗျဟံဟာနနဆောဆောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းတားဣဇကုခေါ်တယ်။အဲဒီနောက်သုံးရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်။အာဗျဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်တားဣဇကုထန်ခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်။ဣဇကအဖအာဗျဟံကိုမေးတယ်
1: အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗျဟံက
1: ငါသာယေရှုစရာတိုးတငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗျဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗျဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗျဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: ။အာဗျဟံ
0: သူက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့တင်းဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဘုရားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အဖင်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့စံတတ်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါတီတော်သားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နေ့တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်အောင်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကယာကုပ်အားဣတရီလာလို့အမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့မဆတ်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဘုရားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ90ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီစံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲ။လိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်။ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာဆေးခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘီင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေးစေ ဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖတ်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတုံငယ်ကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တုံငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်အီဂျစ်လူကဟေဖေလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘီင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘီင်အနိစ္စရောက်တယ်။ဟေဘဲလူတွေလည်းကြွခံရတဲ့အတွက်ဘုရားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိန်ညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အံ့ဩစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
0: ်မယ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကခြုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
1: "ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ"
0: ဘုရားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေပြီဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဘုရားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါ မောရှိဟာဘုရားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်ညနာကိုဖုံးလျက်နေတယ်ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိစိမြင်ခဲ့ပြီသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချပြီသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှစ်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီသင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစီလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်မောရှိက
1: ဟောကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိတရီလာလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့ကတင်ကိုစီလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ဖရာရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစီလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖရာရှင်ကျွန်တော်ကစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနော်လေးပြီစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါတွန်းတင်မယ်တင်ဟာဣချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဟာရောမင်းကိုလေသာဝရဖျားကဣတရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါမောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီးသာဝရဖျားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတို့ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆွေတဲ့ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဘုရားရှင်အ
1: ားဟိုဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဣဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဣဂျစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုချီ၍ဤချစ်ပြီးရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တဲ့ပြီကိုဖာတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေးမယ်ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပြည်လုံးဟာဖာများဖြစ်ပြည့်လက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖာတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဖယားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တတရာရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂရုကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပန်ဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိတ်ဆန်မှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
2: ဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်
0: ဖယားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံစေလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တလိဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီး ပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတီကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးတီကျခြင်းမရှိပါ။တပန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆီလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးတီလွတ်တဲ့တစ်ပင်မျက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြီးတော့မှစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဟာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
2: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှိက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တဖန်မမြင်ပ
0: ါတဖန်ဖျားရှင်ကမောရှိအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတစ်ပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်စုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတည်ကြလိုက်မယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တခါဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်သူတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဘုရားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလာလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုတန်းခတ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီ
2: းအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတော်၍ဝေပြူကြစေ
0: အစ်ချစ်လူတို့ကလည်
2: းဟေးမင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်
0: ဣဂျစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွဣဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ် ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရာအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အဖျင်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေပြဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣဒရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်ဣဒရီလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်မောရှေကလည်
2: းမဆိုးရင်ကြနဲ့ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါယနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဖယားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ
0: ်ဖယားရှင်ဟာမောရှိအားလန်ဒန်ကိုချီပြီးပင်လယ်အပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ညက်ရေကိုခွဲလော်ဣတရီလလူတို့အားပင်လယ်အလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စီတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အီဂျစ်ယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖျားရှင်ကချိုးတက်စီတဲ့အတွက်အီဂျစ်လူတို့က
2: ဒီအချာဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာထာဝရဖះစစ်တိုက်နေပြီ
0: ဖះရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်။အီဂျစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖះရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုအီဂျစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးထာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်အီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ
3: ်ငါတို့ဒီတော့ကန်လာရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမားခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
0: ဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလဲထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှောက်ကြတယ်။ဖယားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဖယားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဖယားသခင်ထာဝရဖယားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဖယားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဖယားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်တုကိုကို့အဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့။ဖယားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိဘကိုရိုသေစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်။ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဖယားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖယားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣတရီလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီးတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဖျားတတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖတ်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗုလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖတ်တွေအဖြစ်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သတင်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်ပရောဖတ်မိခါကဣဒရီလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကယ်တင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်ကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကယ်တင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတော်ကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်ကကယ်တင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွင်းနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူအားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေက"ထာဝရဖျားဟာသူ့အားကယ်တင်ပါလိစေ"လို့ပြက်ရည်ပြုကြလိုက်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရီကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တိမ်သွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣတရီလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣတရီလပြည်ကိုယောမတုအုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိတ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတို့သမီးကညာဟာတားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖရာအေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာတားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှသိုးဒိန်တို့ဟာ ညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကြောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလို့ဖရာရှင်အတွက်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့သိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်။ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစိန်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမယ်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖယားစီလွတ်တဲ့သိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ထူခဲ့တယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရဖြစ်စေတယ်။38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျန်းမာစေတယ်။နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီး
1: တခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
0: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိန့်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်12နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန္နမုတ်ကိုတောမှာစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုတ်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအား
1: အဲဒီမုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပ
0: ါယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရှိငတ်ချင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှာထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ် ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွန်သင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ပါရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
2: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ။ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကောဒင်ကလည်
2: းဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသူဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဒီနေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
4: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ်
0: ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်။လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမဲ့ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲ။လောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါ။စီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဗန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ပါရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီ။ဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်။ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်။ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရာအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ။တပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါ့ကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဥကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုယ်တော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ပါရိရှဲတို့ကတရားစရိတ်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှက်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှက်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်းအမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်ငါဖြစ်ဝင်လင်းဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ် ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တိတ်ကိုင်းတိတ်ခတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာသာဝရဖျားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှု

0: ်သူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာတို့ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်အားညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကူယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်ယူပြီးစားကြငါ့ကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလဲယူလဲဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာပဒိညင်တရားတင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်ယူ၍တောက်ကြငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖယားသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်သောမကကိုရောကိုယ်ရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်းတို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမည်းတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယူဒရှကာတို့ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေဘုဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေဘုဟိမင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခယန်းရောဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဦးကောင်းခွန်ရဲ့ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
1: ိုးအဖာ၊သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
0: "ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝက်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာ။သင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြေဆုံးခြင်းသို့ရောက်တယ
1: ်ယေရှုကလည်းအရှင်တို့ဖျားအရှင်တို့ဖျား

0: ဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ?
1: ကျန်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
0: ရေငတ်လိုက်တာ
1: ။စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်
2: ။ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်ဗျမန်းရင်ကိုကိုကိုကဲတင်မော
1: ။ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါ
0: အမှုပြပြီဟောပါအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလနဲ့အပ်ပါတယ
1: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညှို့ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
3: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
1: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းချိုင်းဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းချိုင်းတွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့800တို့လာပြီးတင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်သည့်ကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တည်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတည်တည်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်သို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။ သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အဖြစ်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိုင်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာတေးလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာဆင်းရဲမဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးတေးဘေးမရှိရဝမ်းနေငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ကျိန်ခြင်းမရှိရယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးပဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လေနီလန်ပေးထားပါတယ်သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖယားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖယားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖယားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါတယ်။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ဂျေဇူးတင်ပါ၏။သေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပိုပိုသိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်နဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေယေရှုလို့ခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူများအားသာရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဘုရားသခင်၏သားတော်အမှန်ဖြစ်ပါသလားယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကသူသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေပါသည်ဤကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကြားရသည့်အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းကြည့်ရပါရုပ်ပုံ1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကယေရှုဟာဣသရေလနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့သူဟာတာမန်ကလေးတော်မဟုတ်ပါသူသည်အရေးကြီးသောကလေးတူဖြစ်ပါသည်သူ၏မိခင်သည်အပျိုကညာတူဖြစ်ပြီးသူ၏နာမည်ကမာရိလို့ခေါ်ပါသည်ယေရှု၏ဖခင်သည်စစ်မှန်သည့်တဆူတီးသောဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ပါသည်ယေရှုသည်တာမန်လူသားကဲ့သို့မမွေးဖွားမိမှာပင်သူသည်အသက်ရှင်ခဲ့ပါသည်သူသည်အစာဦးကတည်းကဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိခဲ့ပါသည်ယေရှုသည်ဤလောကကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့ပါသည်။သူသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာသောဝိညာဉ်အသက်ကိုလူသားအားပထမဦးဆုံးပေးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါသည်။ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းသည်ထိုဝိညာဉ်အသက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါသည်။ဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်ဤလမ်းကိုလိုက်မိအစားစာရန်ဤလမ်းနှင့်တည်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြလို့ပါပဲ။ယေရှုသည်လူများအားဘုရားသခင်သည်မိခဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်အတွက်ဤလောကသို့တိုးတငယ်တံတန်ယူဆောင်ပြီးကြွလာခဲ့ပါသည်။တနုတ်တို့သည်ဘယ်လိုနီးလန်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ဤသားသမီးများပြန်၍ဖြစ်လာနိုင်မည်အကြောင်းကိုဖော်ပြရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရုပ်ပုံ2ယေရှုသည်ရေကိုစပြစ်ရေသို့ပြောင်းသွားခြင်းယေရှုသည်အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားလာပြီးလူကြီးဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်တနေ့မှာတော့သူသည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှာသူ့မိခင်သူ့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်မာရိကယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ပါသည်ဒါကြောင့်စပြစ်ရေကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူမဟာထိုအကြောင်းကိုယေရှုအားပြောပြလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်သူမသည်အစီခံများအားယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလုပ်ကြပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုအနည်းနာတွင်ဆင့်အိုး6လုံးရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုကအစီခံများကိုဆင့်အိုးတဲကိုရေဖြည့်လိုက်ပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းအစီခံနေလဲ

ရုပ်ပုံ3ယေရှုသည်နီကောဒင်နှင့်စကားပြောခြင်းနီကောဒင်သည်အရေးကြီးသောဆရာတူဖြစ်ပါတယ်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကြွလာတော်သူဖြစ်ရမည်ဟုလည်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တညမှာသူဟာယေရှုထံသို့သွားပြီးဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ယေရှုကသူ့ကိုငါဟာတင့်ကိုအမှန်တရားပြောနေပါတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော့သူတိုင်းဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်နိုင်ကြပါဟုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်နီကောဒင်ကအသက်ကြီးသောသူသည်မိတို့ပြန်ပြီးမွေးဖွားနိုင်မည်နည်းဟုပြန်မေးသောအခါယေရှုကမိခင်ဝင်းထဲကနေမွေးလာခဲ့သောကလေးငယ်သည်အသွေးအသားနှင့်ဆိုင်သောမွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အသက်ကိုရရှိနိုင်ရန်လူကြီးတဦးသည်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားခြင်းခံရမယ်မိသူမဆိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍နာခံမည်ဆိုလျှင်အသစ်တဖန်မွေးဖွားသောသူဖြစ်ပြီးသူဤဝိညာဉ်သည်ထာဝရအသက်ရှင်မည်သို့သောယေရှုကိုမယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသေခြင်းသို့ရောက်ရှိပါမည်ယုတ်ပုံ၄အရာရှိတဦးယေရှုရှေ့၌ဒူးထောက်ခြင်းအကယ်၍တင့်ရဲ့သားအသေးအတန်ဖျားနာနေသည်ဆိုလျှင်တင်ပါလုံညီနီအဲ့ဒီလူဟာယေရှုကိုတွေးဖို့ရန်ခီးဝေးကိုလျှောက်သွားနေပါတယ်တကယ်တော့သူဟာအရေးပါတဲ့အရာရှိကြီးတဦးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုတောင်းပန်ပြီးပြောနေပါတယ်ဆရာကျွန်တော်သားမတည်မီလာခဲ့ပါယေရှုကတင်သွားနိုင်ပြီးတင့်ဤသားသည်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူသည်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်သူလမ်းပေါ်မှာရောက်နေတုန်းသူ့ရဲ့အစီကံများကသူ့ကိုတွေ့ပြီးသခင်ရဲ့သားဟာတက်တာလာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကသင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုပြောလိုက်သောအချိန်မှာကလေးဟာကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်ထိုသူနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုအလုံးဟာယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံကရေကန်နာကလူနာယေရုရှလင်မြို့တော်ထဲမှာရေကန်တကန်ရှိခဲ့ပါတယ်လူများကထိုရေကန်တွေကရေဟာတခါတရံဖျားနာသူတွေကိုကျန်းမာစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်လူတဦးဟာ38နှစ်ကြာအောင်ဖျားနာနေခဲ့ပါတယ်ယေရှုကသူ့ကိုရေကန်ဘေးမှာတွေ့ပြီးတင်ကြမှာခြင်းလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကငါ့ကိုရေကန်ထဲချဖို့ဘယ်သူကမှမကူညီကြဘူးလို့ယေရှုကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကထလော့တင်းအရာကိုဆောင်ပြီးသွားလော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခဏချင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူဟာကျန်းမာသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချက်သောလူတွေကတော့ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြပါတယ်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့အထူးတန်ရှင်းတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလူကိုကျမ်းမာစေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်းတဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာအလုအားလုံးကိုရပ်တန့်ပြီးဘုရားသခင်ကိုသာဝိပုကိုးကွယ်ကြပါတယ်ယေရှုကသူသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုထပ်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်သူသည်ဘုရားသခင်၏တန်ရှင်းသောနေ့ရက်မှာကျမ်းမာစေနိုင်ဖို့အခွင့်ရှိတယ်သို့တော်လေသူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ရန်စံတမရှိခဲ့ကြပါယုတ်ပုံချယေရှုသည်လူ9000ကိုကြွေးမွေးခြင်းယေရှုသည်ဖျားနာသောသူများကိုကျမ်းမာစေနိုင်ကြောင်းကိုလူများစွာကကြားသိခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့မှာလူထုကြီးကယေရှုနဲ့အတူဝေးလံသောနေရာအထိလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုဒီလူတွေစားဖို့အတွက်မုတ်ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။တပည့်တော်တဦးကဒီလူငယ်လေးမှာငါးနှစ်ကောင်နဲ့တေးငယ်တဲ့ပေါင်မုတ်ငါးလုံးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ဒီလောက်များပြားသောလူတွေကိုဘယ်လိုကျွေးမွေးနိုင်မှာလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာ

ယေရှုကလူအားလုံးကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပေါင်မုန့်နဲ့ငါးကိုယူပြီးဖျားသခင်ထံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးနောက်ထိုမုန့်နဲ့ငါးကိုလူအားလုံးအားသူတို့စားနိုင်သလောက်ကျွေးမွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့အစာကိုရဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။သာဝရအသက်နဲ့အမျှတည်သောအစာကိုရခြင်းငါကြိုးစားပါ။ငါဟာအသက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ငါထံသို့လာသောသူဟာဘယ်သောအခါမှလက်မှုချင်းသို့မရောက်နိုင်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံခုနှစ်ယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းယေရှုသည်လူများစွာတို့ကိုကျွေးမွေးပြီးနောက်သူ၏တပည့်တော်များကိုအိမ်ပြန်သွားရန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုတယောက်တည်းဖျားခင်ထံသို့ဆုတောင်းရန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။တပည့်တော်တွေကတော့ကျယ်ဝန်းသောအိမ်ကိုဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက်လှေထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲမောင်မိုက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးဟာသူတို့ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ထံကိုလာနေတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲကြောက်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတဆေဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကသူတို့အားငါပါမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုဟာလှေထဲကိုဝင်လာပြီးတပည့်တော်တို့စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲလေမုန်တိုင်းဟာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။အပေါင်းအဖော်တွေအားလုံးကယေရှုမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းထပ်မံပြီးတွေ့မြင်သွားကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ၈ယေရှုသည်မျက်မမြင်တဦးကိုကြမ်းမာစေခြင်းတစ်ချိန်ကမွေးကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့သူတဦးရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များကမျက်စိကန်းခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုအဲ့ဒီသူမွေးကလေးကမျက်စိကန်းခြင်းမှာအထူးရည်ရွယ်ချက်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဤသို့ဖြင့်သူတို့ဟာဖျားခင်ရဲ့ကျမ်းမာစေနိုင်တဲ့တကူတော်ကိုမြင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကမြေကြီးကိုတတွေးဖြစ်ရှင်လုတ်ခဲ့ရာမျက်စိကန်းသောသူရဲ့မျက်စိပေါ်ကိုအဲ့ဒီရှုကုံတင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကသွားပြီးဆေးကြောလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူဟာသွားပြီးဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမျက်စိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေအဲ့ဒီသူဟာကာယမျက်စိကန်းတဲ့အသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့အယောက်စီတိုင်းမှာတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့အသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့လမ်းကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကငါဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်တော့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလာရဘူး။သို့တော့အသက်တာရဲ့အလင်းကိုရရှိကြမယ်လို့ပြောပါတယ်။ယုတ်ပုံကိုယေရှုသည်တည်ခြင်းမှလာဇရုကိုခေါ်ခြင်းယေရှုသည်လာဇရုနှင့်သူ့ရဲ့အစ်မနှစ်ယောက်တို့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်လာဇရုဟာဖျားနာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့အိမ်ကိုချက်ချင်းမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူးရဲ့အနည်းငယ်ကြားတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်လာဇရုတည်သွားပြီးဒီဖြစ်ရက်ကသင်တို့အားငါကိုယုံကြည်ခြင်း၌အကူအညီပေးမည်။ယခုငါတို့သူတို့ထံကိုသွားကြရအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာဇရုဟာတင်းကြိုင်တွင်ထဲမှာ၄ရက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ညီအစ်မများကပူဆေးသောကဖြစ်နေကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မောင်ကိုကြမ်းမာစေဖို့ယေရှုအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသင်တို့၏မောင်သည်ပြန်ပြီးတဖန်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေကိုတင်းကြိုင်းဂူကိုဖွင့်ဖို့ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကလာဇရုထွက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်လာဇရုဟာအဝတ်ပည့်ထားသောဝတ်စုံနဲ့တင်းကြိုင်းထဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်တည်လွန်သွားတော်လဲထာဝရအသက်ရှင်လိမ့်မည်
ထိုအချင်းအရာကိုသင်ယုံကြည်ပါသလား။ရုပ်ပုံ30ယေရှုကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံခြင်းယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကတက်တည်ပြခဲ့ပါသည်။ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူ့ကိုမနာလိုဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတတ်ချင်နေကြပါတယ်။ယေရှုကတပည့်တော်များအားသူအသေးခံပြီးနောက်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုဆေလွတ်မိအကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူအသေးခံခြင်းဟာလူတို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ရန်တခုတည်းသောလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ယုဒရှကာရုတ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကယေရှုကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာယူရခေါင်းဆောင်များထံကငွေယူပြီးယေရှုကိုဖမ်းနိုင်ရန်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အခြားသောတပည့်တော်တွေဟာကြောက်လန့်ပြီးယေရှုနားကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ယူရခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုအပြစ်မရှာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ယေရှုကိုကားတိုင်တင်တတ်ဖို့ရန်အတင်းတောင်းဆိုကြတာကြောင့်သူတို့ဟာအပြစ်မရှိတဲ့ဖျားသားကိုတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုနဲ့အတူယာဇဝတ်သားနှစ်ယောက်လည်းအသက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကတော့မိမိတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်အသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းသောရစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ7သင်္ချိုင်းဂူ၌မာရိနှင့်ယေရှုတွေ့ဆုံခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတစ်ခုမှသင်ကြိုခဲ့ကြပါတယ်ထို့နောက်ဂူဟာကိုကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်တတ္တယမြောက်သောနေ့မှာမာဂဒလမာရိဟာသင်္ချိုင်းဂူဘက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဂူဟာမှကြောက်တုံးကြီးဖယ်ရှားထားသဖြင့်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်လည်းပျောက်နေတာကိုသူမှမြင်ခဲ့သဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်။သူမကငုံပြီးဂူရဲ့အထဲကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်တင်းကြိုခဲ့တဲ့နေရာမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးထိုင်နေကြတာကိုသူမမြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုဟာကိုတင်ရှားပေါ်လာပြီးမာရိအားတင်ဘသူကိုရှာနေပါတည်းလို့မေးခဲ့ပါတယ်။မာရိကကိုရောကိုဥယျင်ဆောက်လို့ထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ယေရှုအလောင်းတော်ကိုဘယ်နေရာမှာထားပါသလဲပြောပြပါရန်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကမာရိလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ရုတ်တရက်ချက်ချင်းမှာပဲယေရှုအသက်ပြန်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုသူမှမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုတည်ခြင်းကအနိုင်မယူနိုင်ပါယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်သူ့တပည့်တော်များထံကိုထင်ရှားခြင်းယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လည်တက်ကြွမသွားမီအခြားသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်တညမှာတော့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာငါးဖမ်းဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပြီမဲ့ငါးတကောင်းမှမရှိခဲ့ပါဘူးမိုးလင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထိုသူကသူတို့အားသင်တို့ရဲ့ပိုက်ကွန်တွေကိုလေရဲ့လက်အဘက်သို့ချလင်ငါးများစွာမိမိဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူရဲ့စကားကိုကြားသောအခါသခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းသူတို့သတိရလာကြပါတယ်။သူတို့ရရှိသောငါးများကိုကန့်ဆက်သို့တည်ဆောင်လာကြပါတယ်။သခင်ယေရှုကသူတို့အတွက်အစားအစာကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အစားစားပြီးသူတို့နဲ့သခင်ယေရှုစကားအပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုဟာသခင်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကပေတရုကိုငါနောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေတရုအားသူ့အကြောင်းလူများအားပြောပြရန်နဲ့သူတို့အားစောက်ရှောက်ပေးရန်မှာထားခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူတိုင်းအားသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကိုကြားစေခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့နားလည်လာပြီးနောက်တော်သို့လိုက်နိုင်မှာဖြစ်သည်သာမကထာဝရအသက်ကိုလည်းရရှိကြမှာဖြစ်ပါလေ
မြုပ်ပုံ73ယေရှုသည်အပေါင်းအဖော်နှစ်ဦးကိုတွင်တင်ခြင်းမြောက်များစွာသောဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုဟာသူတို့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ယောမအုပ်ချုပ်သူလက်ထဲကကယ်တင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာရှိတွေကယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်မှာတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအဖြစ်ပျက်တွေအပြီးမှာတော့ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ချက်ချင်းယေရှုဟာသူတို့ထံကိုကိုထင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုသူစိမ့်တူလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ထို့အခါယေရှုကကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြင့်သူတို့အားရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ယေရှုမမွေးဖွားခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကမောရှေနဲ့ဆရာကြီးများကယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုဟာဒုက္ခခံရပြီးအသေးခံရမယ်လို့ရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကယေရှုသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခါဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်မည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်ချင်းမှာပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယနေ့မှန်ကန်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူစိမ်းဟာယေရှုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာခဲ့ပါလေ။လောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေစဉ်သူကိုယ်တိုင်လူများကိုတွင်တင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါစို့။ယုတ်ပုံ14ဝက်များကြားထဲမှတာယေရှုကတားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါလေ။တားငယ်ကဖခင်အားကျွန်တော်ရရိုက်သောအမွေကိုခွဲပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါလေ။အဲဒါကြောင့်ဖခင်ဟာသူပိုင်ဆိုင်သမျှတားနှစ်ယောက်အားခွဲဝေပေးလိုက်ပါတယ်။တားငယ်ကတော့ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအတိတ်ဘယ်မဲ့အသက်ရှင်ပြီးငွေတွေအလုံးကိုဖြုံးတိပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးစွာသောအဆန်ငတ်မုတ်ခေါင်ပါခြင်းပြီးကြရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတားငယ်ဟာဘာတခုမှမကြံတော့ပါဘူးဒီအချိန်မှာလူတယောက်ကသူ့ရဲ့ဝက်တွေကိုထိန်းကျောင်းဖို့ရန်ဆီလွတ်ခဲ့တာကိုဤရုပ်ပုံထဲမှာတင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာအလွန်ဆာလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်တွေရဲ့အစာကိုတောင်စားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူဟာအမြင်မှန်ရရှိလာပြီးငါအဖေရဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဝါစွာစားကြရတယ်ငါထပြီးအဖေထံသွားပြီးလင်အဖေကျွန်တော်တော့အဖေကိုပြစ်မှားမိပါပြီအဖေရဲ့သားလို့ပင်အခေါ်မခံထိုက်တော့ပါဘူးအဖေရဲ့အစီကံတယောက်အဖြစ်လက်ခံပေးပါလို့တောင်းပန်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ရုပ်ပုံ15ပျောက်သောသားအိမ်ပြလာခြင်းအဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာထပြီးဖခင်ထံကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အဝေးမှာရှိနေစဉ်မှပင်သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာသူ့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတနာသဖြင့်ပြေး၍ဖက်ပြီးလင်နန်းရှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အစီကံတွေကိုအဝတ်အစားနဲ့ကောင်းဆုံးအစားစာတွေကိုယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကငါတို့ပျော်ရှင်စွာစားတောက်ကြရအောင်ငါသားကအရင်ကတည်ပေမဲ့အခုအသက်ရှင်လာပြီအရင်ကပျောက်သွားပေမဲ့အခုပြန်တွေ့ပြီလို့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်သည်ထိုဖခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းတွင်တင်နေပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းထိုသားကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားကအထံတော်မှထွက်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်ချစ်နေပါတယ်သူထံကိုပြန်လှည့်ပြီးလာစီခြင်းပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အစဉ်သင့်ရှိနေပါတယ်။ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းမှကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခမည်းတော်ဖခင်ထံပြန်လာဖို့လမ်းခရီးဖြစ်ပါတယ်။ယ
ယုတ်ပုံ16တထေးတူဤစီးစိမ်ချမ်းသာယေရှုကလူတွေကိုပုံပြင်လေးတစ်ခုပြောပြခဲ့ပါတယ်တထေးတူဟာမိမိလျာမှာအလွန်ကောင်းတဲ့အသီးအနှံများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီအသီးအနှံအားလုံးကိုတူလောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စပယ်ကြီးကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တင်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်လိုအပ်သောဥစ္စာပစ္စည်းများတူထားပြီးဖြစ်၍စိတ်ချမ်းသာစွာနေလော့စားတောက်ပျော်ပါစွာနေလော့ဟုပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတင်ဟာမိုက်မဲတဲ့သူပဲဒီညပဲတင်တရားလိမ့်မယ်ဒီຢာရီအားလုံးကဘသူပိုင်မှာလဲတင်အတွက်တင်သိမ်းထားနိုင်လို့လားလို့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကစားရန်အတွက်နဲ့ဝတ်ဖို့ရန်အတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဤအရာထက်ဘုရားသခင်အားဝမ်းမြောက်စေသောအရာအတွက်စဉ်းစားကြပါလို့ဆိုပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သူတစ်ပါးအားဝေငှပေးကမ်းသောအခါဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေပါれကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှသောအရာအလုံးကိုဘုရားသခင်ဟာယနေ့ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုလည်းပေးမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါれယုတ်ပုံ18တရောင်းစားနှင့်တထေးယေရှုဟာအခြားသောဂျူးတထေးတူအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါれအဲ့ဒီသူဟာသူလိုချင်တဲ့အရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်အပြင်မှာရှိတဲ့သံတောင်းစားကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီသူဆင်းရဲသံတောင်းစားဟာတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုဆင်းရဲသားဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအရင်းဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကသူ့ကိုပြုစုခဲ့ပါတယ်။တထေးကြီးလည်းသေးဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်သူဟာကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့လာဇရုကိုဆေလွတ်ပေးရန်အာဗြဟံကိုတောင်းပန်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကငါတို့နဲ့တင့်ရဲ့အကြားမှာနှစ်ဆိုင်တဲ့ကြောက်ကြီးတစ်ခုအခိုင်အမာတည်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တင်တို့ဘက်ကနေငါတို့ဘက်ကို၎င်းငါတို့ဘက်ကနေတင်တို့ဘက်ကို၎င်းဘယ်သူမှဖြတ်မကူးနိုင်ကြဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်တေလွန်သောအခါကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်လိုပါကယခုဘဝမှာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဘုရားသခင်ရဲ့ပြညတ်ချက်များတွင်တင်ချက်များကိုနာခံလိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယခုပင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါ။သင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါမည်။ယုတ်ပုံ18တကားဝမအစွေခင်ပုံ။တစ်ချိန်ကလူတယောက်ဟာတန်းကောင်ရံအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေထံသွားပြီးမိတ်ဆွေကျွန်တော်အိမ်မှာခီးသွားဧည့်သည်တဦးရောက်နေလို့ကြွေးရန်စားစရာမုံမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေဟာအိယာထဲမှာသူ့သားသမီးများနဲ့အတူရှိနေပါတယ်။သူဟာအိယာကနေမထကျင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာရှစ်ကြောက်ချင်းမရှိဘဲဆက်လက်တောင်းလျှောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကထပြီးသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးလိုက်ရပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ထံမှမရမချင်းတောင်းလျှောက်ရမည်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှအရာအလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဘုရားသခင်ထံမရက်မနာဆုတောင်းမည်ဆိုရင်သူသည်တောင်းသည့်အရာကိုနားညောင်းပြီးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ19ဘုရားသခင်ဤအိမ်တော်ထဲ၌လူနှစ်ဦးဘုရားသခင်ဟာသူထံလာပြီးဆုတောင်းသောလူတိုင်းရဲ့အတန်ကိုကြားပါသလားဤရုပ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့လူတူဟာဘာသာရေးကိုအလွန်ကိုင်းဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအလွန်ပဲမာမာနကြီးပါတယ်သူဟာအခြားသောလူတွေထက်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဘုရားသခင်ထံမှာပြောဆိုနေပါတယ်
ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်နေမယ်လို့သင်ထင်ပါသလားအခြားနောက်တူးကတော့အခွန်ခံတူးဖြစ်ပါတယ်သူဟာလူတွေရဲ့ပက်ဆံကိုခိုးယူခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာသူ့အပေါ်ကျင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိမှန်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်သူဟာသူ့ကိုသူယဉ်ထုပြီးရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ဥကောင်းကိုညှို့လျက်နေပါတယ်သူဟာဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းနေပြီးဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုတနာကျင်တာပါကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနေပါတယ်ယေရှုကဘုရားသခင်သည်ထိုသူ၏ဆုတောင်းသံကိုကြားပါတယ်သူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်ဘုရားသခင်ဟာမာမာနရှိသူကိုမုန်းတီးပြီးစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့ကိုကူညီမဆာတော်မူ၏လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံ20လူတဦးမျိုးစီကိုကျဲခြင်းယေရှုကလူအပေါင်းတို့ကိုမျိုးကျဲသူပုံဥပမာဖြင့်တွင်တင်ခဲ့ပါတယ်မျိုးကျဲတဲ့သူဟာမျိုးကျဲရန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မျိုးကျဲတဲ့အခါမှာအချို့မျိုးစီတွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျပါတယ်ငှက်တွေကကောက်စားကြပါတယ်အချို့မျိုးစီတွေဟာကြောက်ပေါ်မှာကျပါတယ်အပင်များပေါက်ပြီးနောက်ရေမရသဖြင့်ညိုနွမ်းချောက်တွေ့ကုန်ကြပါလေအချွတ်မျိုးစီတွေကတော့စူတော်ထဲမှာကြပါလေစူပင်များနဲ့အပင်ငယ်များနဲ့အတူကြီးထွားလာပြီးလင်ထိုအပင်ငယ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါလေအချွတ်မျိုးစီများကကောင်းသောမြေမှာကျသဖြင့်အပင်ပေါက်၍အစတရာသီးနှံများကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါလေလို့ပြောဆိုခဲ့ပါလေယေရှုကပရိသတ်များအားကြားတတ်သောနားရှိသောသူတို့ကြားကြကုန်လောဟုဆိုခဲ့ပါ၏။မြားစွာသောသူတို့ကဤပုံဥပမာကိုကြားနာပူကြပါ၏။တို့သောနားမလည်နိုင်ကြချီ။တင်းကောနားလည်ပါသလားမိတ်ဆွေ။ယုတ်ပုံ21မျိုးစိကြီးထွားခြင်းယေရှုရဲ့အပေါင်းဖော်များကပုံပြင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးခဲ့ကြပါれထိုအခါယေရှုကမျိုးစေ့ဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လမ်းပေါ်မှာမျိုးစေ့ကြခြင်းဟာတစုံတယောက်တည်းကြား၏သို့သောစာရန်သည်လာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့ပါれအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာမယုံကြည်နိုင်သည့်အတွေ့ကဲတင်ခြင်းလဲမရရှိနိုင်ပါဘူးကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတော်လေသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတခဏတာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကြောတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအဝေးသို့ကျဆုံးသွားပါလေ။စူးကြတဲ့ကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာဒဏ်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုနစ်မြုပ်နေကြပါလေ။ကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးကောင်းသောအသီးများကိုတီးစီခဲ့ပါ रे မိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်မီတို့ကြားခဲ့ပြီးလက်ခံနေပါတည်းဤရာတွေကိုတင်နာမကံဘူးဆိုရင်တင်ဟာဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီရာတွေကိုတင်ယုံကြည်တယ်ဆိုပါကတင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဖျားသခင်ကြည်နက်စေပါမယ်ယုတ်ပုံ22ဒံယာရသောသူကိုကူညီခြင်းကျွန်ုပ်တို့သာဝရအသက်တွေမိတို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်မလဲကျွန်ုပ်တို့ဟာဘုရားသခင်ကိုချစ်ရပါမယ်ထို့အတူလူတွေကိုလည်းချစ်ရမယ်ဆိုတာကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အားတွင်တင်နေပါတယ်မိတို့သောသူတွေကိုချစ်တင်ပါတည်းမိတို့ကိုချစ်ရမလဲယေရှုကဤပုံမြင်ထဲမှာလမ်းပေါ်မှာတဦးတည်းခီးသွားနေတဲ့ခီးတဲ့တဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဓမြတချုပ်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအဲဒီလူစီမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူယူသွားပြီးသူ၏အသက်ကိုလည်းတေလူနီးပါပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးကိန်းဆိုင်တဲ့သူနှုတ်ဦးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဒံယာရသောခီးတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မကူညီခြင်းကြပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခြားသောလူမျိုးတူဦးက
အဲ့ဒီလူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုပတ်တီးစီပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီလူနာကိုသူ့ရဲ့မြီးပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးသူ့ကိုကူညီရန်မြို့ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်။ကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်ကိုချစ်မြီးဆိုလျင်လိုအပ်သောသူများတဦးစီတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မေတ္တာပြနိုင်ရပါမယ်။ယုတ်ပုံ23အိမ်ပိုင်ရှင်အိမ်ပြလာခြင်းယေရှုသေပြီးနောက်တပံပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုသင်မှတ်မိပါသလား။သူဟာကောင်းငင်ကိုပြန်မတွေ့ကြမီလူများစွာတို့ဟာသူ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။သူကထိုသူတို့အားပြောခဲ့ပါတယ်။သူနောက်တဖန်ပြန်လာမည်။ယေရှုကလူတို့သည်သူ၏သခင်ပြန်လာဖို့စောင့်နေတကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းစောင့်နေသင့်ပါတယ်။ယေရှုမိသည့်အချိန်ပြန်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိနိုင်ကြပါဘူး။ကျွန်ုပ်တို့သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်။မကြာမီသူပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူကိုကြိုဆိုရန်အစဉ်သင့်ရှိရပါမယ်။ထိုအခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်ပွဲတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါမယ်။ထိုအချိန်သည်အကြီးမားဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ24တစ်ပင်ပေါ်မှလူတူ။ယေရှုဟာလူတိုင်းကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုနားထောင်ပါ။ဇကေးဆိုတဲ့သူဟာချမ်းသာတဲ့အခွန်ခံတူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအခြားသောသူတွေစီကငွေတွေကိုခိုးယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုအလွန်တွေ့ကျင်နေပါတယ်။သူကအလွန်ပဲအယက်ပုပြီးကြီးမားတဲ့လူတို့ကြီးကယေရှုကိုဝမ်းရံထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဇကေးဟာတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးယေရှုကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါလေ။ထိုအခါယေရှုကသူ့အနာကနေဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အခါသူ့ကိုကြည့်ပြီးဇကေးဆင်းခဲ့ယနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲခိုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။လူတွေဟာအလွန်ပဲအံ့အားတင့်သွားကြပါလေ။ဇကေးဟာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့သူတူမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဇကေးဟာဆင်းလာပြီးယေရှုကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါလေ။သူကယေရှုကိုပြောလိုက်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အမှုအရာကနေပြန်လှည့်လာမည်သူဤလမ်းကိုလည်းပြောင်းလဲပစ်လိုက်မည်ထိုအခါယေရှုကယနေ့ကယ်တင်ခြင်းသည်ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ယေရှုကြွလာခြင်းဟာပျောက်တော်သူကိုရှာဖို့ရန်အတွက်နဲ့လူတိုင်းကိုကယ်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်

0: ထောင်ရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ဟာဣသရေလတွေကိုအီဂျစ်နိုင်ငံကနေခေါ်ထုတ်လာခဲ့တုန်းကလည်းဗြိတိန်တစ်တာတော်တလုံးကိုပြုတ်လုစေခဲ့ပြီးသူပေးခဲ့တဲ့တသက်ခံချက်ကိုထည့်ထားစေတော်မူခဲ့တယ်။ဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှဖြစ်တဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး25အခန်းငယ်23ကနေအခန်းငယ်40အထိမှာအဲ့ဒီဗြိတိန်တစ်တာတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ဟာဣသရေလတွေကိုသူကိန်းဝတ်တော်မူမဲ့တဲတော်ကိုတိဆောက်ခိုင်းပြီးဗြိတိန်တစ်တာတော်ကိုတဲတော်ထဲမှာထားရှိစေတော်မူခဲ့တယ်။တဲတော်နဲ့တဲတော်ထဲမှာထားရှိရမယ့်အရာတွေဗြိတိန်တစ်တာတော်တို့ဟာဘုရားရှင်ကဒီကမ္ဘာမြေပေါ်ကိုဆင်လွတ်တော်မူခဲ့တဲ့လူသားတော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဘယ်လိုကိုးစားပြုသရုပ်ဖော်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အတူထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး25အခန်းငယ်23ကနေအခန်းငယ်40အထိကိုဒေါက်တာထွတ်မြတ်ရေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ဘုရားသခင်ဟာတန်ရှင်းရတဲတော်တိဆောက်ဖို့အတွက်တဲတော်ဝင်တည်ပံ့ထားဖို့ပြီးတော့တန်ရှင်းရတဲတော်မှာလိုအပ်တဲ့အပိုင်းများသတ်မှတ်ထားခဲ့ဖို့ရေကိုမောရှေကိုညွှန်ကြားနေတာကျွန်တော်တို့လေ့လာနေကြပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး25အငယ်22ကိုရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဘုရားသခင်ကျင်းဝတ်တော်မူတဲ့ဗြိတိန်တစ်

အန်ရှင်းရအရက်ကိုကိုစားပြုစောက်တီပြီးပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ကိုစားပြုတယ်ဆိုလို့ကောင်းကင်ဘုံမှာလည်းပဲဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီလိုပဲတည်ီထိုးပြီးစောက်နေတလားဆိုတော့ဒီလိုတိုက်ရိုက်မယူရဘူးဘုရားသခင်အဖို့အခုလိုသူ့ကိုအောင်းမေ့သတိရစေဖို့တိဆောက်ခိုင်းခြင်းသာတိဆောက်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပေမယ်သူ့ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆိုတာဟာတော့ဒီတဲတော်ထဲမှာကြီးပဲငြိမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးမြေကဘာနဲ့ကောင်းကင်အရရစက်ကြဝလာအနန္တမှာထာဝရမပြတ်တည်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့ကျွန်တော်မနေ့ကဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဟာဆက်လက်ပြီးစဉ်းစားရမှာပရိညင်တစ်တာတော်နဲ့ပတ်သက်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကျင့်ဝတ်တော်မူတဲ့ပရိညင်တစ်တာတော်ထဲမှာဘာတွေထည့်သွင်းထားရမယ်ဆိုတာကိုဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်4နဲ့ရှင်းပြီးတော့ကြည့်လို့ပါတယ်ဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး9ငယ်4အရာထိုတဲတော်၌ရွှေလင်ပန်းဖြင့်မွမ်းမံသောပရိညင်တရားတစ်တာတော်ရှိ၏ထိုတစ်တာ၌မန္နကိုထားသောရွှေဦးအပွင့်ပွင့်သောအာယုန်ဤလန်ဒန်ပရိညင်တရားကိုရေးထားသောကြောက်ပြားတို့ရှိ၏မန္နမုံကိုထားတဲ့ရွှေဦးဆိုတာဟာအသက်မုံဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံတော်မူခဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအောင်းမေ့စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အပွင့်ပွင့်သောအာယုန်ဤလန်ဒန်ဆိုတာဟာခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုပေါ်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့ပရိညင်တရားကိုရေးထားတဲ့ကြောက်ပြားများကတော့ပရိညင်တရားများရဲ့အနာဂတ်ကြံ့များရဲ့ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိရစေဖို့အတွက်သက်သက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်32မှာအခုလိုတွေ့ရပါတယ်ယေရှုကလည်းငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကားမောရှေသည်ကောင်းကင်မုံကိုသင်တို့အားမပေးခမည်းတော်သည်မှန်သောကောင်းကင်မုံကိုသင်တို့အားပေးတော်မူ၏အဲ့ဒီအချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ဟာမနမုံဆိုတဲ့မုံဟာဘုရားသခင်ပေးတဲ့အသက်မုံခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခဲ့တဲ့ခန္ဓာပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဂရုပြုဖို့အတွက်ညွှန်ပြနေပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားဟာလည်းခရစ်တော်အားဖြင့်ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတယ်လို့ပြတ်ပြတ်သားသားတင်ပြလိုပါတယ်လူဇာတိနဲ့ဘုရားရဲ့ဇာတိကိုဖော်ပြတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာအသေးခံပြီးတော့ပြန်လည်ရှင်သန်လာတယ်လို့အာယုံရဲ့အပွင့်ပွင့်နေတဲ့လန်ဒန်တော်ဟာလေအသက်ရှင်ပြန်ခြင်းကိုဖော်ပြတာပဲပေါ့အမှန်တော့အီစတာမှာပွင့်တဲ့လီလီပန်းတွေနဲ့လက်ဆောင်ပေးတဲ့အကျင့်အစဉ်အလာပြီးတော့ကျဲဥတွေနဲ့လက်ဆောင်ပေးခြင်းတွေတဲ့လန်ဒန်တော်ဆိုတာဟာခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုပုံမူပြီးတော့ပြည်ပြင်းအောင်ဖော်ပြနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်ပရိညင်သစ်တာတော်ထဲမှာတခြားတည်နေတဲ့ပရိညင်ကြောက်ပြားဆိုတာကရောခရစ်တော်ရဲ့ဘယင်ပြုတ်မှုကိုဖော်ပြခြင်းပဲလို့ခံယူနိုင်ပါတယ်ဘယင်တကာတို့ရဲ့အရှင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်အဖြစ်သခင်ခရစ်တော်ဟာဒီမြေကမ္ဘာမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတာကိုထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေနေစေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်14ကိုဖတ်ကြည့်ရင်ခရစ်တော်ရဲ့မွန်မြတ်တဲ့တည်ရှိခြင်းအကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်နိုင်ပါသေးတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းလူဇာတိအဖြစ်ကိုခံယူ၍ကျေးဇူးတော်နှင့်၎င်းသစ္စာတော်နှင့်၎င်းပြည့်စုံလျက်ငါတို့တွင်တည်နေတော်မူသည်ဖြစ်၍ခမည်းတော်၌တပါးရီသောသားတော်ဤဘုန်းကဲ့သို့သူဤဘုံတော်ကိုငါတို့သည်မြင်ရပြီဒီအချက်တွေကြောင့်ဒီပရိညင်သစ်တာဟာခရစ်တော်ရဲ့ဘုရားသခင်စကားသံကိုပြန်ကြားတဲ့ပရောဖက်လူတို့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားပြုအသနာခံပေးသူလူသားတို့အတွက်တရားရစ်ကိုလူသားတို့ရှေ့မှာဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ယေပရောဟိတ်ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဂုံတူးဝိသေသအားလုံးကိုတပေါင်းတစည်းတည်းဖော်ပြနေတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာအထူးမှတ်သားထားဖို့လိုပါတယ်ကယုနာတော်ပလင်သို့မဟုတ်ပရိညင်တစ်တာရဲ့အဖုံးဟာခေရုဘိန်ကောင်းကင်တမန်တို့အချံအယံနဲ့ရှိပြီးရွှေဖြင့်ပြီးတဲ့အရာဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီဒီပလင်တော်ပေါ်ကိုအသွေးနဲ့ယေပရောဟိတ်အကြီးအကဲကဖြန့်ပက်ပေးရခြင်းအပြင်ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်တော်ပေါ်မှာအသွေးသွန်းလောင်းခဲ့ခြင်းကိုတရုတ်ဆောင်ပြနေပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိန်းဝတ်တဲ့ပလင်ကယုနာတော်နဲ့ကဲတင်ခြင်းကိုသိသာထင်ရှားစေတဲ့ပလင်တော်ဖြစ်နေရပါတယ်ကားတိုင်တော်ပေါ်မှာအသေးခံတဲ့ခရစ်တော်ဟာကောင်းငင်ဘုံမှအသွေးတော်နဲ့လူသားတွေကိုရွေးချယ်ကဲတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာဂျေဗန်မက်ဂီရဲ့အယူအဆများကိုအတော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကောင်းငင်ဘုံမှအသွေးတော်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းဟာကြမ်းတမ်းတယ်လို့ယူဆတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အမှန်တော့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ဟာအရှင်းကြမ်းတမ်းမှုမရှိပါဘူး။အလွန်တန်ဖိုးအ ਨੇ ကရှိတယ်လို့သာပြောနိုင်ပါတယ်။ဒီတန်ဖိုးကိုရှင်ပေတရုကိုယ်တိုင်ကဘယ်လိုဝန်ခံခဲ့သလဲ။ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၁အငယ်၁၈နဲ့၁၉မှာအခုလိုတွေ့နိုင်ပါတယ်မိစဉ်ဖဆက်ကျင်လေသောအချီးနှီးကြင်ကြံပြုတ်မှုခြင်းမှရွှေငွေအဆရှိသောဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောဥစ္စာနှင့်သင်တို့ကိုရွေးတော်မူသည်မဟုတ်အဘယ်အပြစ်မျှမရှိအညစ်အကြေးနှင့်ကင်းစင်သောသိုးငယ်ကဲ့သို့သောခရစ်တော်၏အသွေးတော်မျက်နှင့်ရွေးတော်မူသည်ကိုသိမှတ်ကြလော့တဲ့
ရှင်ပေကြီးဩဝါဒစာပထမဆုံး

0: အခန်းကြီး1အငယ်16နဲ့19ကဖော်ပြတဲ့အသွေးတော်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဒီမှာကောင်းကောင်းကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ယူနိုင်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကောင်းငင်ဘုံမှာဒီအသွေးတော်တဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့အခြားအရာမရှိဘူးလို့တောင်မှကျွန်တော်တွေးတယ်။ဖျားသခင်ကျင်းဝေရာအရက်မှာဂယုဏတော်ပလင်အဖြစ်တည်ရှိနေခြင်းဟာဒီအသွေးတော်မသွန်းမင်းနဲ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။အသွေးတော်နဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုအဆက်ဆက်ပြသနေတာဟာသေခြင်းဝေဒနာကိုခံပြီးအသွေးတော်နဲ့လူသားတွေအတွက်ရစ်ပူဇော်ခံမဲ့အနာဂတ်ခရစ်တော်စီကိုတိုက်ရိုက်ဥတီလမ်းညွန်နေတာပဲလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခိုင်ခိုင်မာမာပြောချင်ပါတယ်။ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်၁၄နဲ့၁၆ယခုမူကားကောင်းကင်ဘုံထဲသို့ကြွဝင်တော်မူသောယစ်ပရောဟိတ်မင်းအကြည့်ဒီဟုသောဖျားသခင်ဤသားတော်ယေရှုသည်ငါတို့၌ယစ်ပရောဟိတ်မင်းဖြစ်တော်မူသောကြောင့်ငါတို့သည်ဝန်ခံခဲ့ပြီးသောအရာ၌တည်ကြည်ကြကုန်အံ့ငါတို့ယစ်ပရောဟိတ်မင်းသည်ငါတို့ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခများကြောင့်မကျင်နာနိုင်သောသူမဟုတ်ငါတို့ခံရသည့်နိတုအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတို့ကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏ထို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်သနာချင်းဂယုဏကို၎င်းတော်လျော်သောမဆခြင်းကျေးဇူးတော်ကို၎င်းခံရမည်အကြောင်းရဲရင်သောစိတ်နှင့်ကျေးဇူးပလင်တော်သို့တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ကြကုန်အံ့ဟေဘရဲအခန်းကြီး၄အငယ်၁၄နဲ့၁၆အတွင်းမှာပြထားတဲ့ကျေးဇူးတော်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်တွေကိုထောက်ထားလိုက်ရင်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုစားခံပြီးဘုရားသခင်ရှေ့တော်ကိုဝင်ပေးတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်မင်းနဲ့လေနှိုင်းတိုက်တယ်ဆိုတာထင်ရှားနေတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂယုဏတော်ပလင်သောမဟုတ်ဗြိဉ္ဉ်တစ်တာတော်အဖုံးကိုအသွေးနဲ့ဖြန့်ပက်စေရတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်မင်းရဲ့နိတုကောင်းငင်ဘုံကိုဝေရောက်သွားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးဖြန့်ပက်မှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်အခြေခံပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့ဟေဘရဲဩဝါဒကျမ်းစကားကဖော်ပြလိုက်ခြင်းပါအဲ့ဒီခရစ်တော်ကြီးဟူသောယေပရောဟိတ်မင်းဟာလူသားတိကိုခံယူထားသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ပဲဖြစ်တယ်သူဟာအခုအချိန်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာဘုရားသခင်ရဲ့လက်ရတော်ဘက်မှာစိုးစံနေတယ်လို့နားလည်ခံယူနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်အပြင်လာကျွန်တော်ဟာလူလောကရဲ့အပြစ်တွေကနေပြီးတော့အနှောင်အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ခွင့်ရှိတယ်သာဝရအသက်နဲ့ကောင်းကင်ဘုံကိုဝင်ရောက်ခံစားခွင့်ရှိတယ်အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၁အငယ်၂၀နဲ့၂၃အထိဖတ်မယ်ဆိုရင်အခုလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ထိုတကောတော်ကခရစ်တော်ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူ၍ခရစ်တော်၌ပြုပြင်သောမဟာတကောအာနုဘော်အရှင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ခသိန်းသောအထွတ်အမြတ်အာနာဆက်တကောအစိုးရခြင်းမှစ၍ယခုဘဝနောင်ဘဝ၌ခေါ်ဝေါ်သမုတ်သောဘွဲ့နာမအလုံးစုံတို့အထက်ကောင်းငင်အရ၌မိမိလက်ရတော်ဘက်မှအလွန်မြင့်မြတ်သောနေရာကိုခရစ်တော်အားပေးတော်မူ၍ခြေဘွားတော်အောက်သို့အလုံးစုံတို့ကိုချထားသဖြင့်အသင်းတော်အဖို့အလို့ငါသူ့ကိုအလုံးစုံတို့ဤအချုပ်အချာဥကောင်ဖြစ်စေတော်မူ၏ထိုအသင်းတော်ကအလုံးစုံတို့ကိုအလုံးစုံတို့နှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူသောသူဤပြည့်စုံခြင်းဒီဟုသောခရစ်တော်ဤကိုဖြစ်တည်းခြားနာချက်ကတော့လူသားရဲ့လက်နဲ့ဆောက်လုပ်တဲ့တဲတော်ကယစ်ပရောဟိတ်မင်းနေဟာအသွေးနဲ့ဖြန့်ပက်လိုက်ပြီးရင်တဲတော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနအခြားနေရာကိုနောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းပြန်ဆုပ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကတော့အသွေးတော်ကိုသွန်လောင်းပြီးတဲ့နောက်ဘုရားသခင်ကျင်းဝတ်တော်မူရာအရတ်မှာဘုရားသခင်နဲ့အတူစိုးစံနေခြင်းဖြစ်တယ်။ပြီးနောက်သူဟာကောင်းငင်ဘုံမှာကျွန်တော်တို့လူသားများအတွက်အစဉ်လက်ကမ်းကြိုဆိုဖို့အတွက်နေရာယူထားတယ်အသင့်ရှိနေတယ်။ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မေ့နိုင်ကောင်းမှာလဲ။တဲတော်ဤတန်ရှင်းရာဌာနဆိုပြီးဆက်ပြရစီ။ဘုရားသခင်ကျင်းဝတ်တော်မူရာအသင့်ရှင်းဆုံးပလင်တော်ဒါမှမဟုတ်ဂယုဏတော်ပလင်တော်နဲ့အတူရှိနေတာကတော့တန်ရှင်းရဌာနပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတန်ရှင်းရဌာနမှာကတော့ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုဖို့လိုအပ်တဲ့အစင်းတစားတွေရှိရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ရွှေစင်ရွှေစင်နဲ့သွန်းလောင်းထားတဲ့မိခုံရွှေစင်နဲ့မွမ်းမံထားတဲ့ဇပွဲနဲ့စီမွေးတိုင်ရစ်ပလင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ရွှေစင်မိတိုင်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အစင်းတရံကိုရောင်ပြန်ဟတ်စေတယ်လို့ရွှေစင်နဲ့မွမ်းမံထားတဲ့ဇပွဲဟာအသက်မုန်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုအောက်မေ့စေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။စီမွေးရစ်ပလင်ဆိုတာကတော့ဆုတောင်းခြင်းကိုဖော်ကျူးတယ်အခုဓမ္မသစ်အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုအမိပြုပြီးဆုတောင်းကြပါတယ်ရှေးခေတ်တုန်းကတော့ယေဘရောဟိတ်မင်းရဲ့ရှေးဝတ်ပြုခြင်းဤတွင်နေပဲဝတ်ပြုခဲ့ရမှာဖြစ်မှာပေါ့ခွင့်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး25အငယ်23အလျား2တောင်းအနံ2တောင်းအမြင့်တထွားရှိသောဇပွဲကိုလည်းအကာရှသားနှင့်လှုပ်၍ရွှေစင်နှင့်မွမ်းမံရမည်ဒီတော့ဇပွဲဟာပရိညင်တစ်တာတော်နဲ့အမြင့်ချင်းတူညီနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အငယ်24မှ25ဇပွဲအပေါ်နာပတ်လည်၌ကုသောရွှေတစားကို၎င်းအနံလက်တဝါရှိသောခပန်းကို၎င်းခပန်းအပေါ်နာပတ်လည်၌ကုသောရွှေတစားကို၎င်းလောက်ရမည်။ဒီလိုအနာကုတ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်တင်ထားတဲ့မုံမြာ အောက်ဖက်ကိုလိတ်မကြအောင်ကာယံလိုက်တာပါပဲ။အငယ်26ရွှေလေးကွင်းကိုလည်းလှုပ်၍ခြေထောက်လေးခုအထက်ဇပွဲလေးထောင်၌တတ်ရမည်။ဒီလိုကွင်းတွေလှုပ်ထားတာကတော့တန်းရှူပြီးတော့ထမ်းဖို့ဖြစ်တယ်။သူတို့အဖို့ဒီတဲတော်ဟာရွှေတိုင်းပြောင်းတိုင်းဒီခီးမှာတည်ဆောင်ဖို့အဆင်ပြေအောင်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်စီစဉ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။အငယ်29:30ဇပွဲနှင့်ဆိုင်သောလင်ပန်းဇွန်းအင်ဒုံလောင်းစရာဖလားများကိုလည်းရွှေစင်နှင့်လှုပ်ရမည်။ငါရှိဇပွဲပေါ်မှာရှေ့တော်မုံကိုအစဉ်တင်ရမည်။ဒီကြမ်းအရာဒီဇပွဲဟာဖြင့်တွေးမွေးပြုစုခြင်းလုံလောက်အောင်ဝေငှခြင်းထောက်ပံ့ပေးသနာခြင်းစတဲ့လက္ခဏာဂုံရက်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကဲတင်ခြင်းအတွက်အသက်မုံကိုပေးဝေနေတဲ့ဇပွဲပေါ့။ဒီဇပွဲကိုဖော်ပြရင်းနဲ့စဉ်းစားစရာတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီဇပွဲကိုမင်းကြီးတပါးဟာသူ့သားတော်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥပမာတော်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုသင်တိရသောသမာကျမ်းမှာရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး22တုံးကဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။မင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ခရစ်တော်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက်အေယာမစားပွဲကြီးနဲ့ဣသရေလကိုဖိတ်ခေါ်တယ်။ဣသရေလတွေကညှင်းပယ်ကြတယ်မလာကြဘူး။ဒါနဲ့ပဲရှိရှိသမျှဝေနေရကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဥပမာတော်ဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ခင်မှာကြတော့ခရစ်တော်ဟာကယ်တင်ခြင်းလမ်းကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီဒီလိုသပွဲပြင်ပြီးဖိတ်ခေါ်ရတဲ့ဥပမာမျိုး ਨੇ ပြစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါခစ်ကုံသွားပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ရှေ့တော်မုန်းနဲ့အတူပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒီသပွဲဟာခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံတော်မမူမီနောက်ဆုံးညစာစားပွဲကိုလည်းဆင်ကျင်စရာဖြစ်နေပြန်ပါတယ်အကယ်၍ဘာမှမတွေးခြင်းရင်ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ရိုက်အတိတ်ဘယ်ကိုပဲဖော်မယ်ဆိုရင်ကောကျွန်တော်အတွက်ဘုရားသခင်ဟာအမြဲရုပ်ဝတ္ထုများနဲ့လုံလောက်ပြည့်ပြည့်စုံအောင်ကောင်းကြီးပေးကျွေးမွေးနေတယ်ဆိုတာကိုအောက်မေ့စရာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီစပွဲအကြောင်းကိုစစ်စစ်တွေးမယ်ဆိုရင်တော့အသက်မုံဖြစ်တဲ့ယေရှုတော်ဟာအမြဲကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရှိနေလေဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားနဲ့အသည့်တရားသစ်များကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်35မှာယေရှုကလည်းငါသည်အသက်မုံဖြစ်၏ငါထံသို့လာတော်သူသည်နောက်တဖန်မဆာမမွတ်အဆာအမွတ်မခံရငါကိုယုံကြည်သောသူသည်နောက်တဖန်ရေမငတ်ရအဲ့ဒီလိုဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်တန်ရှင်းရာဌာနတော်ရဲ့စပွဲတော်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အသက်ကိုပေးနိုင်ခြင်းကိုသဘောပေါက်စေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီအသက်ကိုသူဟာစောင့်ထိန်ပေးခြင်းအဖြစ်ထာဝရအသက်ကိုခံစားရတယ်ဆိုတာကိုလည်းထက်ဆင့်တွေးခေါ်ဖို့လိုပါသေးတယ်အဲ့ဒီလိုထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့အရှင်ဟာစပွဲမှာတင်လှပူဇော်တဲ့ရှေ့တော်မုန်းတွေကိုမနှိုင်းရှင်တိုက်ဘူးလားရှေ့တော်မုံဟာဂျုံစဘာကရတဲ့မုံညက်မှာတဆင်းမပါပဲမိနဲ့ဖုတ်ရတယ်လေဒီအကြောင်းကိုဝုပြရကျမ်းမှာဖော်ပြတာကတော့သင်သည်မုံညက်ကိုယူ၍မုံတစ်လုံးလျင်နှစ်အောမဲစီမုံဆက်နှလုံးကိုလှုပ်ပြီးလျင်ငါလှုပ်ပြီးလျင်ထာဝရဘုရားရှိစင်ကြဲသောစပွဲပေါ်မှာမုံတစ်လုံးပေါ်တစ်လုံးကျင်ဆင့်၍တပုံ6လုံးစီနှစ်ပုံပုံရမည်ထာဝရဘုရားအားမိဖြင့်ပြုသောပူဇော်တကားကြီးဟုသောအောက်မေ့တော်မူဖို့ရာဖြစ်စေခြင်းဟာအဲ့ဒီလိုအစချီပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။မုံညက်ဖြစ်ဖို့ဂျုံစဘာဟာမှုံမှုံညက်ညက်ခြေမုံပစ်ခြင်းကိုအရင်ခံရပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ဥပမာတော်တစ်ခုမှာငါအမှန်ဆိုမယ်ဂျုံစဘာစီဟာမြေမှာပုတ်ပြက်ပြီးမှအပင်ပေါက်ပြီးများစွာသောအသီးကိုပွားစေနိုင်မယ်လို့ခရစ်တော်ဆိုထားတာရှိပါသေးတယ်။တကယ်တော့ခရစ်တော်ဟာအဲ့ဒီလိုမှုံမှုံညက်ညက်အခြေခံရပြီးတော့မှမီးတောင်နဲ့တူတဲ့ခံစားချက်မီးနဲ့တူတဲ့တရားစီရင်ချက်တွေကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီအချက်တွေကိုသူဟာကားတိုင်းမတင်မိမှာဘယ်လိုခံစားခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အချက်တွေ ਨੇ ပြန်ပြီးတော့တွက်ဆနိုင်ရင်သဘောပေါက်ကြမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုဓမ္မသစ်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတိုင်းမှာအခိုင်အမာတွေ့ရပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ကြည်နိုင်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့သမာတရားဟာပြည့်စုံပြီးတော့ဘ ഹു တုတလည်းပို့ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုပါတယ်ကိုစားတဲ့အတိုင်းကိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုရိုးစကားရှိပါတယ်ကျွန်တော်အသက်မုံကိုစားရဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ရင်သူဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်16မှာတို့ဖြစ်လျင်ယခုမှစ၍ငါတို့သည်ဇာတိအမျိုးကိုထောက်၍အဘယ်သူကိုမျှမသိမမှတ်ဇာတိအမျိုးကိုထောက်၍ခရစ်တော်ကိုအထက်ကသိမှတ်တော်လဲယခုမှစ၍ထိုသို့သောသိမှတ်ခြင်းမရှိအဲ့ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်ခရစ်တော်ဟာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကစပြီးတော့သူဟာထာဝရအသက်ကိုပိုင်တဲ့သခင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီသခင်ကိုကိုးကွယ်စည်းကမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပဲဇာတိခန္ဓာကြွေပေမယ်ထာဝရအသက်ရှင်သန်ခွင့်ကိုတော့ရရှိမှာအကန့်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်ရွှေစင်မိကုံဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်ကြပါအောင်စုတဲတော်တွေကတန်ရှင်းရဌာနအတွက်လိုအပ်တဲ့အစင်းတစားတွေထဲမှာရွှေစင်မိကုံဟာတစ်ခုအပါအဝင် ချို့ကတော့ဖျောင်းတိုင်းတင်တဲ့တန်းလို့ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်တာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သမာကျမ်းစာအတိုင်းဆိုရင်တော့စီမီကွက်အတွက်ရွှေစင်မိကုန်ပါပဲ။ခမရကျမ်းအခန်းကြီး25အငယ်37မှ33မိခုံကိုလည်းရွှေစင်နှင့်လှုပ်၍မိခုံတိုင်းအစရှိသောအလက်များခွက်များဘူးသီးများကြာပွင့်များတို့ကိုတစက်ထီးထုရမည်။မိခုံတိုင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်သုံးလက်စီထွက်၍အလက်6လက်ရှိရမည်။မိခုံတိုင်းထဲကထွက်သောအလက်3လက်တွင်အလက်တစ်လက်၌ဘူးကြာပွင့်နှင့်တကွဘာရန်သီးနှင့်ပုံတူသောခွက်3ခွက်ရှိရမည်။မိခုံတိုင်း၌လည်းဘူးကြာပွင့်နှင့်တကွဘာရန်သီးနှင့်ပုံတူသောခွက်4ခွက်ရှိရမည်။မိခုံတိုင်းထဲကထွက်သောအလက်6လက်ရှိသည့်အတိုင်းအလက်2ဖက်အောက်၌လည်းဘူးသီးတစ်လုံးစီရှိရမည်။ဘူးများအလက်များတို့ကိုတကောတစ်စက်ထီးဖြစ်စေ၍မိခုံတစ်ခုလုံးကိုရွှေစင်းနှင့်ထုလုပ်ရမည်။မိကွက်9လုံးကိုလည်းလှုပ်ရမည်။စပွဲကိုလင်းချင်းဟာထိုခွက်ကိုထွန်းရမည်။မေဆွေပေါင်းတို့ခမညာရွှေစင်မိကုံဟာတဲတော်မှာမြင်ရတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အရေးတရံတွေထဲမှာအပီပြင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းလေဒီမိကုံဟာရွှေအတိနဲ့ပြီးတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဆိုတဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုအပြည့်အဝပေါ်ကျူးတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုအလင်းရောင်မှရှောက်လန်းပြီးတော့ကိုးကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာအလွန်နှစ်သက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအလင်းရောင်ဟာတဲတော်ရဲ့အတွင်းကန်းလိုနေရာမျိုးပြင်ပအလင်းကိုမရတဲ့အမှောင်ကန်းလိုနေရာမျိုးမှာအထူးသဖြင့်ပြိတ်ပြီးတော့အတိတ်ပဲပြေဝနေပါလေ။သဘာဝအလင်းရောင်ကိုလိုချင်ရင်တဲတော်တွေကနေအပြင်ကိုထွက်ရလိမ့်မယ်။ရွှေစင်မိကုံရဲ့အလင်းကိုရချင်ရင်တော့တဲတော်ဆိုတဲ့တန်ရှင်းရအရဌာနတဲကိုဝင်ရောက်ကြရလိမ့်မယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1ငယ်9အရဆိုရင်ဟုတ်မှန်သောအလင်းဟုမူကားဤလောကသို့ကြွလာလျက်ခတ်သိမ်းသောလူအပေါင်းတို့အားအလင်းကိုပေးသောသူဖြစ်သည်တဲ့။ကျွန်တော်လူသားအများစုဟာလေကိုအားကိုကိုသိပ်ပြီးတော့ယုံစားလွန်တက်တယ်လို့ဖီလိုဆိုဖီလို့ခေါ်တဲ့ဒက်သနိကအတွေးခေါ်တွေနောက်ကိုစူးစမ်းပန်းစားရှာဖွေရင်အချိန်ကုန်တတ်ကြတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ပဲအင်မတန်လွယ်ကူစွာရှောက်လွှမ်းနေရတဲ့အသက်လမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့သွေဖီတိမ်ပါအတွေးခေါ်တွေပေါက်မှားကုန်တတ်ကြပါတယ်။ကိုကိုကိုလှည့်စားပြီးတရားရပြီးဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေဝင်လာတတ်ကြပါတယ်။ကော်လောသဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်10မှာတွေ့ရတဲ့အချက်ကတော့ခရစ်တော်ဤတရားကိုမလိုက်လူအဆက်ဆက်ခံသောဤဥပရိသနှင့်လောကီတရားနှုကိုလိုက်၍လောကီပညာနှင့်အချီးနှီးသောပရိယေအားဖြင့်သင်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမလူယူမဖြက်စီးစေခြင်းကပရိပြုကြလောဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ခရစ်တော်ရဲ့လမ်းစဉ်ဟာနှုသိမ့်တဲ့လောကီတရားမဟုတ်သလိုလောကီပညာမှအခြေခံတဲ့အပိဓမ္မာမဟုတ်ပါဘူးသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုသူ့အားဖြင့်မြင်နိုင်တဲ့သခင်အသက်ရှင်တော်မူသောအနန္တတကုရှင်ဖြစ်ပါတယ်သူစီမံမှောင်မိုက်ခြင်းအရှင်းမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ဟာအလင်းတရားဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး25အငယ်38မှ39။မိညှက်နှင့်မိညှက်ခံစရာခွက်တို့ကိုလည်းရွှေစင်ဖြစ်ရမည်။မိခုံနှင့်မိခုံတစားရှိသမျှတို့ကိုရွှေစင်အခွက်30နှင့်လောက်ရမည်။တောင်ပေါ်မှာသင့်အားပြခဲ့ပြီးသောပုံနှင့်ညီလျောစွာလှုပ်ခြင်းဟာသတိပြုရမည်။ကျေးဇူးဂယုဏတော်ကိုအသနာခံတောင်းဆိုရမည်အစားပြင်းရတရားတွေကိုလိုက်နာပါမယ်လို့ဂရိတွေအပေးကောင်းလှတဲ့ဣသရေလတို့အဖို့ဖျားသခင်ကလည်းဂရိတွေကိုတင်းတင်းမမာပေးနေရပြီဆိုတာဂရိပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အခုလည်းဖျားသခင်ဟာမောရှေကိုတောင်ပေါ်မှာတဲတော်ရဲ့သရံတွေကိုလက်တွေ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့မင်းအဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ရမယ်နော်အတိန်အဆောင်မခံရဘူးဆိုပြီးတော့ဂရိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုထပ်ပြီးဂရိပေးလိုက်ပြန်ပါပြီဥပရေဆိုတာဟာကျေးဇူးဂယုဏလို့မဟုတ်ပါဘူးတင်းကျပ်တဲ့အမိန့်ကနေလာပါတယ်ဒီပြညတ်တို့ဥပရေတို့ကိုပြုတ်လုတော့သူဟာလေလူဖြစ်ရင်တကိုးကြီးတဲ့လူအာနာရှိတဲ့လူဖြစ်ရပြီးဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်ဘယ်သူမှမငင်းနိုင်ဘူးဒါနားလေထားပြီးသားအချက်ပါအခုဥပရေသားတွေကိုချပေးနေတာကတော့လူသားကဘာကိုဖန်ဆင်းနေဖန်ဆင်းရှင်ဒီဥပရေကိုချိုးဖောက်မိရင်ဘလောက်ထိအပြစ်ပေးပိုင်တယ်ဆိုတာဟာစဉ်းစားစရာတောင်လိုမယ်မထင်ပါဘူးလောကအာနာဆက်ဟာဒီတစ်သက်မှသာတည်ပါတယ်လောကုတ်တရားအာနာဆက်ဟာမရဏဖရေချင်းနောက်အထိလိုက်လံတည်ရှိနေပါ रे အခုရွှေစင်မိကုံဟာရွှေအတိပြီးတဲ့အတွက်ရွှေချောင်းတစ်ခုကနေစက်တိုက်သွန်းလောက်ရပါမယ်တဲ့သူ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေအရဆိုရင်အင်မတန်လက်ရည်တွေအနုစိတ်တဲ့စီမိကုံတစ်ခုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့အခုညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဆိုရင်မိကုံမှာခွက်တင်ဖို့အလဲမှာတစ်ခုရှိပြီးတော့မိကုံတိုင်ဝင်ရိုးရဲ့နှစ်ဖက်မှာနောက်ထပ်အလက်၃လက်စီရှိရမှာဖြစ်ပါ रे အားလုံးပေါင်းစီမိကွက်9လုံးကိုတင်နိုင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအလက်တစ်ခုစီတို့ဟာလေဘာရန်ပင်ရဲ့အကိုင်းများမှာအသီးနဲ့အဖူးအပွင့်များဝေဆာနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ရမယ်လို့ဖွဲ့ဖွဲ့ရရဖျားသခင်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ တစ်ပင်တပင်သာဖြစ်တဲ့တစ်သားကိုသာကိုစားပြုတဲ့ဗာရံပင်ဟာဒီနေရာမှာရွှေစင်အတိနဲ့ပြီးတဲ့တစ်ပင်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါပြီ။ပြီးတော့အသက်မဲ့တဲ့ဒီအပင်ဓုဟာအသီးပွင့်ဝေစာနေခြင်းအဖြစ်အာယုံရဲ့လန်တံမှာအပွင့်ပွင့်ခြင်းနဲ့တွားပြီးတော့တူမနေဘူးလား။တနည်းအားဖြင့်အာယုံဟာယေပရောဟိတ်အခွင့်အရာနဲ့ထိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖော်ပြနေပါတယ်။ဒါအပြင်သက်မဲ့ဖြစ်တဲ့လန်တံသက်မဲ့ဖြစ်တဲ့အပင်ဓုတို့ကနေပြီးတော့အခက်အလက်တွေပေါ်ထွက်နေခြင်းဟာခရစ်တော်ရဲ့သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းကိုနမိတ်ဆောင်ပြသခြင်းပဲလို့ဒီနေရာမှာအလေးအနက်ခံယူရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုရှင်သန်ခြင်းဆိုတာကိုသိစေဖို့အတွက်လေဒီလန်တံကိုပရိညင်သစ်တာမှာတကူးတကန့်ထည့်သွင်းထားတာပါ။အာယုံဟာအပွင့်ပွင့်တဲ့လန်တံကြောင့်ယေဘရောဟိတ်မင်းအရာနဲ့ထိုက်တန်တယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့နောင်ကာလမှပေါ်ထွန်းမဲ့သခင်သေခြင်းကိုအောင်မြင်မဲ့သခင်ဟာယေဘရောဟိတ်အားလုံးတို့ရဲ့အကြီးအကဲသွေးကိုပလင်မှာဖြန့်ပြီးတဲ့နောက်လူယေဘရောဟိတ်တွေလိုနောက်ကိုပြန်မဆုတ်တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကနေရှေ့ကိုတက်ပြီးတော့ပလင်တော်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်နဲ့အတူရှင်တွဲထိုင်နေမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတွေးမြင်သဘောပေါက်ကြဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြပါရစေ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ရွှေစင်မိကွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းအတာတွေကိုဖော်ပြမထားခြင်းဟာထူးတဲ့အချက်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့မဖော်ပြသလဲလို့မေးရင်တော့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဟာဘယ်လိုပေရန်နဲ့မှတိုင်းထွာလို့မရနိုင်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာတသက်လူသားမဖြစ်လို့ပါပဲ။သူ့ရဲ့ဘုံတကောအာနုဘော်တော်ကိုလည်းလူသားဟာဘယ်လိုသိပ္ပံနည်းပညာနဲ့မှလှမ်းပြီးတော့တွက်လို့မရကောင်းနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအခိုင်အမာထပ်ပြီးတင်ပြလိုပါတယ်။အမှန်တော့ခရစ်တော်ဟာဘုရားစင်စစ်လူစင်စစ်ဖြစ်ပြီးတော့အနာဂတ်ခေတ်တစ်ခေတ်မှာကျွန်တော်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တရားအောက်မှာပြားပြားမှောက်နေတဲ့လူသားတို့အပြစ်အတွေ့ထွန်းပစ်ပေါ်ထွက်လာမယ်အပြစ်တရားအောက်မှာလွတ်မြောက်စေသူသခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ဖျားကုံနဲ့လူဇာတိဟာသီးသန့်ဖြစ်ပါတယ်။ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိပါဘူး။သူဟာလူသားတယောက်ဖြစ်နေမျက်ရည်ကျဘူးတယ်။နာကျင်စွာခံစားရဘူးတယ်။ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ရဘူးတယ်။မျက်ရည်ကျခြင်းနဲ့ပဲလာဇရုထလို့ဆိုပြီးတော့အဖေကောင်ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ရွှေစင်မိကုံဟာသန့်ရှင်းရဌာနကိုအလင်းဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့လမ်းပြနေပါတယ်။မိကွက်တို့ရဲ့အလင်းရောင်အဖြစ်ရွှေစင်မိကုံရဲ့အလှဟာပိုပြီးထင်ရှားစေပါတယ်။ဒီမီအလင်းအတွက်အသုံးပြုတဲ့စီဟာသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်26မှာတွေ့မြင်ရတာကတော့ခမည်းတော်သည်ငါ့အတွက်ကြောင့်စေလွတ်တော်မူသောဥပိ္ပဇေဆရာကြီးဟူသောသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အားခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုပြသသွန်သင်တော်မူ၍ငါပြောခဲ့သမျှသောစကားတို့ကိုမှတ်မိသောဉာဏ်ကိုသင်တို့အားပေးတော်မူမည်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုရှိမှခရစ်တော်ရဲ့ဂျေဇုဂိယုနာတော်ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ဂျေဇုဂိယုနာတော်ကိုသိနားလည်လို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တော့ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာအယိတ်အာဝါသမှာကျွန်တော်တို့ထာဝရချမ်းသာခွင့်ကိုရကြည်ရရှိကြမှာအေကန်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ယေဟူဒီအာမေရှိုင်းဆိုတဲ့ကဗျာဆရာတယောက်ဟာကဗျာဆက်ပြီးတော့မသေးသမင်းလေးစာနေရတဲ့ယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးကဂျူးအမှုပညာရှင်တယောက်ပါ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်တုန်းကကဗာလက်ခရီးသည်တယောက်ယေရုရှလင်ကိုရောက်တော့ကဗျာဆရာဆိုပြီးဆိုင်းဘုတ်ကလေးဆွဲထားတဲ့အောက်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီအာမေရှိုင်းကိုသူ့အတွက်ယေရုရှလင်မြို့တော်ကိုရောက်တုံးအထိုင်းအမှတ်ကဗျာတပုတ်ဆက်ပေးဖို့ခိုင်းပါတယ်။အာမေရှိုင်းချက်ချင်းဆက်ပေးလိုက်တဲ့ကဗျာလေးကတော့တဲတော်ဆိုတဲ့ကဗျာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ပင်လူမဖြစ်ခင်ကဂျေဇူးရှင်ရှိနှင့်ပြီပဲ။ဘေးဘီပင်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်ကဆုတောင်းဖို့တဲအဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ
1: ်။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့သင်သိရသောတမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး26နဲ့

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်7ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားစာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော့တင်းဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမည်ဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းကြိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ဖော်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမာသဲခန်းကြီး18အငယ်

တို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်28ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဘုရားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်စောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်14မှာပါတဲ့စာလုံး3လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြူစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့ဆေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေ။ယုဒဂျူးလူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကမ္ဘာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွတ်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ပုံတရာအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်ဆုံးပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာ
ဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့

တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်ယုတ်ဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဘုရားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူး။သူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အစေခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပားချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကဆေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖျားကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖျားကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လန်းစာမရှိပဲမာနတ်နဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖျားသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်
ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လဲသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါれ။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါれ။အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါれ။ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးဒီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့၇ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူဆူဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလနဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရီတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်2မြည်ကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတသက်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံး

ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတ္တန်ဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစကားအငယ်73-74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါတယ်မာကုအခန်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းဝင်တို့တကြတဲ့ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါသည်။ယောမရစာခိုင်းရှစ်အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနဲ့ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့

ပြန်လည်ကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစီမည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသည်အခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတကိုအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရိခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး၆ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး၇မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ဒီတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာသမချမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကသူတို့တို့နှစ်တကွာမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဖို့ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်ုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်
ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ရခြင်းကိုခံပူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ရခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်တော်သူအပြစ်မပြုတ်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခိုင်းနှင့်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မအခုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်ခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာပြားလာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါသည်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါသည်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်နံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်ကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရာများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားဇာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုက်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သက်အထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6
သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရယ်။တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာခိုင်းစကိုအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေ၉မဿဲ၂၀နှင့်အငယ်၁ကနေ၁၄မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံပွဲအခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

တင်းနေရနေပိုင်းမှာလက်ဆောင်၄မျိုးနော်လက်ဆောင်၄မျိုးနဲ့ဝင်ခါပေးခြင်းနဲ့လက်ဆောင်၄မျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလက်ဆောင်နေပေးနေသလဲဖျားကိုကဘယ်လိုလက်ဆောင်နေပေးနေသလဲမဟုတ်ရင်လည်းပဲလူတွေကိုပဲကျွန်တော်လက်ဆောင်နေပေးနေသလားနော်ဆိုတော့ခရစ်စမတ်ကျရင်တော့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးကြမှာဒီနေ့လည်းပြောပြီးလက်ဆောင်လေးတွေယူလာဖို့ဟုတ်မလားခရစ်စမတ်မှာလက်ဆောင်တွေချိန်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ကလူလူချင်းလဲပေးတဲ့လက်ဆောင်ရှိတယ်ဖခင်ကိုလည်းကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ give ဆိုတဲ့အရာကလက်ဆောင်ဖြစ်တယ် give ဆိုတဲ့အရာအမြဲတမ်းအခမဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖခင်သခင်ကလည်းအရင်ဦးဆုံး give ဆိုတဲ့လက်ဆောင်ကိုသားတော်ယေရှုကိုကျွန်တော်ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသားတော်ယေရှုတဲမှာထာဝရအသက်နဲ့ထာဝရမျှော်လင့်ခြင်းထာဝရကောင်းစားခြင်းဆိုရယ် prosper ဆိုရယ်ကောင်းစားခြင်းကိုတခါတည်းထည့်ပေးပြော့မှကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်သခင်မှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာနဲ့ဖျားပေးတဲ့เนาะလက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုရတာဖြစ်ပြော့မှယေရှုအထဲမှာရှိတဲ့เนาะကယ်တင်ခြင်းထာဝရအသက်ကျွယ်ဝခြင်းကောင်းစားခြင်းလို့ပြောတာဗောဓမာကျမ်းစာ prosperကောင်းစားခြင်းအဲ့ဒါတွေပါကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ရရှိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆိုင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တစ်ပေထဲမှာပါပြောထားသင်တို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာအမွေခံတော်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်နေရာပေးလေလေနေရာပေးလေလေခရစ်တော်ကကျွန်တော်အခမဲ့ရထားပြီးဖြစ်တော်ကြောင်းခရစ်တော်ကိုရဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကတကြွတနိုင်ငံသွားစရာမလိုဘူးပင်လယ်တွေကူးပြီးတော့မှရှာစရာမလိုဘူးသင်နှလုံးဟာငါနဲ့အလွန်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားကဲတင်ရနေဟာဒီနေရဖြစ်တယ်တင်ငါရဲ့တရားဟာတင်ရနှုတ်မှာ၎င်းတင်ရနှလုံးမှာ၎င်းရှိတယ်လို့ဘုရားကပြောတယ်နှလုံးမှာယုံပြီးနှုတ်ကဝန်ခံတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနဆရာမအီထွေပြောသလိုကျွန်တော်နေရပေးဖို့လို့အသေးတယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာရပြီးပြီနှလုံးသားမှာရပြီးပြီနေရပေးဖို့နေရပေးတဲ့အခါမှာနေရပေးရင်ပေးသလောက်ခရစ်တော်တဲမှာပါလာတဲ့အရာကကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာထင်ရှားပေါ်လွင်လာမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့လက်ဆောင်ခရစ်တော်တဲမှာရှိတဲ့ကယ်တင်ခြင်းထာဝရအသက်ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကောင်းစားခြင်းဟာခရစ်တော်ကိုဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရတယ်ဘုရားကလည်းခရစ်တော်လက်ဆောင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေလည်း

အင်္ဂါပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အရောက်တိုင်းအသက်တာမှာအကျိုးဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အာမင်ဆိုတော့နံပါတ်1ကပနာလက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ပနာလက်ဆောင်ပနာလက်ဆောင်ဆိုတဲ့အရာကနော်နားလည်လားမသိဘူးအာပနာရှာတာနော်ပနာရအောင်ပနာရှာတယ်လို့ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်သွင်းနားလည်သွားလိုက်မယ်နော်ပနာလက်ဆောင်ဆိုတာကတစုံတစ်ခုကိုပြန်ရခြင်းလို့ဖားတဲ့လက်ဆောင်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့မျက်နှာရအောင်ဖားတဲ့လက်ဆောင်လို့ပြောလို့ရတယ်ပနာလက်ဆောင်ဆိုတာကเนาะတစုံတစ်ခုကိုလိုခြင်းလို့သူ့စီကနေပြန်ရခြင်းလို့ဥပမာအနေနဲ့ဗျာเนาะဆာမညုံညုံရှင်လည်းပဲသူကျွန်တော်ပြောပြတယ်သူဘန်ကောက်မှာအလုပ်လုပ်တုန်းကတဲ့เนาะဆိုတော့တကယ်စီးပွဲလုပ်ငန်းရှင်တဦးကသူကဒီမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအရာရှိတဦးကိုကားဝယ်ပေးခြင်းတာအဲ့ဒီကားဈေးကြီးလုံးလို့ကောင်းလုံးလို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့မရှိဘူးတဲ့အဲ့လောက်ကောင်းတဲ့အကားကိုဝယ်ပေးချင်တာဆိုတော့အဲ့နာပါအတွက်လဲဆိုတော့ချစ်လို့မဟုတ်ဘူးချစ်လို့မဟုတ်ဘူးเนาะစစ်စစ်ချစ်လို့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဝယ်ပေးပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းကျအဲ့ဒီလိုမျိုးကားကိုသူတင်သွင်းတော့မှာเนาะသူကအဲ့ဒီလိုမျိုးကားလူကျက်စီးပြီဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးကားကိုလိုင်စင်ပေးတော့မှာတင်သွင်းခွင့်လည်းပေးတော့မှာဆိုတော့အရင်ဆုံးအဲ့ဒီလူကြီးကိုစီးခိုင်းရမှာအဲ့နာမှာဆက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းသူတင်သွင်းခွင့်ရမှာအဲ့တော့ပနာလက်ဆောင်လို့ခေါ်တယ်လူကျင်နာရှိလို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဖားတော့လက်ဆောင်အဲ့ဒါကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဒီမီခရစ်ယာန်နေလည်းပဲဖျားသခင်နဲ့ဆိုင်သောအရာကိုပေးတဲ့အခါမှာအပေးအယူအလောင်းစားပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ပေးတတ်တယ်ဒီလောက်ကတော့ဗျာလောကသားတွေလည်းကြွမ်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေးသောအရာကကျွန်တော်အချင်းချင်းကူညီသောအရာကပေးသောအရာကပနာအနေနဲ့ပေးတာလားစမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဖယားသခင်ကိုပေးသောအရာတွေဟာဖယားအတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေဟာပနာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတာလားဆိုတာစမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဟာပနာအနေနဲ့အချင်းချင်းကိုကျွန်တော်ညီကူမောင်တို့အချင်းချင်းကိုပနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပေးတယ်၊ကူညီပေးတယ်ဆိုရင်ပြန်လဲပြီးအခွင့်အရေးမရတဲ့အခါမှာတုံ့ပြန်မှုအကျိုးပြန်လာတာပေါ့နော်ပြန်မလို့မှတက်ရောက်မှုနော်တက်ရောက်မှုတိုင်းကတံပြန်တက်ရောက်မှုရှိတဲ့နေဦးတိုင်းရဲ့နေရာမှာအဲ့လိုပဲကွာနော်ပြန်မိတံပြန်တက်ရောက်လူချင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပေးပြီးတော့ပြန်မိမတက်ရောက်တဲ့အခါမှာညီတော်မှုတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုပေးခဲ့တာပနာလက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ပနာလက်ဆောင်ကတော့သူတွေကျင့်သုံးတဲ့အရာဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားအတွက်သင်တို့ဆက်ကတ်တယ်ဖယားအတွက်ကျွန်တော်ဆက်ကတ်တယ်ဖယားကြောင့်သွားယုံတင်မကဘူးဖယားကြောင့်မှချက်ပြုတ်တယ်ဟာလုံးဆောင်တယ်ဤဝင်ကလေးလည်းလုံးဆောင်တယ်မောတယ်ပင်ပန်းတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကပနာလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးစမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြောချင်တာကသင်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမှန်ကန်တဲ့နှလုံးကိုစာရန်ကအယောင်ချေတတ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပနာလက်ဆောင်ဖြစ်အောင်စာရန်ကအယောင်ဆိုးချင်တာဖြစ်တယ်ဖယားပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမှားသွားအောင်စာရန်ကအယောင်ဆိုးချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့အတူကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသဘောထားတွေကိုစမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ပနာလက်ဆောင်ဆိုရင်တော့လိုချင်လို့ပြန်လိုချင်လို့ဒါမှမဟုတ်တစုံတစ်ခုကိုကြောက်လို့နော်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုစီရင်မဲ့အရာတွေငြိမ်သွားတာတွေရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီဟာတွေအဲ့ဒါပနာလက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဖယားကမနှစ်သက်ဘူးကျွန်တော်အချင်းချင်းပေးသောအရာတွေဟာလည်းပဲ music ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တခါတော့ DTS သင်တာမှကျွန်တော်သင်ပေးဖူးတယ် music အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကာကနာနာသင်ပေးဖူးတယ်ယုံကြည်သောအသက်တာတွေကနေထွက်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာ music ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်ညာလည်းအဲ့ဒီ music ကိုကျဲခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမှန်ကန်ဖို့လိုအပ်တယ်ပနာလက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ရတဲ့အရာတွေလည်းဘာလဲဘာသဘောနဲ့ပဲပြန်ရမှာလဲပနာအနေနဲ့ပဲပြန်ရမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာမင်းနဲ့စစ်တဲ့အခါမှာအကုန်ပါသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပနာလက်ဆောင်ကဆိုတော့ယာကုပ်ကလည်းပနာလက်ဆောင်ဆက်တယ်ဗျ။ယာကုပ်ကကျွန်တော်ကိုသင်ပေးတယ်။ဥလိလာမန်စင်းနဲ့ပြန်လာတော့သူ့အကိုဤတော်ကထွက်ကြူတာနော်သူအကူအေးတော့ထွက်လာတယ်ဆိုတော့လေတရင်လဲကြားရောအိုးသူတွေစိတ်ဒီတော့ဘလောက်တောင်မှပနာဆက်လိုက်လဲဆိုတော့ဟုတ်လားစိတ်မ200စိတ်ထီး200ကောင်းချင်ခိုင်း30နဲ့အပိုင်ငယ်73နဲ့မှာနဲနဲတော့မဟုတ်တော့နဲနဲတော့မဟုတ်ဘူး

0: မ200စိတ်ထင်း20တိုးမ200တူးထင်း20နုစုတားငယ်နဲ့တကွာနုညစ်ကလမ30နမနွားမပေါ့နမပေါ့40နွားထီ30မြီးမ20နဲ့မြီးကလေး30ဟမ်ဆိုတော့အဲ့လောက်များတဲ့အရာကိုသူ့ကိုအဲတော့အတွက်ရှိကနေတွားခိုင်းနေတဲ့အဲ့ဒါကသူ့ကိုချစ်လွန်းလို့များထင်လားသူ့အကောသူ့လာတတ်နေပြီအရင်တော့ငါလှဲ့စားခဲ့တဲ့ဟာငါကိုလာတတ်နေပြီဆိုစိတ်ပြေအောင်ကြောက်လို့ဆက်သားတဲ့ဘနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဟာကျွန်တော်အချင်းချင်းတော်၎င်းဖခင်ကိုဆက်သားတဲ့အရာတွေဟာကြောက်တော့ကြောက်မဖြစ်ရအောင်ပြန်လိုချင်တော့ကြောက်မဖြစ်ရဘူးပနာလက်ဆောင်ဆိုတာကျွန်တော်ပနာလက်ဆောင်ကဲ့သို့ကျွန်တော်ပေးဖို့လုပ်ဖို့စာရန်ကကျွန်တော်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးအမြင်နဲ့အလိုလွဲအောင်လုပ်မှဖြစ်တယ်။ဒါကိုတမန်တော်ရေးရှိဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အရာအရေးကြီးပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီမှာယောသနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှာတွေ့ရတယ်။ယောသကဒီအဂုတုနိုင်ငံမှာဘယင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခါနာပြည်မှာစာခေါင်းပါတော့အစရဖွင့်အတွက်အကူတွေကသွားတယ်အဲ့ဒါမှလည်းယောသအတွက်သူတို့လက်ဆောင်ယူသွားတယ်တကယ်တော့ယောသဟာပါလဲသူတို့ရဲ့ညီသူတို့သားတိလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ဘာပေးလိုက်လဲလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဘာလိုချင်လို့လဲယောသဆရာအစားအစာပြန်လိုချင်လို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာပနာလက်ဆောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပနာရဲ့လက်ဆောင်မှာအကျိုးမရှိဘူး။ဝိညာဉ်ကြီးရအတွက်ပြောအောင်ဆိုအစပေါင်းများစွာနဲ့ပြန်လည်ပြီးတီးပွင့်တဲ့အကျိုးမရှိဘူး။ပေမန်းချင်းနဲ့ရှင်တယ်။တခါလေချင်းကိုပေးလိုက်တာနော်။ကိုကူညီပေးလိုက်တာ။ပြန်မရတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ညစ်တယ်နော်။ပြောလူချင်တာကပြောချင်တာကကိုပြန်ရချင်လို့မဟုတ်နော်။ကိုပေးလိုက်တာ။ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကိုဖြစ်စီချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တိုင်းမဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်ပင်ပန်းတယ်။စိတ်ညစ်တယ်ဒေါသတောင်ထွက်တယ်နော်မင်းမတောက်ရုံတမယ်ပဲနော်ဖခင်တခင်ရှိမှာတော့မင်းတောက်ရုံတောက်နေမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းဆရာမညုံနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မိသားစုတစုကူညီရကျွန်တော်မိသားစုနဲ့4000 5000လောက်ရှိမှထင်တယ်နော်တစ်လအတွင်းဟာပေးလိုက်တာကျွန်တော်ကပေးဖို့မစဉ်းစားသေးဘူးဆရာမတိတ်တိတ်လေးကျွန်တော်မသိအောင်လည်းပေးထားတာလည်းရှိတယ်အမလေးပေးလိုက်ပြန်မိ1000ခဏနေကျွန်တော်နေမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့အဲ့လောက်ကြီးမပေးပါနဲ့ပေါ့ဆိုစီရနာနဲ့ပေးခဲ့ပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမျောလင့်ထားတယ်မဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်ကတော်တော်လေးကိုစိတ်ထိခိုင်းဖြစ်နိုင်လို့ရှင်ထောင်းပလိုက်ရှင်လားနော်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုဩငါနှလုံးသားထဲနဲ့ပနာပဲထွက်ခဲ့တာ ਉਹ ပေါ့နော်အခုချိန်မှာပြန်ဆင်ရှင်တဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့ဆရာမနှလုံးသားတို့တကယ်ပဲအာမြစ်တာနဲ့နော်ပေးတာဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အခုတည်းမညီတွားသေးဘူးအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ငါကသုံးကလောက်ညီတွားပြီးပြီသေးချတယ်ကျွန်တော်ပေးခဲ့တာပနာလက်ဆောင်ပဲဟုတ်တော့ဆိုတော့ပနာလက်ဆောင်ကိုကျွန်တော်ပနာလက်ဆောင်သဘောထားမျိုးသဘောထားအောင်စာရာကကျွန်ရဲ့နှလုံးကိုအယောင်ဆိုးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုလို့နဲ့ညီတွားဖို့ဆိုဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ငါပနာလက်ဆောင်ဆက်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြန်ပြီးတော့တရပြုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ကဲနောက်လက်ဆောင်တစ်ခုကတဲ့တဆိုးလက်ဆောင်ဖြစ်တယ်တဲ့တဆိုးလက်ဆောင်တဆိုးလက်ဆောင်ကဟိရှာယ5:23ထဲမှာလက်တွေ့ရတယ်ဟိရှာယ1:23ထဲမှာလက်တွေ့ရတယ်အဲ့မှာဟိရှာယ1:23မှာဆိုရင်ဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့သင်မင်းတို့ဒီပုံကံကြပြီတခိုးလက်ခံဖြစ်ကြပြီထိုမင်းအပေါင်းတို့ဒီလက်ဆောင်ကိုအလိုရှိကြ၏တဆိုးကိုစားကြ၏မိဘမရှိသောသူတို့အဖို့မတရားစီရင်ကြ၏တရားမစီရင်ကြမုတ်ဆိုးမအမှုကိုနားမထောင်ကြဆိုတော့ဒီမှာတဆိုးစားတာကိုပြောတယ်တဆိုးစားတာပြောတယ်တစ်ဖက်မှာတဆိုးပေးတဲ့သူမရှိဘဲနဲ့စားလို့ရမလားဟမ်မရအောင်အဲ့ဒီမှာတဆိုးစားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟိရှာယ5:23မှာထပ်ပြီးဖတ်ရအောင်ဟိရှာယခန်းကြီးကပိုင်းငယ်23ထူထူတို့ဒီတဆိုးကိုစားခြင်းကမတရားသောသူတို့ကအပြစ်မပေးဘဲလွှတ်၍ဖြောင့်မတ်သောသူတွေဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဝန်မခံ ပယ်ရှားတတ်ကြ၏တဆိုးလဲဆောင်ဆိုတာကဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်အသားနဲ့အကူသားနဲ့တော့မနှိုင်းချင်ဘူးဗျာဟမ်ဆရာဥပမာအနေနဲ့ပေါ့ဗျာလူနှစ်ယောက်လူနှစ်ယောက်လူနှစ်ယောက်ကရံဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ရံဖြစ်တယ်မှားလားဒီဘက်ကလူကမှားလားဒါပေမဲ့သူမိဘနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီတရားသူကြီးကိုတစိုးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအမြိုက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာများတဲ့သူကတာမခံရဘဲနဲ့ဗါလဲမှားတဲ့သူကတာမခံရဘဲနဲ့မှန်တဲ့သူကဒဏ်ခံရတယ်ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့တစိုးဟာရှင်ဘုရင်ရဲ့မျက်စိကိုကန်းစေတယ်လို့ပြောတယ်လွဲမားစွာတရားစီရင်စီတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတဆူဆိုတဲ့เนาะတဆူပေးသောသူဖြစ်တာနဲ့တင်ကျွန်တော်တို့မှားယုံတင်မကောင်းတော့အခြားသောသူတယောက်ကိုမှားအောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တဆူလက်ဆောင်ဟာဘုရားသခင်အင်မတန်မှယုံမုန်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ခရိယအသက်တာဖြစ်သောကြောင့်အုံးငါတို့ပါတဆူလုံးမှာမဟုတ်ဘူးခရိယအသက်တာမှာဒါတကယ့်အပြင်လက်တွေ့အသက်တာထဲမှာဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ယုံဌာနတစ်ခုခုကိုသွားတယ်ကိုဟာကိုမြန်မြန်လိုချင်လို့ကိုရှိမှရှိတဲ့သူတွေကြော်သွောင်းပစာအမြိုင်ပေးတာလဲမရှိဘူးလားရှိနိုင်တာပဲအမျိုးမျိုးကျွန်တော်ခရိယယုံကြည်သူဖျားသားသမီးဟာတဆိုးမတုံရဘူးတဆိုးတုံးတယ်ဆိုတာအမြန်လိုချင်တာမတရားသဖြင့်လိုချင်တာဖြစ်တယ်အမြန်တော့ရလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်အချိန်မဟုတ်တော့ကြောင်မင်္ဂလာမဖြစ်ဘူးတခါတလေချင်းကျွန်တော်ကဖြစ်လန့်အရန်လိုချင်တယ်ဒါကြောင့်တဇိုးပေးသောသူမဖြစ်ရတယ်လို့တဇိုးစားသောသူလည်းမဖြစ်ရအောင်တဇိုးစားသောသူလည်းမဖြစ်ရအောင်တဇိုးစားလို့ရှိရင်တဇိုးစားတဲ့သူကလည်းမုံဆူမှမပေးနိုင်တဲ့သူဆိုဘာမှမစီရင်ပေးဘူးစီရင်သားလို့ဆိုရင်လစ်လို့ရှူတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတဇိုးလက်ဆောင်ကိုလည်းကျွန်တော်အသက်တာမှာရှောင်ကျင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီဟိရှာယ33အပိုင်း15ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်ဟိရှာ33အပိုင်း15တရားသဖြင့်ကျင့်၍ဖြောင်မတ်စွာပြောထသောညှင်းဆဲခြင်းအဖြစ်ရသောငွေကိုယွံ၍တစိုးကိုလည်းညှင်းပယ်ထသောလူသက်သက်ခြင်းမှုကိုနားမခံအတ္တမအမှုများကိုမကြည့်မရှုသောသူသည်မြင့်သောအရာ၌နေရလိမ့်မည်မြင့်သောအရာဆိုဖျားချင်းမြောက်ခြင်းအရာမှာဖြစ်တယ်ဖျားနဲ့အတူနေရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလို့ရဒါကြောင့်တဆူးကိုယုံမုန်းတဲ့အသက်တာလို့အပ်တယ်တခါလေးကြံ့ကြံ့လို့လူကျင်လို့လို့တဆူးထိုးပြမတခါလေးဝန်ထမ်းလူကျင်တယ်ဗျာဝန်ထမ်းဖြစ်ကျင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဟာတဆူးပေးတာပတ်စံနေပါလေတောင်မှချီးပြမဘာလို့လဲတဇူးပေးတာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဲ့လိုလုံးမရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖယားသားမျိုးစတဇူးမလို့ဟာလို့ရဖယားအချိမြောက်ဘယ်သူမှတားလို့မရအောင်အာမင်အလားတူဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဝန်ထမ်းတော်မျိုးခရိယန်တော်များများဝန်ထမ်းဖြစ်ချင်လို့တဇူးပေးပြီးတော့မှဝန်ထမ်းလုပ်တာ bless လား blessing လားအလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒါတော့တခါလေကျင့်အိုးမူးစကအစွန်းရောက်လိုက်တာဟာမြန်မာတော့ဝန်ထမ်းမဖြစ်မပေးမမပေးတာတဇိုးမပေးသူတို့မှမခန့်တာ။အိုမခန့်ရင်မလုံးနဲ့။ဖျားလို့စီချင်းဘသူတားတာမရဘူး။အိမ်နိုင်ရာရောက်တော့လာပင်လိုက်အောင်မယ်။အာမင်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့တီမုစတန်ကအဲ့ဒါဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတဇိုးလက်ဆောင်။နံပါတ်3လက်ဆောင်ကဥပဒမင်လက်ဆောင်။ဥပဒမင်လက်ဆောင်ဆိုတာကဘာလဲ။မာယာလက်ဆောင်เนาะလိန်ဘရမညာဘရမပေးတော်လက်ဆောင်ဆုသဘောကလှုပ်ခြင်းတယ်လှုပ်ကြံခြင်းတယ်ဒုက္ခရောက်စေခြင်းတယ်เนาะအပေါ်မှာတကာလူဘရမအထဲမှာအစိတ်ထဲတာအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဟိရှာယကျမ်းအခန်း30ကိုအပိုင်းငယ်1နဲ့2မှာဟိရှာယ30ကိုအပိုင်းငယ်1နဲ့2မှာထူကာလအခါဘာလဒန်သားဘာဘလုံမင်းကြီးမီရောဒပါလဒန်သည်ဖတ်ရတော့ခက်လိုက်တာဟိဇကိမင်းနာ၍အနာပြောက်သည်ကိုကြားသောကြောင့်မြစ်တာစာနှင့်လက်ဆောင်ပါလျက်တမန်တို့ကိုဆီလွတ်လေ၏ကဲအဲ့ဒါမှာမြစ်တာစာနှင့်လက်ဆောင်ပါလျက်တမန်တွေကိုဆီလွတ်တယ်ဘာဘလုံဘုရင်ကသ ထားလိုက်တော့เนาะဘာဘလုံးဘယင်ကမေတ္တာစာနဲ့အလက်ဆောင်တွေကိုဆီလွတ်တယ်ဘာဘလုံးဘယင်ဆိုတာကအဲ့ဒီမှာစာရန်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်စာရန်ရဲ့လူတွေကမေတ္တာစာလေးနဲ့လက်ဆောင် he's a giving sis ဆီလွတ်တယ်အမလေး he's a giving he's a giving ရလေပျော်လိုက်တာဥပရမင်းလက်ဆောင်မှမသိဘူးအလားကိုလက်ခံယုံဒီမကောင်းတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်မှာဖတ်ရအောင်ဟီစကိမင်းတီသူတို့ရောက်သောကြောင့်ဝမ်းမြောက်၍အလားအယံဝမ်းမြောက်တာရွှေတိုက်မှစသောရွှေငွေနန္တာမျိုးအဖိုးထိုက်သောနန္တာစီလက်နဲ့တိုက်နှင့်ဘန္နာတော်အလုံးစုံတို့ကိုပြလေနန်းတော်မှစ၍နိုင်ငံတော်အယက်ယက်၌မပြသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိကုန်းဝန်ပြပလိုက်တာဝမ်းသာလုံးလို့တခုတာယူကန်းနော်တခုခုတာယူကန်းပေးလိုက်သေးတာအင်ရှင်ကယော့ယော့ယော့ဆိုတာအဲ့လိုဆိုတကယ်တော့စာရာငါတခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာရှိတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာရှိတဲ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဘုရားကောင်းကြီးမင်္ဂလာခိုးယူခြင်းတဲ့အခါမှာအိုးအယံကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ကိုလာလာဖြစ်တယ်တမန်ကိုစီလွတ်တယ်လို့ပြောရနော်ဘာဘလုံးဘယင်ကသူကိုယ်တိုင်လာလားစာရာကသူကိုယ်တိုင်လာလို့မှမရလားလူကိုစီလွတ်တယ်အမျိုးမျိုးနော်ဆိုကုစီမလာပြီအိုးအယံချူဘရမလေးချော်မောပြောတဲ့သူတိုင်းမကြိုက်နဲ့အဲ့လိုပြောလို့ကျန်းတန်းတာကောင်းတယ်လို့မဆိုလို့ဒါပေမဲ့တမန်ကျန်းစာထဲမှာနော်ရှင်ပေါလုကဘာပြောလဲသလားကောရင်လိုအော်ရာစာနဲ့ဒီရောမအော်ရာစာထဲမှာငါမရှိတဲ့နောက်မှာတဲ့အတွင်းမှာတော်ခွေးလိုကြမ်းတမ်းပြော့မှနှုတ်ကချူတာစွာနဲ့ချော်မော်ပြော့မှလှဲစားပြော့မှအသင်းတော်ကိုလူယူမဲ့သူဖြစ်စီမဲ့သူပေါ်လာမယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်တတိနဲ့စောင့်ပါဆိုပြီးတင်းဦးတွေကိုမှာသွားတာဒါပေမဲ့အခုခေတ်ကတင်းဦးတွေကတင်းသူတင်းသားနဲ့မနိုင်တော့တဲ့ခေတ်ပြတခါလေးကြံ့နော်ဆိုဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတချို့တင်းသူတင်းသားလည်းမလွယ်ဘူးမဆုံးမလိုက်နဲ့နော်ကို့ကိုအဆွယ်နဲ့ပက်တယ်ပက်မယ်ဆိုတာပဲသူကအဆွယ်ရှိလားတော့မသိဘူးတဲ့လားအဆွယ်ရှိလားတော့ကျွန်တော်တော်ဝက်ကြီးပဲတည်တယ်သူကတော့အဆွယ်မတွေ့ဘူးကျွန်တော် online မှာရှိတာလေသူကလေနော်သူထိနဲလာကြီးမဟုတ်ဘူးမတက်ရပြီးသွားတာဟာဒီလောက်ကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဆစ်ထားတယ်အရင်နှစ်သက်လို့အဲ့ဒီသူကလေအမွှင်းညက်တဲ့သူကကင်တာအော်ပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောင်းမြန်နှုတ်ဆောင်ထိုးတယ်ဟောကင်တာကင်ပြောင်းအမွှင်းညက်တာအော်ရောမအော်ဘူးယုံလဲမယုံဘူးသူရဲ့နှူးညံ့ခြင်းသူ့အရှင်သခင်ကသူ့ကိုဘလို့လို့လို့ပြန်မပြောဘူးသူထင်းနေယနေ့တင်းအုပ်တွေဆိုတာလဲတကယ်တော့အရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားတွေဖြစ်တယ်နည်းနည်းလေးပြောလိုက်ပက်မယ်ဆိုတာပဲတော်ဝက်ကြီးတွေအများများတဲ့အသင်းတော်ထဲမှာနော်တော်ဝက်အထီးတွေပေါ့ပဲမတော်ဝဲဆိုအရင်ပဲဝါနာပါလာသူကတန်းဒီမှာဥပေတမင်လက်ဆောင်လာပေးတော့မှစာရန်ကယုံကြည်သူအသက်တာမှာရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတို့လာပြီးဖြစ်စီဖို့ခိုးဖို့ရအတွက်အပေါ်ရန်မှာလှပစွာနဲ့ချူမိန်နဲ့တကာလေးလူပြောမှအထဲမှာအစိတ်တောက်တွေနဲ့လာတဲ့အခါမှာတမာတရေရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပရောဖက်ရှိတယ်ဟီဇကိယမမေးဘူးနော်မမေးဘူးပရောဖက်ဟီရှာယရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်နော်ဟီရှာယကျမ်း39အဲ့ဒီဟီရာလေးကိုကျွန်တော်ခဏလောက်ဖတ်ရအောင်ဟီရှာယ39အပိုင်ငယ်1 2နော်1 2သုံးမှာထိုအခါပရောဖက်ဟီရှာယသည်ဟီဇကိမင်းကြီးထံတော်သို့သွား၏ထိုသူတို့သည်အဘယ်သို့ပြောကြပါသနည်းအဘယ်ပြည်မှထံတော်သို့လာကြပါသနည်းမင်းလျှောက်တော်ဟီဇကိမင်းကဝေးသောအရာဘာဘလုန်ပြည်မှရောက်လာကြသည်ဟုပြန်ပြော၏နန်းတော်၌အဘယ်အရာကိုမြင်ကြပြီးနေဟုမေးပြန်လေဟီဇကိမင်းကနန်းတော်၌ရှိသည်များကိုမြင်ရကြပြီးဘန္နာတော်တွင်ငါမပြသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိဟုပြန်ပြော၏ထိုအခါဟိရှာယကကောင်းငင်ဘုရားရှင်ထာဝရဖျားရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်လော့နန်းတော်၌ရှိသည်များကို၎င်းယနေ့တိုင်အောင်ဘိုးဘီတို့သည်စီးပူးသည်များကို၎င်းဘာဗလုန်မြို့သို့ယူသွားရသောကာလသည်ရောက်လိမ့်မည် တစုံတစ်ခုမျှမကြင်မကျွင်းရအောင်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူ၏လူငယ်တွေအတွက်အင်မတားမှရည်ကြီးတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်ကဒီစမီးမင်းကစာရန်လှည့်ပြမှုကိုဒီရန်သူရဲ့လှည့်ပြတဲ့မေတ္တာစာနဲ့လက်ဆောင်ကိုရတော့အုံးလေးငါ့ကိုအရင်ချစ်တယ်ထင်တယ်ဆိုတော့မှအကုန်ပြလာသူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြတ်အမှန်ဆိုအဲ့ဒီချိန်မှာဒီလူတွေကဘဲကနေလာတဲ့သူတွေလဲဆိုဘုရားကိုမေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆူတောင်းရမှာဖြစ်တယ်ရန်သူလားမိတ်ဆွေလားဆူတောင်းရမှာဖြစ်တယ်စုတောင်းပြီးမှဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်အလာပြောမှဟိရှာယကချက်ချင်းဟိရှာယကိုဖရာစကားပြောမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဟိဇကိမျိုးဖရာကအယံမျက်နှာပေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်သူတည်တော့မှနော်သူတည်တော့မှဟာ15နှစ်တောင်ဖရာပြန်ပြီးအသက်ဆက်ပေးတာဖရာရဲ့မျက်နှာသာအယံခံစားရတဲ့ဘယင်တပါဖြစ်တယ်ဟိဇကိမင်းကသူလူအလိုက်ဖရာကအမြဲတမ်းအပြည့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဖရာမမေးတော့အိုးချက်ချင်းဝမ်းသာပြီးအကုန်လုံးပြပလိုက်တာချစ်သူငါ့ကိုချစ်တော်သူဆိုတော့အကုန်လုံးပြပလိုက်တာဟေရှာယလားအကုန်လုံးတင်သွားချင်းခါရမယ်ဖြည့်ဆည်းချင်းခါရမယ်ဒီကောင်မောင်တို့မတို့အသက်တာမှလည်းလိုအပ်တယ်လူငယ်တွေအထူးသဖြင့်လုံလုံချုံချုံထားရမယ့်အရာတွေရှိတယ်နော်စာလာငါပြဆီချင်တဲ့အရာရှိအခုခေတ်မိန်းကလေးတွေများဗျာနော်ကျွန်တော်နဲ့ဆရာမနဲ့ဒီနေ့လူတက်စ်သွားတော့အမျိုးသမီးတယောက်ဘောင်းမီမဝက်ဘူးထင်တာကြည်တော့တယောက်မှကြည်တယ်ဘောင်းမီမဝက်ဘူးတာဟာဝက်ပါတယ်မဝက်ဘူးဝက်ပါတယ်နော်မဝက်ဘူးဝက်ပါအဲ့အဲ့သူဝက်ဝက်မဝက်ငါတို့လင်မယားနဲ့စကားများစရာမလိုဘူးလို့ထားလိုက်တော့အဲ့လိုပြောရတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လောက်ကိုနော်အပေါ်အင်းကျက်ဒီလောက်လေအပေါ်အင်းကျက်ဒီလောက်လောက်မဟုတ်ဘူးဒီလောက်ဒီလောက်အလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အသေးချက်တလူငုံကြည့်ရမှာလည်းမဖြစ်ဆိုတော့ပြတော့ပြနေတာပဲနော်ဟာအပေါ်ပြလိုက်အောက်ပြလိုက်နဲ့အခုခေတ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတော့ညီကောင်မောင်တို့မှရောက်တိုင်းလူငယ်လေးယောက်ျားလေးဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်လုံခြုံစွာဖျားထားဖို့ထားတယ်ကျွန်ရိခန္ဓာကိုယ်ဆလုံခြုံစွာထားမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါဖျားသခင်ပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါလည်းပဲနော်ဒါကအင်မတားမှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဥပဒေမင်းနဲ့လာတဲ့လက်ဆောင်တွေရှိတယ်ချစ်တယောင်ယောင်နဲ့လာတာအိုးဖေ့တချို့တွေဆိုရင် Facebook တဲ့အချစ်ကိုများယူမှုဖြစ်နေကြတာနော်ကျွန်တော်ပြောတယ်ညီကူတယောက်တောင်မှ Facebook တဲ့အချစ်မယုံနဲ့ခင်ဗျားတို့အပြင်မှာတွေ့တဲ့အခါ꽌တက်မနော်ကျွန်တော်ပြောတာမကြောက်နော်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအပေါ်ရန်စကလုံးလှပြမကျွန်တော်လူချင်တဲ့အရာကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကျွန်တော်ရချင်တဲ့အရာနဲ့လာတဲ့အခါမှာချစ်ချင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်မပြဖို့မပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ပဲအရာမဆိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ရောကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုယ်ရောနော်ဟုတ်တယ်မလားဆိုကိုယ့်ရဲ့ရရှိထားတဲ့ကောင်းကြီးတွေရောဖယားကိုအရင်မေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေဟာဖယားစီကအဖြစ်ရပြီးမှပဲဖယားစီကအဖြစ်ရပြီးမှပဲယုံကြည်သူအတွက်အနယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဥပေတမင်လက်ဆောင်ကဥပေတမင်လက်ဆောင်ကရန်ယုံကြည်သူတွေအတွက်အနေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတော်ညီကောင်မောင်တို့ကလူငယ်တွေအဲ့ဒီအရာကိုသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။နောက်ဆုံးဒီကျွန်တော်တို့ကကောဥပေတမင်လက်ဆောင်တွေပေးနေသလားဆိုတော့လည်းလိုအပ်ပြန်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဥပေတမင်လက်ဆောင်ကိုသတိထားပြီးတော့မှတားဆီးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကိုကရောကိုယ့်ရဲ့ညီကောင်မတွေဥပေတမင်လက်ဆောင်တွေပေးသလားနောက်ဆုံးဖယားကိုကောဥပေတမင်လက်ဆောင်ပေးသလားဆိုတာတတမှာစမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟိရှာယနှစ်အခန်းကြီး9ထဲမှာအာ sorry ဟိရှာယ29အပိုင်ငယ်73ထဲမှာဟိရှာယ29အပိုင်ငယ်23အပိုင်ငယ်73ထဲမှာထာဝရဘုရားကလည်းဤလူမျိုးသည်နှုတ်နှင့်ငါထံသို့ချင်းကပ်၍နှုတ်ခမ်းနှင့်ငါကိုယူသေးကြ၏နှလုံးမူကားငါနှင့်ဝေးလာ၏စိတ်နှလုံးမူကားငါနှင့်ဝေးလာ၏လူတို့စီရင်သောပညာတို့ကိုအမိပြု၍ငါကိုကြောက်ရွံ့ကြ၏ဟိရှာယထဲမှာဣတရီလလူမျိုးတို့ဘုရားပြောဒီလူတွေကငါကိုဘာလဲလဲဒါဥပေရမင်လက်ဆောင်ငါကိုပေးနေတာလို့ဘုရားကပြောတာဖြစ်တယ် ငါဆီလာတော့နှုံနဲ့တော့ယူသေးတယ်နော်နှုံနဲ့တော့ချင်းကတ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်နှလုံးကတော့ဗာလဲအဝေးမှာစိတ်နှလုံးမပါဘူးဒါပေမဲ့လူတွေစီရင်ထားတဲ့လူတွေစီရင်ထားတဲ့ထုံတန်းစင်လာနဲ့ပဲငါကိုကြောက်ပြီးတော့မှလူတွေစီရင်တဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်တဲ့နှလုံးနဲ့မရှာဘူးဖျားကိုနှလုံးနဲ့မချီးမွမ်းဘူးလူတွေစီရင်တဲ့အတိုင်းပဲတဲ့လှုပ်ကြတယ်ဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုနှလုံးနဲ့မရှာဘူးဒီနေ့အသင်းတော်ကျွန်တော်အပတ်စဉ်ပတ်တိုင်းသွားတဲ့အခါမှာတနင်္ဂနွေနေ့မို့လို့မသွားမနေရဆိုတဲ့နှလုံးဖြစ်တတ်တယ်ကြာလာတော့ထုံတန်းစင်လာကနော်ကျွန်တော်တို့ကမသွားရင်ကြောက်တာတော့နော်ပြင်းပြင်းရင်းနဲ့သွားတာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးကိုဆုံးဆုံးပါဖို့လိုအပ်တယ်စာရာငါနှလုံးမလဲစားနဲ့နော်လူတွေစီရင်လို့မဟုတ်ငါဖျားကိုရှာဖို့ငါသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နှလုံးလေးရတယ်နှလုံးကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဖို့လိုတာအာမင်။နောက်ဒီ channel မှာပြောတယ်ဣသရေလလိုမျိုးတွေကိုဖခင်ပြောတာ။နော်ဣသရေလလိုမျိုးခမည်းတော်ဖခင်ပြောတာလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။နော်အာမုခရင်ကအပိုင်ငယ်22ထဲမှာမိရှုရယင်းနေဘောစင်ပူဇော်တက္ကာတို့ကိုဆက်ကတ်တော်လဲငါလည်းမခံ။စူဝသောသရစ္ဆန်တို့ကိုမိဒ္ဓဟာယရစ်ပူဇော်တော်လဲငါဒီပမာဏမပြုတ်။သင်တို့တချင်းစုတန်းကိုပယ်ရှားကြလော့။တယောထူးတန်ကိုငါနာကြီးလှ၏။နှလုံးမပါရင်ဖယားရှိမှတချင်းဆိုတာဖယားနာကြီးတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုပြောလို့တီးခတ်တာဖယားမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အတန်ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေနှလုံးမပါရင်ဖယားကပါလေနာကြီးတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့သဘောကနှလုံးမပါဘဲနဲ့ဟန်ဆောင်ချင်းနဲ့လှုပ်ဖို့စိတ်မပါဘဲနဲ့လှုပ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာချက်ချင်းပါလို့အောင်လဲတလားဝင်ချတောင်းပါမှာဖြစ်တယ်ဖရာကောကိုကိုယ်ခင်အာမင်စာရန်ငါရဲ့ဖရာကောငါစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ငါချစ်ချင်တာကွာလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ငါစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ငါကိုကိုယ်ချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်စာရန်ကိုကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးကိုပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်တချို့သောသူတွေအခုခေတ်စပိုးဆိုးတော့ online မှာကျွန်တော်ခဏခဏတွေ့တယ်နော်ဟိုဖျားကြောင်းနဲ့ဖျားကြောင်းကိတ်ဝနဲ့နော်ဒီမှာဟိုအဝနှစ်ခုရှိတယ် Wi-Fi free မှာလူတွေပြင်ချက်နေတာပဲနော်နှုတ်ကပတ်တော် free carrying jing free ဆိုတဲ့နေရာမှာတယောက်နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်နော်အဲအကာဒွန်းတစ်ခုထဲမှာအာဘာရှိသေးလဲဆိုတော့သူတို့တင်းတော့လူကြီးတွေတဲ့အစည်းဝေးထိုင်နေတဲ့ဟောဖျားကြောင်းလူတွေအများကြီးလာအောင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတယောက်ပြီးတယောက်ပြောကြတယ်နော်ဘလို့အစစ်စစ်နေပါလေအဲ့မှာတင်းတော့လူရတဲ့ဆရာဒါလေးပဲလွယ်လွယ်လေး Wi-Fi free ပေးလိုက်ဆရာ internet Wi-Fi free ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုတော့လူတွေအများကြီးလာမယ်တဲ့ဆရာအဲ့ဒီခေတ်ဖြစ်နေပြီတို့ပေမဲ့ဖိုင်ရားကယနေ့အချိန်မှာလဲဝိညာဉ်နဲ့သစ္စာနဲ့နှလုံးကျွဲ့မဲ့ကူးကွယ်တော်သူကိုရှာနေစေဖြစ်တယ်ဟာလုယာအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပါဖို့လိုအပ်တယ်ဘယ်သူတွေဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်လူများချင်းနဲ့ချင်းကျွန်တော်ယင်ကိုမခုံတာကျွန်တော်ယင်ကုန်းမခုံတာလူနဲလို့လေဖယားကသေးသွားတာမဟုတ်ဘူးဟာလူယာလူများလို့လူများမဖယားကကြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးဖယားကဖယားပဲငါကိုချစ်တဲ့ဖယားကလူများမှပူချစ်တာမဟုတ်အသိဥစ္စာမိုးစေမင်းတော်လိုက်တာဒီနေ့တော့ငါ့ကိုလူများကြီးကူးကွယ်မင်းလူတွေခေါ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပူချစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောလို့လူများတော့မကြိုက်ဘူးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဖယားကဝိညာဉ်နဲ့သစ္စာနဲ့သူ့ကိုကိုကိုကိုတဲ့သူကိုရှာနေတော့ကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးထဲမှာဥပေတမင်လိုမျိုးနဲ့ဖယားကိုမဆက်ကပ်ဖို့ဖယားကိုမကူးကွယ်ဖို့ရင်းနဲ့ကျွန်တော်နှလုံးကိုလည်းအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်လှဲ့စားတာကျွန်တော်အလင်ခံရတာအယံမုန်းတယ်နော်အလင်ခံရတဲ့အခါမှာလေကိုကိုလိန်တဲ့သူကိုစိတ်မဆိုးဘူးကိုပဲစိတ်ဆိုးတယ်ဘာဖြစ်လို့သလဲ။အော်ငါအလင်ခံရတယ်ညံ့လိုက်တာ။အလိုပဲ။ကိုတိတင့်လည်းပဲအလင်ခံရတဲ့လူဖြစ်နေရခြင်းကိုမကြိုက်တာ။ဆိုတော့ဖယားကိုလည်းသူ့ရဲ့သားသမီးတွေနှလုံးမပါဘဲနဲ့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်မိမယ်ဆိုရင်ဖယားလည်းရင်နာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်
1: ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်နှလုံးကိုစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အားနဲ့အားနဲ့တဲ့အတိုင်းတိုးဝင်ပါကျွန်တော်တစ်ခါလီကြက်ရင်ဆူတောင်းဖို့ပြင်းတယ်ဗျာအမှန်တိုင်းပြောတာဆူတောင်းဖို့ပြင်းတယ်ဆိုတာကတနားနှစ်နာရီဆူတောင်းဖို့အချိန်မရှိဘူးအဲဒါတော့အိုးအလွယ်လေးဆူတောင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကားပေါ်မှာအိုးကျွန်တော်နှလုံးကိုစုံပါလေကိုတော့ကျွန်တော်နှလုံးကိုသွေးဆောင်ပါကျွန်တော်နှလုံးကိုတော့ဘက်မှာအကျွင်းမဲ့ကိုယ်တော့စီမယူဖိတ်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်နှလုံးကိုသွေးဆောင်ပါလို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ခွန်အားယူတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်လုံးအကျွင်းမဲ့ကိုရောကိုချစ်ချင်တယ်။စိတ်လုံးအကျွင်းမဲ့ကိုရောနဲ့မွေ့လျော်ချင်တယ်။ဒါကြောင့်ဥပေတမင်းနဲ့ဘုရားကိုကိုကွယ်ဆုနဲ့အာမင်။ကိုစီလာတဲ့စာတန်ရဲ့ဥပေတမင်းကိုလည်းတီးဖို့ဘုရားရဲ့အခြင်းကိုကျွန်တော်ဆောင်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးလက်ဆောင်ကတော့ဘန္ဒာလက်ဆောင်နော်နောက်ဆုံးလက်ဆောင်ကဘာနာလက်ဆောင်ဒီအချိန်ကခရစ်စမတ်ကာလလည်းဖြစ်တော့အင်မတန်မှလိုက်ဖက်တယ်ရှင်မာသက်ခရင်6ပိုင်းငယ်20sorry ရှင်မာသက်ခရင်2အပိုင်းငယ်17မှာအရှိပြည်ကပြည်ရာရှိ3ပါးကသခင်ယေရှုကိုရှာတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုတွေ့တယ်အိမ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာအိမ်သူဝင်လေတော့အဲ့ဒါမှနော်တင်းကုန်မှာမဟုတ်တော့နော်တော့တင်းကုန်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အင်တာနက်မှာလေပညာရှိသုံးပါးနော်တင်းကုန်မှာပါလေသွားပူဇော်တယ်လို့လို့တော့တကယ်တကယ် no နော်တင်းကုန်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတလားနော်တင်းကုန်မှာမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာပြောထားလဲအိမ်သူဝင်လေတော့အိမ်နဲ့နော်တင်းကုန်နဲ့ဖះမသိဘူးလားတခြားစီပဲလေအိမ်နဲ့နော်တင်းကုန်နဲ့နော်အိမ်သူဝင်လေတော့မေတော်မာရီနှစ်တကွသူငယ်တော်ကိုတွေ့မြင်လင်ပြတ်ဝုတ်ကိုကွယ်၍မိမိတို့ဘာနာဥစ္စာတို့ကိုဖွင့်ပြီးမှလောဘနှင့်မှုရန်တိူသောနတ်သားမျိုးကို၎င်းရွှေကို၎င်းဆက်ကပ်ပူဇော်ကြ၏ဒါကယေရှုမွေးမွေးချင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါကတိတာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာဟီရိုးစီရနဲ့မပြောင်းတော့တဲ့အခါမှာနော်ဟီရိုးကတဲ့ဘယ်နှစ်နှစ်အောက်လဲနှစ်နှစ်အောက်ဟုတ်တယ်မလားနှစ်နှစ်အောက်ကလေးတွေအားလုံးကိုတပ်ပစ်တယ်လေကြယ်ပေါ်ထွန်းတဲ့အချိန်ကိုတွက်ချက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကအသက်နှစ်နှစ်နီးပါးရှိတော့မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။ Nothing ကိုမှမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါ Bible knowledge အနေနဲ့ဒါဘယ်သူတချို့သောသူတွေအမှုမဲ့မမဲ့နဲ့ကြော်သွားတဲ့အရာပေါ့။နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတူငယ်တော်ကိုတွေ့မြင်တော့အခါမှာလေ။ Hallelujah ။တူငယ်တော်ကိုတွေ့မြင်တဲ့အခါယေရှုကိုတွေ့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘယ်သူရှာလဲ။ယေရှုကိုပဲရှာတာ။ Hallelujah ။သူတို့ယူလာတဲ့အမလေးဘာသာတွေယူလာလဲအဝေးရက်နေလာတယ်သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲယေရှုကိုတွေ့ဖို့ယေရှုကိုပြန်ဝုတ်ကိုးကွယ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်သူတို့တွေ့တဲ့အခါမှာပြန်ဝုတ်ကိုးကွယ်ပြောမှမိမိတို့ဘာသာဥစ္စာတို့ကိုဖွင့်ပြီးမှလောဘမူရန်တည်သောနတ်သားမျိုးကောင်ရွှေကို၎င်းဆက်ကပ်ပူဇော်ကြတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကတော့အသေးစိတ်မပြောရောဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေဘာသာတွေဖြစ်တယ်ဘန္ဒာတွေဖြစ်တယ်ဘန္ဒာဆိုတာကနှလုံးကနေတန်ဖိုးထားသောအရာကိုဘန္ဒာလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်တင်းရဲ့နှလုံးကနေတင်တန်ဖိုးအထားဆုံးဟာဘန္ဒာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ယူလာတဲ့အရာတွေကလောဘံဆိုတဲ့စီအယံစီကြီးတဲ့စီမူရန်ဆိုတဲ့နန္တာအဲ့ဒါလည်းအယံကိုစီကြီးတယ်ပြီးတော့ရွှေရွှေလည်းဈေးကြီးလားဈေးကြီးတယ်အလားတွေအားလုံးပူဇော်ကြတယ်သခင်ယေရှုကလေငငယ်လေးနဲ့တထေးဖြစ်သွားတာနည်းနည်းလေးမပူဇော်တော့အများကြီးလားပူဇော်တာသခင်ယေရှုကလေတထေးငငယ်လေးနဲ့တထေးလောကမှာလာတဲ့အခါအဲ့ဒါနဲ့အေကုတုထွက်ပြေးတယ်လေထွက်ပြေးတဲ့အခါအဲ့ဒါတွေသွားစားရတာအေကုတုပြီမှာအဲ့ဒါတွေရောင်းပြီးမှကြည့်သူကိုရောကိုပူဇော်သောဘာနာဟာကိုရောအေကုတုပြည်မှာသွားတဲ့အခါမှာဇယိတ်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဖယားအတွက်အင်မတန်မှအကျိုးရှိသောဖယားသခင်အတွက်ဖယားကအသုံးသောအရာဖြစ်သွားတယ်။ဖယားကအသုံးပြုသောအရာကိုဘာနာလို့ခေါ်တယ်။သူရဲ့နှလုံးထဲမှာတံဖိုးထားသောအရာဟာဘာနာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတင်ပေးတဲ့ဖယားကလက်ခံတဲ့ဖယားကသုံးရင်ဘာနာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအရာကကောင်းငင်မှာတည်မြဲမဲ့ဘာနာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဖယားကိုပေးသောအရာဘာနာဖြစ်ဖို့ရအတွက်အ အရင်ဆုံးဖရာကိုကျွန်တော်ဗာပေးဖို့လို့အတလဲတုတ်တန်23 26မှာကျွန်တော်နောက်လိုက်ဆွေအောင်ငါသာတင့်နှလုံးကိုငါအားပေးလောနှလုံးကိုအရင်ဆုံးဖရာကိုအကျွင်းမဲ့ပေးပါတဲ့နှလုံးသားဟာဖရာကိုအကျွင်းမဲ့ပေးပါတခါရင်ကျွန်ရင်းနှလုံးကဟိုဟာအတွက်အရာများသွားတတ်တယ်နော်ဟိုကာဏအတွက်အရာများသွားတတ်တယ်ဟိုကိစ္စအတွက်အရာများသွားတတ်တယ်ဖရာကဘာပြောလဲငါသာတင့်နှလုံးကိုပေးပါတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖရာကိုပေးသောအရာတွေဟာဘန္တာလက်ဆောင်တွေဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်ရင်းနှလုံးဟာဖရာလိုချင်သောအရာဖြစ်တယ်နှလုံးဟာဖယားသခင်တောင်းဆိုတော့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါငါအသားကတင့်ရဲ့နှလုံးကိုငါပေးပါတဲ့။ကျွန်တော်ရှမသက်ခိုင်း6 27မှာအကြောင်းမူကားအကျင့်ရဲ့၌တင်တို့၏ဘာနာရှိထိုအယတ်သူတင်တို့၏စိတ်နှလုံးရောက်တတ်၏။ဘာနာရှိတဲ့နေရာမှာဘာရောက်တာလဲစိတ်နှလုံး။ဆိုတော့နှလုံးကတန်ဖိုးထားတဲ့အရာကဘာနာလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဘာပေါ့လားမသိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနှလုံးကတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေကိုပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကတော့နှလုံးကိုဖရားကိုအရင်ပေးမှရတာဖြစ်တယ်။အချို့သောသူတွေကသူတို့နှလုံးကိုဖရားကိုမပေးတဲ့အခါမှာဆယ်ဖုတ်တစ်ဖုတ်ကိုဖရားမပေးနိုင်ဘူး။ဆယ်ဖုတ်တစ်ဖုတ်ဆိုတော့ငွေလေ။ငွေကိုအရန်ချစ်တယ်။ငွေဟာဘာနာဖြစ်တယ်မမှောင်းတော့။ငွေကိုချစ်တာငွေကိုကြိုက်တာမမှားပါဘူး။ငွေကိုလိုချင်တာမမှားပါဘူး။အလုံးကျွန်တတ်မဲ့မှာအဖြစ်ဖြစ်တာပါ။နော်ငွေအရန်ချစ်မှအဲ့ဒါအဖြစ်ဖြစ်သွားတာပါ။ငွေလူချင်းငွေရှာတာပြန်တာမဟုတ်ပါဘူး။အဲအချို့သောသူတွေကငွေချစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းငွေကြိုက်ပါလေ။ငွေကြိုက်ပါလားအလုံးလည်းပါလေ။ကြိုက်ရမှာပဲအလုံးလုံးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှလုံးကိုဖျားအောင်မပေးတဲ့အခါမှာဖျားတဲ့ငွေကိုချစ်သွားတာ။အဲ့ဒါဆယ်ဖို့ဖို့ပေးပါမပေးဘူး။နော်ဆယ်ဖို့ဖို့ပေးပါတချို့ပေးလားမပေးဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲရှင်းပါတယ်သူတို့နှလုံးဖယားကိုမပေးတော့ကြောင်းနှလုံးကိုဖယားကိုပေးရင်ဖယားတောင်းဆိုသမျှအသင်အသက်တာထဲမှာနှမျောမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီခါမှာအရာအားလုံးကဘန္တာတွေဖြစ်လာတယ်ဟာလေယာကောင်းကင်ဘန္တာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာကောင်းကင်ဘန္တာစီဘူးပါကောင်းကင်ဘန္တာစီဘူးဘုံပြောလာစရာတွေပြောတယ်အမလေးအလှငွေထဲ့တာကိုကောင်းငင်ပါနာတဲ့နှလုံးကိုမပေးဘဲနဲ့အလှငွေထဲ့ကောင်းငင်ပါနာမဖြစ်ဘူးဘာနာမဖြစ်ဘူးပနာလဲဆောင်လားနော်ဥပဒမင်းလဲဆောင်လားတစိုးလဲဆောင်လားတခုခုပဲဖြစ်မှာယုံကြည်သူအယောက်တိုင်းအထဲကနေဘန္တာလဲဆောင်ဖြစ်ဖို့ဖရားလိုတော့ရှိတယ်ဟာလေယာအဲ့လိုဘန္တာလဲဆောင်ဖြစ်ဖို့ငါသာတင့်နှလုံးငါအောင်ပေးပါလို့ဖခင်ကတောင်းဆိုနေတာဟာသင်လို့သမျှဟိုးကောင်းကင်မှာမြဲမြံစွာထာဝရမြဲမြံစွာရှိနေစေချင်တော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမိတဲ့ဝင်သွားတဲ့အခါမှာလဲမလုံကျွမ်းစီချင်လို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသားလည်းမေးတယ်အဖေသူ့အမေကပြောပြတာဟုတ်မိလောင်တဲ့ကိစ္စလားကျွန်တော်တို့သားတို့လုပ်တဲ့ဟာတဲ့ကောင်းဝင်ရောက်တဲ့အခါမိတဲ့အကုန်ကုန်လောင်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့နော်မီးလောင်ဖွေးပဲစဉ်းစားလောလောဆယ်မလောင်မဲ့အကြောင်းမစဉ်းစားလောင်မဲ့အကြောင်းလောင်တော့ငရေသွားမှာလားတဲ့နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းသွားပါဘူးလို့အေးကိုโอเคဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာငရေမသွားပြီးရောဆိုတော့စိတ်မျိုးဝင်သွားမှာကျွန်တော်စိုးရင်မိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ငရေနဲ့လည်းမချောက်ချင်းပြန်တမာတရားမှမဟုတ်တာဆိုတော့ဒါပေမဲ့မီးလောင်သွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့လှုပ်သမျှမီးလောင်သွားရင်လည်းပဲကတဲ့ဂျင်းတော့ဖယားကမယုတ်သိမ့်ပါဘူးသူ့ပေမဲ့ဖယားကကျွန်တော်လှုပ်သမျှမီးလောင်ဖို့အလိုတော်မရှိဘူးကြောက်ကောင်းရွှေကောင်းနေနဲ့ပေါ်ဖို့အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုခရစ်တော်ကသူနဲ့အတူထိုင်စီခြင်းနဲ့အောင်မြင်တဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်စီခြင်းဟာလေယာဒါကြောင့်မြဲမြံတဲ့ဘန္နာကိုကျွန်တော်တို့ဒဲကနေထွက်စီခြင်းတာဒါကြောင့်သင်တူတူလေးပဲလုပ်ပါစေအောင်မုံဆူမဒင်းကားနှစ်ပြားဘာနာဖြစ်တယ်ဟာလေယာမုံဆူကဒင်းကားနှစ်ပြားမများပါဘူးနဲတယ်ဒါပေမဲ့ဘာနာဖြစ်တယ်မာရင်ချင်းကိုအမှုကိုပြုတ်နေတဲ့ပြည့်ရစာမာတာရဲ့မာရိရဲ့စီမွှေးပလင်ကဘာနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစီမွှေးပလင်ကဒင်းကားပါတယ်လေ
0: 300အပြား300တာနဲ့အဲ့ဒါလဲဘာနာဖြစ်တယ်ဟိုမှာအပြားနှစ်ပြားလေးလဲဘာနာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနှလုံးကိုပေးထားသောသူတို့ရဲ့အထဲကထွက်သောလက်ဆောင်ဖြစ်သောကြောင့်ဘာနာလက်ဆောင်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအယံရည်ကြည်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါသားတဲ့နှလုံးကိုပေးပါအာဗြဟံကဖယားတို့နှလုံးကိုပေးထားတယ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ပေးထားတဲ့အခါမှာဖယားကအာဗြဟံကပြောလဲမင်းရဲ့တဦးတည်းသောသားကိုငါ့ကိုပေးကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ဘူးတဲ့အရင်တုန်းကနော်အရင်တုန်းကအပိုစတစ်ကြီးနဲ့ပဲကျွန်တော်မစဉ်းစားအောင်တခါလေးနှုတ်ကပတ်တော့ negative နဲ့လည်းတခါလေးကျန်ပြန်တွေးတယ်အနှုတ်လည်းခဏဘက်နဲ့လည်းပြန်တွေးတဲ့ခါကျလေဖယားကွာရစ်ဆက်လိုက်တာနော်တယောက်ထဲပဲရှိတယ်တယောက်ထဲပဲရှိတယ်သူကပဲပေးသေးတယ်နော်အဲ့ဒီတယောက်ထဲဟာသူ့ဘာသာသူကြံဖန်ထားတာပေါ့သူကိုယ်တိုင်းကဂရိတွေပေးပြီးမှသူကပေးတာပေးပြီးမှချိရပြီဆိုကမှငါပြန်ပေးပေးတာလေအကောင်ပေးခိုင်းတာမို့တတ်ခိုင်းတာလေတောင်ပေါ်မှာရစ်ပူစော်ခိုင်းတာအမလေးရစ်ဆက်လိုက်တာနော်ဘုရားသခင်ကတင့်စရာဘလောက်တောင်မှတင့်ရဲ့အချစ်ကိုလိုချင်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တင့်စီကနှလုံးဘလောက်တောင်မှလိုချင်တယ်လဲသူကျွန်တော်တို့ကိုပေးတာရှူထားတာမရှိဘူးဘုရားသခင်ဘယ်တော့မှတိုင်ရှူမလုပ်ဘူးသားတော်တပါးရီတော်သားတော်ကိုပေးတယ်ဟာလေလုယာတပါးရီတော်သားတော်ကိုပေးတယ်သူအလွန်ချစ်တဲ့သားဒါပေမဲ့မင်းကအရန်ချစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါအသားကိုလည်းမင်းကပေးနိုင်တယ်လို့ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဗြဟံကိုဖခင်ပြောတာဖြစ်တယ်မင်းကအရန်ချစ်တယ်မင်းရဲ့နှလုံးထဲအနေနဲ့ငါကိုအကျွေးမဲ့ချစ်တာပဲလို့ခြင်းတယ်မင်းသားနဲ့တော့မှမင်းနှလုံးကမဝေနိုင်ဘူးကွာဖះတရားလားကျွန်တော်အရက်နဲ့တက်သွားတယ်ဗျာအဲ့လောက်တောင်မှဖះကကျွန်တော်တို့စီကအချစ်ကိုလိုချင်တာအာဗြဟံမငင်းဘူး yes okay ဖះကလိုချင်ကျွန်တော်လုံးမယ်မနဲ့အစိုးကြီးသွားတာတယ်ဗျာအုံးမလေးအာဗြဟံရဲ့အသက်တာမနဲ့အစိုးကြီးသူ့သားကိုတောင်ပေါ်မှာတတ်ပြီးပူဇော်ဖို့အကြီးကိုမနဲ့အစိုးကြီးသွားတာကျွန်တော်တို့စနေရွှေငှအရွှေနဲ့ဖင်လက်ခေါင်းလှဲနဲ့เนาะဘယ်လိုတွေအကြောင်းပြကြမလဲမသိဘူးအာဗြဟံနောက်နေ့မနေ့ဆွဲသွားတာတောင်ပေါ်မှာသွားတယ်သွားပူဆောင်မယ်ဒါထုနေအခုအဲ့မှာเนาะနောက်ဟိုလွယ်လွယ်လေးเนาะအမြန်ဆုံးကျွန်တော်ဖတ်လိုက်မယ်ကပောက်ကျန်း20နှစ်အပိုင်ငယ်17စနစ်မှာထိုအခါထောင်ရပြိုင်ကောင်းကင်မှာကအာဗြဟံအဲ့ဒီမှာအာဗြဟံကဒီတူသားကိုရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်ပြီးကျူးတိုးလိုက်ပြီးဓာတ်ကိုချိန်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားသခင်ကကောင်းငင်မှာအာဗြဟံအာဗြဟံကိုကောင်းငင်ကခေါ်လိုက်အာဗြဟံကအကျွန်ုပ်ရှိပါဦးလျှောက်လင်ထိုလူလင်ကိုမထိခိုက်နဲ့အလင်းမပြုတ်နဲ့တင်းဒီဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တေုံငါသည်အကြောင်းမူကားတင်ဤသားတင်၌တယောက်တီးသောသားငါတောင်း၍တင်ဒီငါကိုမငင်ဟုမိန်တော်မူ၏တကယ်တတ်ရလားမတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖယားကကျဉ်တ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားလူကျဉ်တာအိဇောက်မဟုတ်ဘူးအာဗြဟံရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဖယားလူကျဉ်တာအိဇက်ကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအာဗြဟံရဲ့နှလုံးသားလူကျဉ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုဖယားကမလို့ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့နှလုံးကိုဖယားလူကျဉ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖယားနှလုံးကိုပေးမှကျွန်တော်အထဲကနေကိုတော်ကဆယ်ဖို့ဖို့ပေးကြပါလို့ကျန်းသာလို့အိုးပေးလိုက်တဲ့ဆယ်ဖို့ဖို့လည်းဘာဖြစ်မလဲဘာနာအိုးအလှငွေဒီချိန်မှာအလှငွေအိုးကိုတော်ကိုချစ်တယ်ကွာဖခင်ကအကောင်းကြီးပေးထားတဲ့အလှငွေချစ်သောနှလုံးနဲ့ပေးဘာနာဖြစ်ပြန်ပြီဗျာထမင်းချက်တယ်အိုးငါကိုတော်ကိုချစ်တယ်ကွာထမင်းချက်တယ်အဲ့ဒါလည်းဘာနာဖြစ်တယ်ဗျာတပြက်စီလဲတယ်ကွာအဲ့ဒါလည်းဘာနာဖြစ်တယ်ဗျာအသေးဆုံးကလည်းအကြီးဆုံးတိုင်အောင်ကိုယ်တော့ကိုချစ်တယ်ကွာအဲကွန်တလုံးဝယ်ပလိုက်တယ်ဗျာဆွဲကျူရောင်းပြော့မှဘုရားကြောင်းအတွက်ကိုတော့ကိုချစ်လို့ဘာနာဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါလေအာမင်ဒါပေမဲ့ကိုတော့ကိုချစ်လို့မဟုတ်ဘူးနာမည်အရေးခံခြင်းလို့လှူတာဆိုဘာနာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဥပေတမင်လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်တဇိုးလက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ပနာလက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ပြင်းထန်သွားလားမပြင်းဘူး
1: တင်းရဲ့နှလုံးထဲကနှဲ့ရဲ့နှလုံးအကျင်းမဲ့ပေးတော့အခါမှာတင်းရဲ့နှလုံးထဲကနေထွက်လာတဲ့အရာကဘန္တာဖြစ်တယ်။ဘန္တာဖြစ်သောအရာဟာလေကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်တတ်တယ်။ကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်တတ်တယ်။နှမျောခြင်းလည်းမရှိဘူးဘန္တာဖြစ်ရင်။အမလေးငါလူခဲ့မလားသွားပါပြီ။နော်။ကျွန်တော်မနစ်တော့လားဒီနှစ်ကလားအတင်းတော်မှာပူဇော်ပွဲကျွန်တော်လုပ်တယ်နော်ကျွန်တော်မှာဘာမှပူဇော်စရာမရှိဘူးပြဿနာအဲ့ဒါမှလေတသက်ခံမယ်ဘာပတ်စံကူမရှိတာလုံးဝမရှိတာနော်ကိုဒုက္ခကိုရှာတယ်လို့ဖြစ်သွားတာလူတွေအမြင်မှာတော့အဲ့လိုချင်းစရာချီးပြတော့မှပေးမှလားမရှိဘူးလက်ထဲမှာတော့ပတ်စံကင်ထားတဲ့ BMC ပတ်စံသိမ်းချီရှိတာဗောနော်သူများပတ်စံလေပတ်စံမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပေးတယ်ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ဘုရားပြတဲ့အခါမှာအောင်မလင်းဝန်တာလိုက်တာနော်အဲ့ဒါနဲ့ဆ iamma ကိုပြောတယ်ဆ iamma ငါတို့အဲ့ဒါပူဇော်ရအောင်ဆိုအိုဆ iamma ဝန်တာလုံးလုံးမျက်ရည်ချတာနော်ဝန်တာလုံးလုံးမျက်ရည်ချတာတည်တယ်ဘာနာဖြစ်သွားပြီဟာလေယာဘာနာဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ဖယားကကျွန်ရင်နှလုံးသားတဲကတံဖို့အထားဆုံးတော့ပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ရင်နှလုံးပေးဖို့လိုအပ်တယ်စာရာကမလိုခြင်းဘူးနှလုံးကိုအယောင်ဆိုးခြင်းနဲ့ဥပေတမင်းလက်ဆောင်ဖြစ်အောင်အယောင်ဆိုးမယ်တဇူးလက်ဆောင်ဖြစ်အောင်အယောင်ဆိုးမယ်ပနာလက်ဆောင်လိုမျိုးဖြစ်အောင်အယောင်ဆိုးမယ်သင်ဟာသမထရီရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူရဲ့နှလုံးကိုဘုရားကိုပေးပြီးတော့မှအာဗြဟံကဲ့သို့တယောက်တည်းပေးတောင်းရင်လည်းပေးနိုင်တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ကနှလုံးကိုရောကိုပေးဖို့ကိုရောလူကျင်တာကရွှေငွေမဟုတ်ပါဘူးကိုရောလူကျင်တာတင့်နှလုံးပါဟာလေလုယာတင့်နှလုံးအဲ့ဒီနှလုံးကိုတင်ပေးတော့အခါတင့်အထဲကနေထွက်တဲ့အရာတွေဟာဘန္တာဖြစ်ပြော့မှမိသေးကောင်းငင်ရောက်တဲ့ခါမှာမိနဲ့စစ်ရင်လဲမကျွမ်းလောင်ပဲနဲ့ရွှေကဲ့သို့ကြောက်ကောင်းကဲ့သို့ကောင်းကင်မှာဖြစ်နေပြော့မှသင်ဟာဖယားသခင်နဲ့အတူအောင်မြင်တော်တဲ့နဲ့ဘုံကြီးရဲ့ပလင်ပေါ်မှာစိုးစားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးကျွန်တော်နှလုံးကိုကိုရောကိုပြန်ပေးရအောင်ကျွန်တော်နှလုံးထဲမှာကိုရောထက်ဆွဲခဲ့တဲ့အရာတွေပြန်လဲဝင်ချတောင်းပံပြမကိုရောကိုကျွန်တော်နှလုံးပေးပါလေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်တာပြန်စက်ကအနိုင်ရအောင်ယေရှုကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့သချင်းကိုကျွန်တော်သီစုချင်းမရင်နဲ့ကျွန်တော်နှလုံးကိုဘုရားကိုပြန်ပေးရအောင်ကျွန်တော်အားလုံးမတရားပြမပြန်လဲပြီးစက်ကအနိုင်ရအောင်

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလားကံကြမ္မာရဲ့ရလာလားဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီຢາတွေအလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံကူရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုံကူမျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်အော်ဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ် I don't know
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထက်ဝေဖြန့်ကျင်မှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
2: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့စီ

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူဒီသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြည့်ပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

နုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တရားများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကိုနဂါးငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။နဂါးငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေတွေတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေတွေတဲကမှမိတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါလေ။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်တန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကနေအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွှေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်နှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: အရာခတ်သိန်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုတ်လုခဲ့တယ်။ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်။ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုခဲ့တယ်။
1: ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။အာဒံကအဲ့ဒီမိမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ်။
2: အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တစ်ပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆူစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်။အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖခင်ကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်။ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းငင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းငင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဘုရားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းလေ။ဒါကြောင့်ညပြလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလေ
1: ။ဒါကြောင့်စာဒန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာဒန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။ဇာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှဲ့စားသူစွတ်စွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့ဇာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်ဇာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရနှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်။ငရဲမီအိုင်ထဲကိုပြစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာရန်ကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းဇာဒန်ကသူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူးစာဒန်ကအေးဝကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်ပြီးတော့သူကဖခင်ရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်

0: ဘုရားကနားထောင်ပြီးဖယားသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုတုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်းမွက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။စာဒံရဲ့စိုးညစ်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂါနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂါဟာလောကကြီးထဲကိုဝင်ရောက်လာပြီ။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီး။အာဒံရဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာဒံလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမဲ့အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
2: ။အာရဏရဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တည့်ရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြ။ဒါပေမဲ့အစစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိစ္ဆာန်ပေးနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့။ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတခုပါပဲ။ပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲ။အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိစ္ဆာန်တကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်။ဒါဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့။ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ညီဝင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်ဒီချင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်။စာတန်အတွက်တော့ဖျားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်ဧဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဖျားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။
1: အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့သေးစိတ်ညွန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှတ်တစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲ့ကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့နော်အင်းနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြတ်စီခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးတဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု80လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဖျားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်ကားထွက်ပြီးဖျားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဖျားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဖျားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြန်ဟန်နဲ့သူ့မိမဆာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြန်ဟန်နားခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြဘ
3: ူး။ Don't be afraid.
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲဆာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရီတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
6: ်
1: ။ဆာရာကဟာဂရာတို့သားမိအပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြေဆုံးလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့တူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားဣဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူး။အာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုံထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေညားလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဲဂုတုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ်လည်ပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအဲဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကယောသတ်ကိုအဲဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအဲဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အဲဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုတုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုတုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မှုချင်းပြည်ကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အပြင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအဂုတုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျန်စီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကျန်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတိက္ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီး ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းစပ်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတပ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဖျားသခင်ကမောရှိကိုချုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ချုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကြွမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ချုံပုတ်ထဲကဖျားသခင်ကမောရှိကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှိကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖျားသခင်ကမောရှိနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်။မောရှိအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်၊မာကြောတယ်။သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်။ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတော့ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျာဉ်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာဒံရဲ့အပြစ်နဲ့တေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့ပုံရိပ်

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ပြဲလူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆သွေးတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။ဧဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖရာသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖရာသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖရာရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖရာသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖရာရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖရာသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်မိကူမိရှံနေတဲ့အတူဖရာသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မိုးရှီကဖရာသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲ၊ဘယ်လိုကောင်းကြီးခံစားရမလဲဆိုတဲ့ပြညတ်တော်တွေကိုဖရာသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှီကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ But the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွှတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။ဒိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်များစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပားလူမျိုးကြားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညင်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်။ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကေတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တေးချင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကေတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအပြင်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကေတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: ှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုသားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်မှာဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖျားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလေအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ဖိမ်းများဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုင်ပြီးခလီးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဗြဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မွေးဖွားကနီးမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခိုစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာ

ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိယာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: out in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေမက်တိုင်းမြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
0: But your majesty, help! Kill them all!
2: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။တနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်
3: ။ Look, do you see?
2: ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
4: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
2: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
0: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
5: What do we do then to be saved?
0: Change your hearts.
4: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂဲတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
2: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီးလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတတ်ဆင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
6: ်။ It is I who need baptism from you.
4: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
6: ခဲ့ you come to me.
4: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကျရောက်ပြီး"ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်း"လို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ်။
7: ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတောထဲမှာဆန်းသက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာလဲဆိုတာတက်တည်ပြဖို့ပါပဲ
2: ဆာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တင်္ဂါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။
1: သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။၃နှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နဲ့နဲသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
4: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်။
6: The kingdom of heaven is here.
4: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်။ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်လည်းဖြစ်တယ
2: ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်။သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။မုန်နဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေ့မွေးခဲ့တယ်။

0: ေရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေသမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတယ်ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမင်းနေကြအများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်ဟေဗြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတိကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီတာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီတာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတေတံ See you in the next one.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ်တကပွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ်တကပွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့တောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအေဂုတ်တူကြီးရဲ့ဂျွန်ဘောကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အထိမ့်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအေဂုတ်တူကြီးကတာဦးတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြဲတကားတုံမှာသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဦးတွေကိုလွှမြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဟိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ပစ်ခြင်း။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစီဝေးတယောက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ်။
4: ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့စပြည့်ရည်ကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရည်ဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကနေတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
3: What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
5: ။ I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်။အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံကသင်ဟာဘရင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတကူမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုတ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလွတ်ပေးရထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံကယေရှုကိုလွတ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်တယ်
2: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey, ဘယ်ပြင်းကြီး?"ဆိုပြီးဟုတ်ကြံကြတယ်
6: ။ "Your Majesty, Rome, hey? Ah, now he's the king!"
0: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတော့ပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆွဲအပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတည်စေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေပြဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းလဲထားခဲ့တယ
4: ်။ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်။တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်။ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတစ်ခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ပုံကရှိတော်မူသောသူအဖကိုအိုအဖခမီးတော်ဖေဟာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါလို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ
0: ်အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖခင်တန့်ရှင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာဒံအားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖုရားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖုရားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
4: ။ဒါဟာဖုရားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်ရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာထင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တာတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျင်းနဲ့လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်

0: တင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
1: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
2: ။ Jesus is not there.
1: တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့မှာပြီ
1: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံကြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုတ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြုချက်တွေအလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုတ်တရက်ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုသက်သေခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တော်မြစ်တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှ

0: ေါ်ပြောမှုလောကကြီးတဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
1: ။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတွေကိုရောက်ရလိမ့်မယ်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါတယ်။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါတယ်။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂရသူအားလုံးကိုသေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖရာသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအဖြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနဲ့ထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဖရာသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတိုးတက်၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတက်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဖရာသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဖျားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုဆောင်ယူခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့ပါလေ။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့ပါလေ။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်လေ။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေးခံပြီးဒီတေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအပြင်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကျစေခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေတယ်လို့မနေ့ဖန်အတွက်မျှော်လင့်ချက်တူလေပေးနေတယ်။သူရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။သင်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုသင်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်သင်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုရားဖျားသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါသင်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါသင်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်သေးချာစွာသိမြင်လာပြီးသင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

ဒုဒ္ဒံချံခန်းကြီး18အငယ်1မှ15တအိမ်လုံးပြည်သောရစ်ပူသောဘွဲကိုရံတွေ့သောစိတ်နှင့်စားရသည်ထက်ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ရှင်သောမုန်တလုဆာသည်တာ၍ကောင်း၏ပညာရှိသောကျွန်သည်အရှက်ခွဲသောသားကိုအုပ်ဆိုး၍ဤကိုယ်တို့နှင့်အတူအမွေခံတတ်၏ငွေစစ်စရာဘုမိုက်ကို၎င်းရွှေစစ်စရာဘုမီးဘုကို၎င်းသုံးတတ်၏စိတ်နှလုံးကိုကသာရဖျားစစ်တော်မူ၏မတရားသဖြင့်ပြုသောသူသည်မှုသာစကားကိုယုံတတ်၏မှုသာသုံးသောသူသည်လည်းဆိုးညစ်သောစကားကိုနားထောင်တတ်၏ဆင်းရဲသားတို့ကိုမကြည်လေးစားပြုသောသူသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဖျားကိုကဲ့ရဲ့၏သူတစ်ပါး၌ဘေးရောက်လျင်ဝမ်းမြောက်တတ်သောသူသည်လည်းအပြစ်ဒဏ်နှင့်မလွတ်ရမြေတို့သည်အသက်ကြီးသောသူ၏တရဖူဖြစ်၏သားတို့၏ဘုံကားအဖသည်မြတ်သောစကားသည်မိုက်သောသူနှင့်မတော်မတင်သူမြတ်မကမှုသာစကားသည်မင်းနှင့်မတော်မသင့်လက်ဆောင်သည်ခံတော်သူအထင်တိုင်းကြောက်မြက်ခဲ့သူဖြစ်၍မျက်နာပြုလျာ၌အောင်တတ်၏သူတစ်ပါးပြမှားသောအမှုကိုဝှက်ထားသောသူသည်မေတ္တာကိုပြုစု၏ကြားပြောသောသူမူကားမိတ်ဆွေတို့ကိုကွဲပြားစေ၏မိုက်တော်သူသည်ဒဏ်ချက်တရားကိုအမှုထားသည့်ထက်ပညာရှိသောသူသည်ဆုံးမသောစကားကိုသာ၍အမှုထားတတ်၏ပုန်ကန်သောသူသည်မတရားသောအမှုကိုသာပြုစုတတ်၏ထို့ကြောင့်ကြမ်းကြုတ်သောတမန်ကိုသူစီတို့စေလွတ်ရ၏မိုက်သောစိတ်ထဆဲရှိသောလူမိုက်နှင့်မတွေ့ပါစေနှင့်တားငယ်ပြောက်သောဝမနှင့်သာ၍တွေ့ပါစေသောအချင်းသူသည်ကျေးဇူးကိုမသိမကောင်းသောအမှုနှင့်ဆက်၏ထို့သူ၏အိမ်သည်မကောင်းသောအမှုနှင့်မကင်းမလွတ်ရရန်တွေ့ဆက်အမှုသည်ရေကံပေါ်ပေါက်ဆကဲ့သို့ဖြစ်သောကြောင့်ရန်မတွေ့မီတွေ့เสียအကြောင်းကိုရှောင်လော့မတရားသောသူတို့ကိုအပြစ်မှလွတ်တော်သူနှင့်ဖြောက်မတ်သောသူတို့ကိုအပြစ်စီရင်သောသူနှစ်ယောက်လုံးတို့ကိုသာဝရဘုရားဆက်ဆုပ်ရွှရှာတော်မူ၏။အငယ်16မှ28မိုက်တော်သူသည်ပညာကိုအလိုမရှိသည်ဖြစ်၍ပညာအဖိုးကိုအပေကြောင့်သူ၌အယတနီအဆွေခင်မွန်းသည်အခါခတ်သိချစ်တတ်၏ညီကိုသည်ဒုက္ခကာလအဖို့မွေးဖွားလျက်ရှိ၏ညံမဲ့သောသူသည်လက်ဝါးချင်းရိုက်၍အဆွေခံမွန်းရှိမှအာမခံတတ်၏။ရံတွေ့ခြင်းကိုနှစ်သက်သောသူသည်လွန်ကျူးခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တတ်၏။မိမိတကားကိုချီးမြှင့်သောသူသည်ပျက်စီးခြင်းကိုရှာတတ်၏။တဘောကောက်သောသူသည်ကောင်းသောအကျိုးကိုမတွေ့တတ်။စကားလိန်သောသူသည်ဘေးဥပါနှင့်တွေ့ကြုံတတ်၏။မိုက်သောသူကိုဖြစ်ပွားစေသောသူသည်မိမိကိုမိမိဝန်းနေစေတတ်၏။မိုက်တော်သူ၏အဖ၌ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းမရှိစိတ်ရွှင်လန်းခြင်းသည်ကျမ်းမာစေတတ်၏စိတ်ပြည့်ခြင်းမူကားအယိုးတို့ကိုတွေးချောက်စေတတ်၏မတရားသောသူသည်တရားလမ်းကိုဖျက်သောအဖိုးတစိုးကိုသူတစ်ပါး၏ကပိုက်အိတ်ထဲက၌ယူတတ်၏ဉာဏ်ရှိသောသူသည်ပညာကိုမျက်မှောက်ပြုတတ်၏မိုက်တော်သူ၏မျက်စိမူကားမြေကြီးဆိုးတိုင်အောင်လှဲ့၍ကြည့်ရှုတတ်၏မိုက်တော်သူသည်အဖဝမ်းနေစရာအကြောင်းမွေးသောအမိဆင်းရဲစရာအကြောင်းဖြစ်ဖြောင့်မတ်သောသူကိုအပြစ်ဒဏ်မပေးကောင်းတရားသဖြင့်စီရင်သောမင်းကိုလည်းမထိကိုက်ကောင်းသိပ္ပံတန်နှင့်ပြည့်စုံသောသူသည်စကားမမြတ်တတ်ဉာဏ်ကောင်းသောသူသည်လည်းအေးသောစိတ်ရှိတတ်၏မိုက်သောသူပင်တိတ်ဆိတ်စွာနေလျင်ပညာရှိဟု၍၎င်းမိမိနှုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေသောသူကိုလည်းခန်းကြီး18အငယ်1မှ21တပံရှုဟာအမျိုးသားပိလက်တမွေဆူဒီကဤစကားသည်အဘယ်အခါမှပြတ်လိမ့်မည်နီတတိပြုကြတို့မှသာငါတို့သည်စကားပြောချမည်တင်းဒီငါတို့ကိုတိရစ္ဆာန်ကဲ့သို့အဘယ်ကြောင့်မှတ်သနည်းအဘယ်ကြောင့်မထီမင့်မြင်ပြုသနည်းအမျက်ထွက်၍မိမိကိုယ်ကိုကိုက်ဖြတ်တော်သူတင့်အထွေမြေကြီးကိုစွန့်ပြစ်ရမည်လောကြောက်သည်မိမိနေရာမှရွေ့ရမည်လောအကယ်စင်စစ်သိုးတော်သူ၏အလင်းသည်ကွယ်လိမ့်မည်သူဤမိလျံမတော့ရသူဤနေရန်အလင်းဒီလဲမှောင်မိုက်ဖြစ်လိမ့်မည်သူဤစီမိဒီလဲသေလိမ့်မည်ခိုင်ခန့်စွာသွားသောအခါကျင်းမြောင်းရာသို့ရောက်လိမ့်မည်မိမိအကြံစီအားဖြင့်ရှုံးရလိမ့်မည်ပိုက်သေးသို့အလိုလိုဝင်တတ်၏ကြော်ခွင်းပေါ်မှနင်းတတ်၏ဂိုင်းပြုတ်၍ခြေကိုမိသည်ဖြင့်ကြော်ခွင်းနှင့်မကျွတ်ဖဲနေရ၏မြေ၌ချမ်းကျိုးကိုသူ့အဖို့ဝက်ထားလျက်သူတွားရလမ်း၌ထုံကြောက်ကိုပြင်လက်ရှိ၏ကျောင်းမဲ့ဖွယ်သောအချင်းရာတို့သည်ဝမ်း၍ကြက်တီးစွာလိုက်နှင့်ကြလိမ့်မည်သူသည်ငတ်မွတ်သောအားဖြင့်အားလျော့လျက်ပျက်စီးခြင်းဘေးနှင့်တွေ့လူလျက်ရှိ၏
ထိုဘေးသည်သူ၏အယိုးတို့ကိုကိုက်ခဲ၍တေမင်း၏သားဟုသည်သူ၏ခွန်အားကိုမြိုလိမ့်မည်သူခိုးလွန်ရာအကြောင်းကိုသူ၏နေရာမှပယ်ရှင်း၍သူကိုယ်ကိုဘေးဒဏ်တို့၏ရှင်ဘီရင်ထံသို့ဆောင်သွားရ၏သူ၏နေရာ၌အရှင်မရှိပျက်စီးခြင်းဘေးနေ၍အမိုးပေါ်မှကန့်ဖြူးလျက်ရှိလိမ့်မည်သူ၏အမြင့်တို့သည်တွေ့ချောက်လျက်အခက်လက်တို့သည်လည်းတေလျက်ရှိကြလိမ့်မည်မြေပေါ်မှသူကိုအောင်းမြင့်စရာအမှတ်ပြောက်ပြက်၍ပွဲသည်ပင်၌သူ၏နာမကိုအဘယ်သူမျှမခေါ်မပြောသူကိုအလင်းတဲကမောင်မိုက်သေးသို့မောင်း၍လူပြေမှနှင်ထုတ်ရ၏သူအမျိုးတွင်သူသားမည်မရှိသူ၏အိမ်သူအိမ်သားတယောက်မျှမကြံရည်ရာသူ၏လက်ထက်၌ရှိသောသူတို့သည်ထိတ်လန့်တကဲ့သို့သူ့နောက်၌ဖြစ်သောသူတို့သည်သူ၏အမှုကြောင့်မိန်မောတွေ့ဝေကြလိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်သို့သောသူ၏နေရာသည်ထိုသို့သောလက္ခဏာရှိ၏ဘုရားသခင်ကိုမတိသောသူသည်ထိုသို့သောနေရာသို့ရောက်လိမ့်မည်ဟုမွေးဆို၏။ကာညီဆက်ရှေအငယ်1မှ8ထိုနောက်ဒါဝိဒ်သည်ဖိလိတိလူတို့ကိုလှုပ်ကြံ၍အောင်မြင်သဖြင့်ဂါသမြို့နှင့်ကျေးလက်များကိုသိမ်းယူလေ၏။မောဘပြည်ကိုလည်းလှုပ်ကြံ၍မောဘမျိုးသားတို့သည်ဒါဝိဒ်၌ကျွန်ကန်လျက်အခွန်ဆဲရကြ၏။ဇောဘမင်းကြီးဟာဒဒီစာသည်ဥဖရမြင့်နားမှမိမိနိုင်ငံကိုတည်စေခြင်းငှာသွားသောအခါဒါဝိဒ်သည်ဟာမမျိုးတိုင်အောင်တိုက်ဖြက်၍ယထာတထောင်မြင်းစီးသူရဲ9000ခြေတဲ့သူရဲ2000ကိုဖမ်းဆီး၍ယထာတရားကိုတင်ထားပြီးမှအခြားသောမြင်းထာရှိသည်များတို့ကိုဖျက်ဆီးလေ၏ဓမ္မသက်မျိုးနေရှုရီလူတို့သည်ဇောဘမင်းကြီးဟာဒဒီဇတ်ကိုစစ်ကူသောအခါဒါဝိဒ်သည်ရှုရီလူ2000တို့ကိုတတ်ပြီးမှရှုရီပြည်ဓမ္မတက်မြို့၌မြို့ဆောင်တက်ကိုထားသည်ဖြင့်ရှုရီလူတို့သည်ဒါဝိဒ်၌ကြုံခံ၍အခွန်ဆဲရကြ၏ဒါဝိဒ်တော်လျာ၌သာရဖျားသည်ဆောင်းမတော်မူ၏ဟာဒဒီဇာ၏ကျွန်းတို့ဆွဲကင်သောရွှေဒိုင်းလွှမ်းများကိုဒါဝိဒ်သည်တင်း၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်းသွား၏ဟာဒဒီဇာအစိုးရသောတိဘဟမြို့နှင့်ခုံမြို့မှဒါဝိဒ်သည်များစွာသောခြေဝါကိုတင်းသွား၏ရှောလမုန်သည်ခြေဝါရေကန်ခြေဝါတိုင်ခြေဝါတစားများကိုထိုခြေဝါဖြင့်လှုပ်သည်အငယ်9မှ73ဇောဘမင်းကြီးဟာဒဒီဇာ၏တက်အလုံးရင်းကိုဒါဝိဒ်လှုပ်ကြံကြောင်းကိုဟာမတ်မင်းကြီးတောဤသည်ကြားလျင်မိမိရန်သူဟာဒဒီဇာကိုဒါဝိဒ်သည်စစ်တိုက်၍လှုပ်ကြံသောကြောင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့၍ကောင်းချီးပေးစေခြင်းဟာမိမိသားဟောဒိုယံကိုဒါဝိမင်းကြီးထံသို့ဆေလွတ်၍ဟောဒိုယံသည်ရွှေဖလားငွေဖလားကြီးဝါဖလားအမျိုးမျိုးတို့ကိုဆောင်ခဲ့လေ၏ထိုဖလားတို့ကိုဒါဝိမင်းကြီးသည်ဒါဝရဖျားအားပူဇော်၏ထိုသူရှုရီပြီမောဘပြီအာမုန်ပြီဖိလိတိပြီအာမလက်ပြီအပီပြီတို့မှဆောင်ခဲ့သောရွှေငွေကိုလည်းပူဇော်၏သောမရဘာဇေရုရတာအဘိရှေဒီစားချိုင်းတွင်အေဒုံလူ18000တို့ကိုလှုပ်ကြံလေ၏အေဒုံပြည်၌မျိုးဆောင်တပ်တို့ကိုထား၍အေဒုံပြည်သားအပေါင်းတို့သည်ဒါဝိဒ်၌ကျွန်ခံကြ၏ဒါဝိဒ်တော်လျာ၌ဒါရဖျားသည်ဆောင်းမတော်မူ၏အငယ်14မှ19ထိုသို့ဒါဝိဒ်သည်ဣဒရေလနိုင်ငံလုံးကိုစိုးစံ၍နိုင်ငံတော်သားတို့တွင်တရားမှုကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူ၏ဇေရုရာဤသားယောဘသည်ဗိုလ်ချုပ်မင်းဖြစ်၏အဟိလုဤသားယောရှဖတ်သည်အတွင်းဝန်ဖြစ်၏အဟိတုဤသားဇာဒုနှင့်အဗျာသာဤသားအဟိမလက်သည်ယေပရောဟိတ်ဖြစ်၏ဆရာယတ်သည်စီရီတော်ကြီးဖြစ်၏ယောယဒဤသားဘေနာယသည်ခေရတိလူနှင့်ပိလတိလူတို့ကိုအုပ်ရ၏ဒါဝိဒ်၏သားတော်တို့သည်လည်းအထံတော်၌မင်းသားအရာနှင့်နေကြ၏အခန်းကြီး7အငယ်1မှ14ကာလအင်တန်ကြာ၍3နှစ်စီသောအခါအေလီယာတို့ရောက်လာသောသာရဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်ကတင်းဒီအာဟမင်းအားတွား၍ကိုကိုပြလောငါဒီနေ့မြေပေါ်မှာမိုးရွာစေမည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အချိန်အေလိယာသည်အာဟမင်းအားကိုကိုပြတ်အံ့သောငါတော်၏ထိုအခါရှမာရိမြို့၌
ပြင်းစွာသောအစာဟာရခေါင်းပါခြင်းဘေးရှိ၍အာဟပ်မင်းသည်နန်းတော်အုပ်ဩပရိကိုခေါ်၏ထိုဩပရိသည်သာရဖျားကိုအလွန်ယူသေးသောသူဖြစ်၏ယေဇဗေလသည်သာရဖျား၏ပရောဖက်တို့ကိုပယ်ဖြတ်သောအခါဩပရိသည်ပရောဖက်တရားကိုမြေတွင်ထဲမှ90စီဟွက်ထားပြီးလင်မုန်နှင့်ရေကိုပေး၍ကျွေးလေ၏အာဟပ်ကလည်းတပြည်လုံးသို့လှည့်လေ၍စမ်းရည်တွင်များချောင်းများရှိရာအရရတို့တော်လောတရိစ္ဆာန်ပေါင်းတို့သည်မသေးမြင်းနှင့်လားတို့သည်အသက်လွတ်မည်အကြောင်းမျက်ပင်ကိုတွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မည်ဟုဩပတိအားဆိုလျက်သူတို့သည်တပြည်လုံးကိုနှံ့ပြန်းအောင်ဝေဖန်၍အာဟနှင့်ဩပတိသည်လမ်းတချမ်းစီထွက်သွားကြ၏ဩပတိသည်တွားစဉ်ခါအေလီယာသည်စီး၍ကြို၏ဩပတိသည်အေလီယာကိုတီး၍ပြတ်ဝတ်လျက်ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်သခင်အေလီယာမှန်ပါသလားဟုမေးလျင်အေလိယကငါမှန်၏အေလိယသည်ဤမည်သောအရ၌ရှိပါ၏ဟုတင့်သခင်ထံသို့တွား၍လျှောက်လို့ဟုပြောဆိုသောဩပရိကလည်းကိုရော့ကျွန်အသက်ကိုတတ်စေခြင်းဟံအာဟပ်၌အယမိအကြောင်းကိုရော့ကျွန်သည်အဘယ်သို့ပြင်းမှားပြီးသနည်းကိုရော့ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းကိုရော့ကိုရှာစေခြင်းဟံအကျွန်ုပ်သခင်မစေလွတ်သောတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုမျှမရှိပါတကြွန်တနိုင်ငံသားကအေလိယမရှိပါဟုလျှောက်သောအခါကိုယ်တော်ကိုရှာ၍မတွေ့နိုင်ဟုထိုတိုင်းနိုင်ငံသားတို့သည်အကျဉ်းကိုခံရကြပါ၏ယခုမူကားအေလိယသည်ဤမည်သောအရ၌ရှိပါ၏ဟုတင့်သခင်ထံသို့တော်၍လျှောက်လို့ဟုမိန့်တော်မူပါသည်တကားအကျွန်ုပ်သည်ကိုရထံမှထွက်တော်၍အာဟပ်မင်းထံမှလျှောက်ဆင်တွင်ဒါရရဖျား၏ဝိညာဉ်တော်သည်အကျွန်ုပ်မသိသောအရသို့ကိုရကိုဆောင်းတော်တော်မူလျှင်အာဟပ်မင်းသည်ကိုရကိုမတွေ့နိုင်သောအခါအကျွန်ုပ်ကိုသတ်ပါလိမ့်မည်ကိုယ်တော်ကြောင့်မူကားအသက်ငယ်စဉ်ကာလမှစ၍ဒါဝရဖျားကိုယိုသေးပါပြီယေဇဗေလသည်ဒါဝရဖျား၏ပရောဖက်တို့ကိုတတ်သောအခါအကျွန်ုပ်ပြုသောအမှုတည်းဟုသောဒါဝရဖျား၏ပရောဖက်တရားကိုမြေတွင်ထဲမှ90စီဖွက်ထားပြီးလင်မုန်နှင့်ရေကိုပေး၍ကျွေးချောင်းကိုအကျွန်ုပ်သခင်ကြားတော်မူသလိုယခုမူကားအေလိယသည်ဤမည်သောအရ၌ရှိပါ၏ဟုတင့်သခင်ထံသို့တော်၍လျှောက်လို့ဟုကိုယ်တော်မိန့်တော်မူသည့်ဖြစ်၍အာဟပ်သည်အကျွန်ုပ်ကိုတတ်ပါလိမ့်မည်ဟုပြန်ဆို၏။အငယ်၅မှ၂၀အေလိယကလည်းငါကိုးကွယ်သောကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းငါသည်ယနေ့အာဟပ်မင်းအားကိုးကွယ်အမှန်ပြမည်ဟုဆိုပြန်သောဩပရိသည်အာဟပ်မင်းထံသို့တွား၍လျှောက်သည်ဖြင့်အာဟပ်သည်အေလိယကိုကြိုးဆူအံ့သောငါတွား၍တွေ့မြင်သောအခါတင်းဒီဤဒရလအမျိုးကိုနှောက်ရက်သောသူမှန်တယ်လို့ဟုမေးလျင်အေလိယကငါသည်ဤဒရလအမျိုးကိုမနှောက်ရက်တင်းနှင့်တင့်အဆွေမျိုးတို့သည်ထာဝရဘုရား၏ပညာတရားကိုစွန့်၍ဘာလဘုရားတို့ကိုစီးကပ်သည်ဖြင့်ဤဒရလအမျိုးကိုနှောက်ရက်ကြပြီတို့ရတွင်လူကိုယခုဆေလွတ်၍ဤဒရလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကို၎င်းဘာလပရောဖက်450ကို၎င်းယေဇဗေလစပွဲ၌စားသောအာရှရတ်ပရောဖက်လေးယာကို၎င်းကရမေလတောင်ငါထံသို့စုဝေးစေလောက်ဟုဆိုသည့်အတိုင်းအာဟပ်သည်ဤဒေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ရှိရာသို့လူကိုဆေလွတ်၍ပရောဖက်တို့ကိုကရမေလတောင်ပေါ်မှစုဝေးစေ၏အငယ်27မှ24အေလိယသည်လူများရှိရာသို့လာ၍သင်တို့သည်ဘာသာနှစ်ပါးဆက်ကြမှအဘယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးယုံမှသောစိတ်နှင့်နေကြလိမ့်မည်နီဒါဝရဖျားသည်ဖျားသခင်မှန်လျင်ထိုဖျားကိုစီးကပ်ကြလောဘာလသည်ဖျားသခင်မှန်လျင်ထိုဖျားကိုစီးကပ်ကြလောဟုဆိုလျင်လူများတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏တပန်းအေလိယကဒါဝရဖျား၏ပရောဖက်ကငါတယောက်ထီးကြံ့ရည်၏ဘာလ၏ပရောဖက်က450ရှိကြ၏နွားနှကောင်ကိုပေးကြလောသူတို့သည်တကောင်ကိုရွေ့၍အပိုင်းမဲဖြတ်ပြီးလင်ထင်းပေါ်မှတင်ပါလေစေမိမထည့်စေနှင့်ငါလဲနွားတကောင်ကိုလွတ်၍ထင်းပေါ်မှတင်ပြီးမိကိုမထည့်တင်တို့သည်တင်တို့ဖျားများ၏နာမကိုဟစ်ခေါ်ကြလော့ငါလဲသာရဖျား၏နာမတော်ကိုဟစ်ခေါ်မည်မိဖြင့်ထူးတော်မူသောဖျားသည်ဘုရားသခင်မှန်ပါစေဟုလူများတို့အားပြောဆိုလင်လူအပေါင်းတို့ကအေလိယ၏စကားသည်လျှောက်ပတ်ပေသည်ဟုဆိုကြ၏အငယ်25မှ34တပန်အေလိယကတင်တို့သည်များသောကြောင့်နွားတကောင်ကိုအရင်ရွေ့၍လှုပ်ကြလော့မိမထဲ့ဘဲတင်တို့ဖျားများ၏နာမကိုဟစ်ခေါ်ကြလော့ဟုဘာလ၏ပရောဖက်တို့အားဆိုသည့်အတိုင်း
သူတို့သည်လူများပေးသောနွားကိုယူ၍လှုပ်ပြီးလျင်"အိုးဘာလဖျားအကျွန်ုပ်တို့အားထူတော်မူပါ"ဟုနန်းတဲ့အချိန်မှစ၍မွန်းတဲ့အချိန်တိုင်းအောင်ဘာလ၏နာမကိုဟစ်ခေါ်ကြ၏တို့အတွင်ဗျာဒိတံမရှိထူသောသူလည်းမရှိသူတို့သည်ကိုတီသောရစ်ပလင်ရှိမှကခုံကြ၏မွန်းတဲ့အချိန်၌အေလိယကကျဲသောတန်နှင့်ဟစ်ကြလောဘာလသည်ဖျားဖြစ်တော်မူ၏ဆင်ကျင်လျက်နေတော်မူ၏သို့မဟုတ်ဇုံတစ်ခုကိုလိုက်၍ရှာတော်မူ၏သို့မဟုတ်ခရီးသွားတော်မူ၏သို့မဟုတ်ကျင်းဆက်တော်မူသောကြောင့်တစုံတစ်ယောက်သောသူသည်နှိုးရမည်ဟုပြည့်ရပြု၍ဆို၏သူတို့သည်လည်းကျဲသောတန်နှင့်ဟိ၍ထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းကိုအသွေးနှင့်ကိုကိုလူချင်းကဒန်းတန်ဆူးနှင့်ကိုကိုရှစေကြ၏မွန်းလွဲ၍ညာဥယံရစ်ပူသောချိန်တိုင်အောင်ပရောဖက်ပြုကြတော်လဲဗျာဒိတ်တံမရှိထူသောသူအမှုထားသောသူလည်းမရှိသောအခါအေလိယကငါနီးတို့လာကြလောဟုလူများတို့ကိုခေါ်သည့်အတိုင်းလူအပေါင်းတို့သည်အနီးတို့လာကြ၏ထိုအခါအေလိယသည်ပြိုပြက်သောထရပ်ပြားရစ်ပလင်ကိုရှင်းလင်းပြီးမှသင်အမိကဣဒရေလဖျက်မည်ဟုသောဒါရပ်ပြား၏ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရသောယာကုပ်သားအမျိုးအနွယ်အရေးအတွက်အတိုင်းကြောက်တဆက်နှလုံးကိုယူ၍ဒါရပ်ပြား၏နာမတော်အဖို့ရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးမှမျိုးစစ်နှစ်တင်းလောက်ဝင်နိုင်သောကျုံးကိုရစ်ပလင်ပတ်လည်၌တူးလေ၏ထင်းကိုစီ၍နွားကိုလည်းအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးလျှင်ထင်းပေါ်မှတင်လေ၏အိုးလေးလုံးကိုရေနှင့်အပြစ်ထည့်၍မီးရှို့เสียရစ်နှင့်ထင်းပေါ်မှလောင်းကြလော့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့သည်လောင်းပြီးမှတဖန်လောင်းကြဥလော့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့သည်လောင်းပြီးမှသုံးချိန်တိုင်အောင်လောင်းကြလော့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့သည်သုံးချိန်တိုင်အောင်လောင်းကြ၏ငယ်35မှ40ရေဒီရစ်ပလင်ပတ်လည်၌စီးဝေးကျုံးဒီလဲရေနှင့်ပြည့်လေ၏ညာဥယံရစ်ပူသောချိန်ရောက်သောအခါပရောဖက်အေလိယသည်ချင်းလာ၍အာဗြဟံဣဇက်ဣဒရေလတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုရောဒီဣဒရေလမျိုး၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်းအကျွန်ုပ်သည်ကိုရောဤကျွန်ဖြစ်၍အမိန်တော်အတိုင်းဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြုကြောင်းကို၎င်းယနေ့တိကျပါစေသောဩထရပ္ပယကိုရောဒီထရအရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်းဤလူတို့စိတ်တော်ကိုပြောင်းလဲစေတော်မူကြောင်းကို၎င်းသူတို့သည်သိစေခြင်းကအကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူပါနားထောင်တော်မူပါဟုဆုတောင်းလေ၏ထိုအခါထရပ္ပယ၏မိသည်ကြသဖြင့်မိရှုရာရစ်အဆရှိသောထင်းကြောက်မြေမှုန့်ကိုလောင်၍ကျုံ၌ရှိသောရေကိုလည်းခန်းချောက်စေ၏လူအပေါင်းတို့သည်မြင်လျင်ပြတ်ဝတ်၍ဒါဝရဖျားသည်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဒါဝရဖျားသည်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုဝန်ခံကြ၏အေလိယကလည်းဘာလ၏ပရောဖက်တို့ကိုဖမ်းဆီးကြလောတယောက်ကိုမျှမလွတ်စေနှင့်ဟုစီရင်သည့်အတိုင်းသူတို့ကိုဖမ်းဆီး၍အေလိယသည်ခိရှုံချောင်းသို့ယူသွားပြီးလျှင်ကွပ်မျက်လေ၏အငယ်53မှ56ထို့နောက်မှအေလိယကမင်းကြီးသည်စားတောက်ချင်းကတက်သွားပါလောများစွာသောမိုးရွာမည့်အတန်ရှိသည်ဟုအာဟပ်အားပြောဆိုလင်အာဟပ်သည်စားတောက်ချင်းကတက်သွား၏အေလိယသည်ကရမေလတောင်ပေါ်သို့တက်၍မြေ၌ပြတ်ဝတ်လျက်မျက်နှာကိုဒူးချမှထားလျက်မိမိကျွန်အားတင်တက်၍ပင်လယ်သို့ကြိရှုလောဟုဆိုသည့်အတိုင်းကျွန်သည်တက်၍ကြိရှုလင်အဘယ်အရာမျှမရှိပါဟုပြောဆို၏အေလိယကခொနေချင်းတိုင်အောင်တွား၍ကြိရှုဥလောဟုဆို၏ခொနေချင်းမြောက်သောအခါလူလက်နှင့်တူသောမိုးတိမ်ငယ်တစ်ခုသည်ပင်လယ်ထဲကတက်ပါ၏ဟုဆိုသောအာဟပ်မင်းထံသို့တွားလောမိုးရွာ၍စီးသားမြေကိုစိုးရင်စရာရှိသောကြောင့်မင်းကြီးပြင်ဆင်၍ပြန်သွားမည်အကြောင်းလျှောက်ထားလောဟုမှားလိုက်လေ၏မကြာမမြင့်မီမိုးကောင်းကင်သည်မိုးတက်မုန်တိုင်းနှင့်မဲ၍ပြင်းစွာမိုးရွာ၏အဟပ်ဒီယထာစီ၍ရစ်စရီလမျိုးတို့တွား၏ဒါဝရဖျား၏လက်တော်သည်အေလိယအပေါ်မှရှိ၍သူသည်ကပန်းကိုစီးလျက်အဟပ်မင်းအရင်ရစ်စရီလမျိုးတကားဝါသို့ပြေးလေ၏ဂန်ယီဆက်ရှိအငယ်1မှ73ယောရှဖတ်မင်းသည်ဂုံတရီနှင့်စီးစိမ်ဥစ္စာများ၍အဟပ်မင်းနှင့်အမျိုးဆက်လေ၏နောက်တဖန်ရှမာရိမျိုး
အာဟတ်မင်းထံသို့ကိုယ်တိုင်သွား၍ဣတရေလရှင်ဘီယံအာဟတ်သည်ယူဒာရှင်ဘီယံယောရှဖတ်နှင့်သူ၏လူတို့အဖို့များစွာသောတိုးနွားတို့ကိုစီရင်၍ဂိလန်ပြည်ရာမုတ်မြို့သို့လိုက်စေခြင်းဟံဂိလန်ပြည်ရာမုတ်မြို့သို့ငါနှင့်အတူလိုက်မည်လို့ဟုမေးလျင်ယောရှဖတ်ကငါသည်မင်းကြီးကဲ့သို့၎င်းငါလူတို့သည်မင်းကြီး၏လူကဲ့သို့၎င်းဖြစ်လျင်မင်းကြီးနှင့်ဝမ်း၍စစ်တိုက်မည်ဟုပြန်ပြော၏တဖန်ယောရှဖတ်ကဒါဝိဒ်ဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်ကိုယနေ့မေးမြန်းပါလို့ဟုဣတရေလရှင်ဘီယံအားဆိုသောဣတရေလရှင်ဘီယံသည်ပရောဖက်လေးရာတို့ကိုစုဝေးစေပြီးလျှင်ငါသည်ဂိလန်ပြည်ရံမုတ်မြို့သို့စစ်ချီကောင်းသလိုမချီဘဲနေကောင်းသလိုဟုမေးတော်သူတို့ကချီတော်မူပါဒါဝိဒ်ဖျားသည်အရှင်မင်းကြီး၏လက်တော်သို့အတော်မူမည်ဟုလျှောက်ကြ၏ယောရှဖတ်ကလည်းငါတို့မေးမြန်းစရာဒါဝိဒ်ဖျား၏ပရောဖက်တစ်စုံတစ်ပါးမျှမရှိသလိုဟုမေးသောဣဒရေလရှင်ဘီယံကဒါဝိဒ်ဖျားကိုမေးမြန်းရသောသူတယောက်ဣမလတ်သားမိခါရှိသေး၏တို့ရတွင်ထိုသူကိုငါမုန်း၏ငါ၌မင်္ဂလာစကားကိုမဟုတ်အမင်္ဂလာစကားကိုသာအစဉ်ဟောတတ်သည်ဟုယောရှဖတ်အားဆိုလျှင်ယောရှဖတ်ကထိုသူမင်းကြီးမပြောပါနှင့်ဟုပြန်ဆို၏ထိုအခါဣဒရေလရှင်မြင်းသည်ယာရှိတယောက်ကိုခေါ်၍ဣမလတ်သားမိခါကိုအလင်းမြန်ခေါ်ခဲ့လို့ဟုမိန့်တော်မူ၏ဣဒရေလရှင်မြင်းနှင့်ယူဒရှင်မြင်းယောရှဖတ်တို့သည်မင်းမြောက်တစံကိုဝတ်ဆင်လျက်ရှမာရိမြို့တကားဝှက်ရှိဟင်းလင်းသောအရ၌ယာဇပလင်တို့အပေါ်မှထိုင်၍ပရောဖက်အပေါင်းတို့သည်ရှေ့တော်၌ဟောပြောကြ၏ခေနာနာသားဇေဒကိသည်တန်ဦးချိုတို့ကိုလှုပ်၍အရပ်ဖျားမိန်တော်မူသည်ကားကိုရောသည်ရှုရိပီကိုမဖြစ်စည်းမီတိုင်အောင်ဤဦးချိုတို့နှင့်ထိုးရမည်ဟုမိန်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆို၏ပရောဖက်အပေါင်းတို့ကလည်းဂိလပြည်ရံမုတ်မြို့သို့စစ်ချီ၍အောင်းတော်မူပါအရပ်ဖျားသည်အရှင်မင်းကြီး၏လက်တော်သို့အတော်မူမည်ဟုပရောဖက်ပြု၍ဟောကြ၏မိခါကိုခေါ်သောတမန်ကပရောဖက်အပေါင်းတို့သည်မင်္ဂလာစကားဟုသာရှင်မြင်အားတညေတူတီဟောကြ၏ကိုတော်လေသူတို့ဟောကြသည့်ဤသူမင်္ဂလာစကားကိုသာဟောတော်မူပါဟုဆိုလျင်မိခါကသာရဖျားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းငါ၏ဖျားသခင်မိန့်တော်မူသောစကားကိုသာငါပြန်ပြောရမည်ဟုဆို၏အငယ်၁၄မှ၁၉ရှင်မြင်းထံသို့ရောက်သောအခါရှင်မြင်းကအချင်းမိတ်ခါငါတို့သည်ဂိလပြည်ရာမုတ်မြို့သို့စစ်ချီကောင်းသလိုမချီဘဲနေကောင်းသလိုဟုမေးလျင်မိခါကစစ်ချီ၍အောင်းတော်မူပါရန်သူတို့ကိုလက်တော်သို့အပ်တော်မူမည်ဟုပြန်လျှောက်၏ရှင်မြင်းကလည်းမှန်သောစကားမှတပါအခြားသောစကားကိုဒါဝိဒ်ဖျားအခွင့်နှင့်တင်းဒီငန့်အားမဟောမီအကြောင်းငါသည်ဘယ်နှချိန်တိုင်အောင်တင့်အားအချိန်ပေးရမည်နည်းဟုမေးတော်မိခါကဣဒရေလမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်တိုးရင်းမရှိသောတိုးခဲ့သို့တောင်များအပေါ်မှအရရက်ကွဲပြားလျက်ရှိကြသည်ကိုငါမြင်ပြီးဒါဝိဒ်ဖျားကလည်းဤသူအပေါင်းတို့သည်အရှင်မရှိသောကြောင့်အတီးတီးကိုနီယာတို့ပြန်ကြပါလေစေဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုလျှောက်ဆို၏ဣဒရေလရှင်မြင်းကလည်းသူသည်ငါ၌မင်္ဂလာစကားကိုမဟုတ်အမင်္ဂလာစကားကိုသာဟောတတ်သည်ဟုမင်းကြီးအားငါမပြောသလိုဟုယောရှဖတ်အားဆို၏မိခါကလည်းတို့ဖြစ်၍ဒါဝိဒ်ဖျား၏အမိန့်တော်ကိုနားထောင်ပါဒါဝိဒ်ဖျားသည်ပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသည်ကို၎င်းကောင်းကင်ဘုရားအပေါင်းတို့သည်လက်ရတော်ဘက်လက်ဝဲတော်ဘက်၌ယက်နေကြသည်ကို၎င်းငါမြင်ပြီးဒါဝိဒ်ဖျားကလည်းအာဟပ်သည်ဂိလပြည်ရာမုတ်မြို့သို့စစ်ချီ၍ဆုံးစေခြင်းဟံအဘယ်သူသွေးဆောင်မည်နည်းဟုမေးတော်မူလျှင်အချံရံတို့သည်တယောက်တစ်နည်းစီပြန်လျှောက်ကြ၏အငယ်၂၀မှ၃၄တဖန်ဝိညာဉ်တပါးသည်လာ၍ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ရက်လျက်အကျွန်ုပ်သွေးဆောင်ပါမည်ဟုလျှောက်လင်ထာဝရဘုရားကအဘယ်သို့သွေးဆောင်မည်နည်းဟုမေးတော်မူသောအကျွန်ုပ်တွား၍ထိုမင်းကြီး၏ပရောဖက်အပေါင်းတို့အထင်းမှမှုသာစကားကိုပြောတတ်သောစိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါမည်ဟုပြန်လျှောက်တော်တင်သည်သွေးဆောင်၍နိုင်လိမ့်မည်ထိုတို့တွား၍ပြုလို့ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဒို့ဖြစ်၍သာရဘုရားသည်မှုသာစကားကိုပြောတတ်သောစိတ်ဝိညာဉ်ကိုမင်းကြီး၏ပရောဖက်အပေါင်းတို့၌တွင်းတော်မူပြီးမင်းကြီး၏အမှုမှာအမင်္ဂလာစကားကိုပြောတော်မူပြီးဟုဟောလေ၏။ထိုအခါခေနနာသားဇေဒကိသည်ချင်းလာ၍မိခါ၏ပါးကိုပုတ်လျက်သာရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်တင်နှင့်
နှုတ်ဆက်ခြင်းကအဘယ်လမ်းဖြင့်ငါမှထွက်တော်မူသည်ဟုမေးလျင်မိခါကသင်သည်ပုန်းချောင်၍နေခြင်းကအတွင်ခန်းထဲသို့ဝင်သောနေ့၌သင်မြင်လိမ့်မည်ဟုဆို၏ဣဒရေလရှင်မြင်ကမိခါကိုမြို့ဝန်မင်းအာမုန်ထံတားတော်ယောရှထံသို့ယူသွား၍ဤသူကိုထောင်ထဲမှလောင်ထားကြငါသည်ငြိမ်ဝှက်စွာပြန်၍မလာမီတိုင်အောင်စင်းရဲစွာစားတော့စေဟုအမိန်တော်ရှိကြောင်းကိုဆင့်ဆိုလော့ဟုစင်၏မိခါကလည်းမင်းကြီးသည်ငြိမ်ဝှက်စွာပြန်လာရလျင်ဒါဝရဖျားသည်ငါအားဖြင့်မိန်တော်မမူအိုလူများအပေါင်းတို့နားထောင်ကြလော့ဟုဆို၏ထိုသောဣဒရေလရှင်မြင်းနှင့်ယူဒရှင်မြင်းယောရှဖတ်တို့သည်ဂိလန်ပြည်ယာမုတ်မြို့သို့စစ်ချီကြ၏ဣဒရေလရှင်မြင်းကငါသည်ခြားနာသောအယောင်ကိုဆောင်၍စစ်ပွဲတည်းသို့ဝင်မည်မင်းကြီးမူကားမင်းမြောက်တစားကိုဝတ်ဆင်ပါလို့ဟုယောရှဖတ်အားဆိုပြီးမှဣဒရေလရှင်မြင်းသည်ခြားနာသောအယံကိုဆောင်လျက်စစ်ပွဲတဲသို့ဝင်၏ရှုရီရှင်မြင်းကဣဒရေလရှင်မြင်းမှတပါအခြားသောလူကြီးလူငယ်ကိုမတိုက်နှင့်ဟုယထာစီသူရဲ့အုပ်ဘူမင်းတို့ကိုမှားထားနှင့်သောကြောင့်ယထာစီသူရဲ့အုပ်ဘူမင်းတို့သည်ယောရှဖတ်ကိုမြင်သောအခါထိုသူသည်ဣဒရေလရှင်မြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုလျက်သူကိုတိုက်အံ့သောငါဝိုင်းလာကြ၍ယောရှဖတ်လည်းကြွေးကြော်လေ၏ဒါရဖျားလည်းမဆ၍သူတို့ကိုလွှဲသွားစေခြင်းကဘုရားသခင်သွေးဆောင်တော်မူ၏ဣဒရေလရှင်မြင်းမဟုတ်ကြောင်းကိုယထာစီသူရဲ့အုပ်ဘူမင်းတို့သည်ရိပ်မိသောအခါမလိုက်ဘဲအခြားသို့ရှောင်သွားကြ၏လူတစ်ယောက်သည်မရွယ်ဘဲလေးနှစ်ပြည့်၍ဣဒရေလရှင်မြင်းကိုတန်ချက်အင်းကြီးအစ်စ်ကြမ်းမှမှန်လေတော့ငါကိုစစ်ပွဲတဲ့ကလှဲ့၍ထုတ်ဆောင်လောငါနာသည်ဟုမိမိယထာတော်ထင်းကိုဆို၏ထိုနေ့၌တိုး၍တိုက်ကြ၏ဣဒရေလရှင်မြင်းသည်ညံဥယံတိုင်အောင်ရှုရီလူတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ယထာတော်ထဲမှလူကိုမှီ၍ထိုင်နေ၏နေဝင်ချင်းနှီးသောအခါအသက်တော်ကုန်၏ကံကြီးဆရှိအငယ်1မှ8ဣဒရေလရှင်မြင်းအေလတာဟောရှေနန်းဆန်၃နှစ်တွင်ယူဒရှင်မြင်းအာခတ်တာဟေဇကိသည်အသက်25နှစ်ရှိသောနန်းထံ၍ယေရုရှလင်မြို့၌29နှစ်ဆိုးဆန်လေ၏မေရောဂါဇာခရီသမီးအာဘိအမည်ရှိ၏ထိုမင်းသည်အဖဒါဝိကျင့်သမျှအတိုင်းသာဝရဖျားရှေ့တော်၌တရားသောအမှုကိုပြု၏မြင့်သောအရတ်တို့ကိုပေ၏ရုတ်ထုစင်းတုတို့ကိုချိုးဖဲ့၏အာရှရပင်တို့ကိုခုတ်လဲ၏မောရှေလုသောကြေးဝါမွေကိုအပိုင်ပိုင်ဖြတ်၏အကြောင်းမူကားဣဒရေလအမျိုးသားတို့သည်ထိုကာလတိုင်အောင်ထိုမွေရှိမှနန္ဒံဘောင်းကိုမီးရှို့တတ်ကြ၏ထိုမွေကိုနဟုတ်တန်အမည်ဖြင့်မှဲ့သည်ဣဒရေလအမျိုး၏ဖျားသခင်သာရဖျားကိုထိုမင်းခိုလွန်တကဲ့သို့သူ့နောက်မှခိုလွန်သောယူဒရှင်မင်းတယောက်မျှမရှိရှေးကာလ၌လည်းမရှိဒါဝရဖျား၌စီးကပ်၍နောက်တော်သို့အစဉ်အမြဲလိုက်သည်ဖြင့်မောရှေ၌ဒါဝရဖျားထားတော်မူသောပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လေ၏ဒါဝရဖျားသည်သူနှင့်အတူရှိတော်မူသည်ဖြင့်သူသည်ပြုလေရရ၌အောင်လေ၏အာရှုရိရှင်မင်း၏ကြုံမခံပုန်ကန်လေ၏ဖိလိတိလူတို့ကိုတိုက်၍ကံစမျိုးနှင့်တိုင်အောင်ခိုင်ခန့်သောမျိုးများနှင့်ကင်းဆောင်သောမျောစင်များကိုလွတ်ကြံလေ၏အငယ်ကူမဆက်နှင့်ဟေဇကိမင်းကြီးနန်းဆန်လေးနှင့်ဣဒရေလရှင်မြင်းအေလာတာဟောရှေနန်းဆန်ခုနှစ်နှစ်တွင်အာရှုရိရှင်မြင်းရှာလမေနေစာသည်ရှမာရိမြို့သို့စစ်ချီ၍ဝိုင်းထား၏သုံးနှစ်ဆေသောအခါဟေဇကိနန်းဆန်၆နှစ်ဣဒရေလရှင်မြင်းဟောရှေနန်းဆန်၉နှစ်တွင်ရှမာရိမြို့ကိုတက်၍ရောက်ကြ၏အာရှုရိရှင်မြင်းသည်ဣဒရေလမြို့ကိုအာရှုရိပြည်သို့သိမ်းသွား၍ဂောဇန်မြစ်နားဟာလမြို့တာဘောမြို့အစရှိသောမေဒီနိုင်ငံမြို့ရွာတို့၌ထား၏အကြောင်းမူကားသူတို့သည်မိမိတို့ဖျားသခင်ထာဝရဖျား၏စကားတို့ကိုနားမထောင်ဖွဲ့တော်မူသောဗြိဉ္ဉ်ကို၎င်းသာရဖျားကြီးဂျွန်မောရှိမှာထားသမျှကို၎င်းအမှုမထမ်းလွန်ကျူးကြ၏ငယ်73မှ76ဟေဇကိမင်းကြီးနန်းဆန်14နှစ်တွင်အာရှုရိရှင်မင်းတနခရစ်သည်ယူဒပြည်၌ခိုင်ခန့်သောမြို့ရှိသမျှတို့ကိုစစ်ချီ၍လှုပ်ကြံလေ၏ယူဒရှင်မင်းဟေဇကိသည်အာရှုရိရှင်မင်း
ရှိယာလာခိရှမြို့သို့ဆေလွတ်၍အကျွန်ုပ်မှားပါပြီပြန်တော်တော်မူပါကိုရောတင်သမြတ်ကိုထမ်းပါမည်ဟုလျှောက်စေတော်အာရှုရိရှင်မြင်းသည်ယူရာရှင်မြင်းဟေဇကိ၌ငွေအခွက်3,000ရွှေအခွက်300ကိုတောင်း၏ဟေဇကိသည်ဗိမာန်တော်၌၎င်းနန်းတော်ဗန္နာတိုက်၌၎င်းတွေ့သမျှသောငွေကိုပေး၏ဗိမာန်တော်တကားတန်ဆာများကိုယ်တိုင်အရင်မွတ်မှန်သောတိုင်တစားများကိုလည်းချွတ်၍အာရှုရိရှင်မြင်းအားပေး၏အငယ်19မှ24နောက်တဖန်အာရှုရိရှင်မြင်းသည်တာတန်ယဘတရိတ်ယဘရှာခတ်တို့ကိုများစွာသောဘူဂျင်နှင့်တကားလာခိရှမြို့မှယေရုရှလင်မြို့ဟေဇကိမင်းကြီးထံသို့ဆေလွတ်သည်ဖြင့်သူတို့သည်ရောက်သောအခါခွာသည်ဤလေနန်းမှလျှောက်သောလမ်းအထက်ရေကန်ပြွန်ဝတ်၌ရပ်နေကြ၏ရှင်မြင်းကိုခေါ်သောအခါဟိလခိသားဖြစ်သောနန်းတော်အုပ်အေလျာကိန်စေတော်ကြီးရှေဗနအာတတာအတွင်းဝန်ယောအာတို့သည်သူတို့ထံသို့ထွက်ပြေးလျင်ယဘရှာခကမဟာအရှင်မင်းကြီးအာရှုရိရှင်မြင်းသည်ဟေဇကိကိုမိန့်တော်မူသည်ကားတင်းခိုလုံသဖြင့်ခိုလုံရာကအဘယ်သို့နီစစ်တိုက်လောက်အောင်ညံတတ္တိအစွမ်းတတ္တိနှင့်ငါပြည့်စုံသည်ဟုအချီးနီးသောစကားကိုသင်ဆိုပါသည်တကားငါကိုပုန်ကန်ခြင်းဟံအဘဲသူကိုကူးစားသည်နီကျိုးသောကျူလုံးတောင်ဝေးသည်ဟုသောအေဂုတုပြည်ကိုကူးစားပါသည်တကားထိုကျူလုံးသည်မိသောသူ၏လက်ကိုဖောက်၍ရှူတော်လိမ့်မည်ထိုသောအေဂရုမင်းကြီးဖာရောပြင်သည်မိမိ၌မိသောသူအပေါင်းတို့ကိုပြုတ်လိမ့်မည်တင်တို့ကငါတို့သည်ငါတို့ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုကိုးစားသည်ဟုဆိုပြန်လျင်ဟေဇကိသည်မြင့်သောအရက်ဌာနနှင့်ယစ်ပလင်တို့ကိုပယ်၍ယေရုရှလင်မြို့မှအီမီသောယစ်ပလင်ရှိ၌သာကိုးကွယ်ရမည်ဟုယူရာပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့ကိုမှားထားသည်ဖြင့်တင်တို့ပြမှားသောဖျားဖြစ်သည်မဟုတ်လောတို့ဖြစ်၍ယခုတွင်ငါသခင်အာရှုရိရှင်မြင်၌အာမခံတို့ကိုအပ်ပါလောတင်၌မြင်းစည်းသူရဲ့လုံလောက်အောင်ရှိလျင်မြင်းနှစ်ထောင်တို့ကိုငါပေးမည်တင်သည်ငါသခင်ဤကျွန်တို့တွင်အငယ်ဆုံးသောဘူကိုအပေတို့လှန်နိုင်မည်နီအေဂုတုပြည်မှယထာများမြင်းစည်းသူရဲ့များကိုရမည်ဟုယုံပါသည်တကားအငယ်25မှ29ဒါရုပြာဤအခွင့်မရှိဘဲဤပြည်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းဟံငါလာတော်တို့ပြည်ကိုတွား၍ဖြစ်စည်းလို့ဟုသာရဖျားသည်ငါအားမိန်တော်မူပြီးဤအကြောင်းအရာများကိုပြန်ပြောကြလို့ဟုပြောဆို၏ထိုအခါဟိလခိတာအီလျကင်ရှေဗနယောအာတို့ကရှုရိဘာသာစကားအပြင်ကျွန်တော်တို့အားအမိန့်ရှိပါလော့ထိုစကားကိုကျွန်တော်တို့သည်နားလည်ပါ၏မြို့ရိုးပေါ်မှရှိသောသူတို့သည်ကြားရအောင်ယူဒဘာသာစကားအပြင်အမိန့်မရှိပါနှင့်ဟုယဘရှာခတ်ကိုဆိုကြလင်ယဘရှာခကငါတခင်သည်တင်းဤတခင်နှင့်တင်းအားသာဤစကားကိုပြောစီခြင်းကငါကိုဆေလွတ်တော်မူသလိုမြို့ရိုးပေါ်မှထိုင်လျက်တင်းတို့နှင့်အတူမိမိတို့မစင်ကိုစား၍မိမိတို့ရေဟောင်းကိုတောက်ရသောသူတို့ရှိရာသို့ဆေလွတ်တော်မူသည်မဟုတ်လောဟုဆိုပြီးလျှင်ယဘရှာခသည်ထ၍ယူဒဘာသာစကားအဖြင့်ကျဲသောတန်နှင့်ကြွေးကြော်လျက်မဟာအရှင်မင်းကြီးအာရှုရိရှင်မြင်းအမိန့်တော်ကိုနားထောင်ကြလောရှင်မြင်းမိန်တော်မူသည်ကားဟေစကိသည်တင်တို့ကိုမလဲစားစေနှင့်သူသည်တင်တို့ကိုငတ်လက်မှကယ်ယူခြင်းဟံမတတ်နိုင်အငယ်30မှ39ဟေစကိကသာရဖျားသည်ငါတို့ကိုအေကံအမှန်ကယ်ယူတော်မူမည်ဤမြို့သည်အာရှုရိရှင်မြင်းလက်သို့မရောက်ရဟုဆိုသည်ဖြင့်သာရဖျားကိုမကူးစားစေနှင့်ဟေဇကိစကားကိုနားမထောင်ကြနှင့်အာရှုရိရှင်မြေမိန်တော်မူသည်ကငါနှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ကြငါထံသို့ထွက်လာကြတင်တို့သည်မသေးအသက်ရှင်မိအကြောင်းတင်တို့ပြည်နှင့်တူသောပြည်သည်ဟုသောဆန်းစပါးစပြည့်နှင့်ပြည့်စုံသောပြည်မုံနှင့်စပြည့်ဥယျင်တန်လွင်စီပြားရည်များသောပြည်တို့ပို့ခြင်းဟံငါမလာမီတိုင်အောင်တင်တို့သည်ကိုစပြည့်ပင်ဤအတီးကိုတင်မောတဖမ်းမီအတီးကိုစား၍ကိုရေကံကရေကိုတောက်လျက်နေကြဦးလောဟေစကိကသာရဖျားသည်ငါတို့ကိုကယ်ယူတော်မူမည်ဟုမဖျားယောင်းစေနှင့်
အပြည်ပြည်သောဖျားတို့သည်မိမိတို့ပြည်များကိုအာရှုရိရှင်မြင်လက်မှကယ်လွတ်ကြပြီလောဟာမတ်ပြည်ဤဖျားအာပတ်ပြည်ဤဖျားတို့သည်အဘယ်မှရှိကြသနည်းတေဖရဝိန်ပြည်ဟေနာပြည်ဣဝါပြည်ဤဖျားတို့သည်အဘယ်မှရှိကြသနည်းသူတို့သည်ရှမာရိပြည်ကိုငတ်လက်မှကယ်လွတ်ကြပြီလောထိုအပြည်ပြည်သောဖျားတို့တွင်အဘယ်မြည်သောဖျားသည်မိမိပြည်ကိုငှက်လက်မှကယ်လွတ်ဘူးသည်နီအရာဖျားသည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုငှက်လက်မှအဘယ်သို့ကယ်လွတ်နိုင်မည်နည်းဟုဆိုလေ၏ယူရာလူတို့လည်းစကားတခွန်းကိုမျှမပြန်ဘဲတိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏အကြောင်းမူကားပြန်မပြောနည်းဟုရှင်မယင်အမိန့်တော်ရှိသည်ထိုအခါဟိလကိသားဖြစ်သောနန်းတော်အုပ်အေလျာကင်စီးတော်ကြီးရှေဘနတ်အတတအတွင်းကိုယောအာတို့သည်မိမိတို့အဝတ်ကိုဆုပ်လျင်ဟေဇကိမင်းထံသို့လာ၍ယဘရှာခစကားကိုကြားလျှောက်ကြ၏

0: တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး19
1: ထို့နောက်အန်ဖိဘောလိမြို့အာဘောလောနီမြို့ကိုလျှောက်သွား၍တက်တာလောနိမြို့သို့ရောက်ကြ၏ထိုမြို့မှာယူရတရားဇရက်ရှိ၏ဘောလုသည်မိမိထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းထိုဇရက်သို့ဝင်၍ဥပုံနှင့်3ရက်တွင်ကျမ်းစာကိုအမိပြု၍ထိုသူတို့နှင့်ဆွေးနွေးနှီးနှောသဖြင့
2: ်ခရစ်တော်သည်အသေးခံရမည်တေခြင်းမှထမ်းမြောက်ရမည်ငါဟောပြောသောယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည
1: ်ဟူသောအကြောင်းအရာတို့ကိုရှင်းလင်းစွာဖွင့်ပြလေ၏ထိုသူချို့တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်၍ဘောလုတိလာတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ကြ၏ဘုရားကိုကိုးကွယ်သောဟိလဒလူအပေါင်းတို့နှင့်ထင်ရှားသောမိမအများတို့သည်လည်းယုံကြည်ကြ၏ယူဒလူတို့သည်ဆိုးရုပ်လျက်ပေါ်သောသူအချို့တို့ကိုခေါ်၍လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးလျင်မြို့၌အုပ်အုပ်သေးသေးဖြူကြ၏ယာတုံဤအိမ်ကိုဝန်း၍သူတို့ကိုလူများရှိသူဆွဲထုတ်ခြင်းမှရှာကြ၏မတွေ့လျင်ယာတုံနှင့်ညီကိုအချို့တို့ကိုမင်းရာရှိတို့ထံသို့ဆွဲငင်၍
3: လောကီနိုင်ငံကိုမောက်လန်သောဤသူတို့သည်ဒီရက်တံအောင်ရောက်ကြပါပြီ။ယာတုံဒီလဲသူတို့ကိုလက်ခံပါပြီ။ဘုသူအပေါင်းတို့ဒီကဲသားပြင်းအမိန်တော်ကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြည့်ယေရှုအမည်ရှိသောရှင်ပြန်တပါးရှိသည်ဆိုတတ်ပါ၏
1: ။ဟုဖြစ်ကြော်လည်းမင်းအရာရှိမှစ၍စုဝေးသောသူတို့၏စိတ်ကိုထိုးထုတ်သောစကားအဖြစ်နှောက်ရှက်ကြ၏။ထိုအခါယာတုံမှစ၍ကျင်းသောသူတို့ကိုအာမခံပေးစေပြီးမှလွတ်လိုက်ကြ၏။ညင်အခါညီကိုတို့သည်ပေါ်လူနှင့်တိလာကိုဘေရီမျိုးတို့ချက်ချင်းလွတ်လိုက်ကြ၏ထိုမျိုးတို့ရောက်လျင်ယူရတရားစရက်တို့ဝင်ကြ၏ဘေရီမျိုးသားတို့သည်တက်တာလောနိမျိုးသားတို့ထက်ထူးမြတ်သဖြင့်အလွန်ကြည်ညိုသောစေနာစိတ်နှင့်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုခံယူ၍မှန်သည်မမှန်သည်ကိုသိခြင်းဟာကျမ်းစာကိုနေ့တိုင်းအစဉ်စိစိကြည့်ရှုကြ၏ထို့ကြောင့်ယူရလူအများတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏အတရေထင်ရှားသောဟေလဒမိန်းမတို့နှင့်ယောက်ျားအများတို့သည်လည်းယုံကြည်ကြ၏ပေါလုသည်ဗေရိမြို့၌ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြောသည်ကိုတက်တာလောနှင့်မြို့သားဖြစ်သောယူဒလူတို့သည်ကြားသိရလျင်ဗေရိမြို့သို့လာပြန်၍လူများတို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြ၏ထိုအခါညီကိုတို့သည်ပေါလုကိုပင်လယ်လမ်းဖြင့်သွားစေခြင်းမှချက်ချင်းလွတ်လိုက်ကြ၏တိလာနှင့်တိမောသေတို့သည်နေရကြ၏ပေါလုကိုပို့သောသူတို့သည်အာသင်မြို့တိုင်အောင်ပို့ဆောင်ပြီးမှတိလာနှင့်တိမောသေးတို့ကိုအလင်းမြန်လာစေခြင်းမှာမှားစာကိုခံ၍ပြန်ကြ၏။ပေါလုသည်အာသင်မြို့၌တိလာနှင့်တိမောသေးတို့ကိုငန့်နှင်း၍နေစဉ်တွင်ထိုမြို့သည်ယုတ်တုတို့နှင့်အပြည့်ရှိသည်ကိုမြင်လျင်စိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ရောက်၏။ထို့ကြောင့်တရားစရ၌ယူရလူမှစ၍ဖျားကိုကိုးကွယ်သောသူတို့နှင့်၎င်းလူများစုဝေးရာအရ၌နေ့တိုင်းတွေ့ကြုံသောသူတို့နှင့်၎င်းဆွေးနွေးနှီးနှောခြင်းကိုပြု၏။ထိုအခါအေပီကူရုတပည့်တို့နှင့်တတော်၏ပညာရှိအချို့တို့သည်ပေါလုနှင့်ဆိုင်ပြန်၍အချို့က
4: ဤမေရရောလူသည်အဘယ်သို့ပြောခြင်းသည်
1: ။ဟုဆို၏အချို့ကလည်
5: းဤသူသည်တကြွတနိုင်ငံနတ်ဖျားတို့၏အကြောင်းကိုဟောပြောသောသူဖြစ်ဟန်ရှိသည်
1: ။ဟုဆို၏ဆိုသည့်အကြောင်းကပေါလုသည်ယေရှု၏တရားနှင့်ထမြောက်ခြင်းတရားဤဟုသောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောသည်။ထို့အခါထိုသူတို့သည်ပေါလုကိုခေါ်၍အာရေတောင်သို့ဆောင်သွားပြီလျင
4: ်တင်းဒီဟောပြောသောဤအယူဝါဒအတွက်ကိုငါတို့သိအပ်သလော
5: ထိုအရာများကအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုငါတို့သိချင်ပါသည
1: ်ဟုဆိုကြ၏အာသင်မြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့နှင့်ဧည့်သည်များတို့သည်တရင်စကားကိုကြားပြောခြင်းနားထောင်ခြင်းအမှုမှတပါအခြားသောအမှုဖြင့်ကာလကိုမလွန်စေတတ်ကြထိုအခါပေါလုသည်အာရီတောင်ပေါ်၌ရက်လျက
2: ်အချင်းအာသင်လူတို့တင်တို့သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌နတ်ဖျားတို့ကိုအလွန်ယိုသေးတက်ကြသည်ကိုငါမြင်ပါ၏လမ်း၌သွား၍တင်တို့၏ဖျားများကိုကြည့်ရှုသည်တွင်ငါတို့မသိသောဖျားသခင်အဖို့ဟု၍အခရာတင်သောရစ်ပလင်တစ်ခုကိုတွေ့ပါ၏တင်တို့သည်မသိဘဲလျက်ကိုးကွယ်သောဖျားသခင်အကြောင်းကိုငါဟောပြော၏လောကဓာတ်မှာစ၍လောကဓာတ်၌ရှိလေသမျှသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုအစိုးရတော်မူသောအရှင်ဖြစ်၍လူတို့လက်ဖြင့်လှုပ်သောဗိမာန်၌ကျင်းဝတ်တော်မူသည်မဟုတ်ဖျားသခင်သည်ခတ်သိမ်းသောသူတို့အားဇီဝအသက်နှင့်တကွ ထွက်သက်ဝန်သက်မှစ၍ခသိမ်းသောအရာတို့ကိုဘေးတော်မူသောအရှင်ဖြစ်၍တစုံတစ်ခုကိုအလိုတော်ရှိတကယ်သို့လူတို့လက်ဖြင့်ကြွေးမွေးခြင်းကိုခံတော်မူသည်မဟုတ်ဖျားသခင်သည်မြေတပြင်လုံး၌နေရသောလူအမျိုးမျိုးတို့ကိုတသွေးဒီနှင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ၍သူတို့အားခွဲဝေစီမံသောအချိန်ကာလကို၎င်းသူတို့၏နေရာအပိုင်းခြားကို၎င်းမှတ်သားတော်မူ၏အကြောင်းမူကားလူဖို့သည်ဖျားသခင်ကိုရှာစမ်းသဖြင့်တွေ့ကောင်းတွေ့ကြလိမ့်မည်အကြောင်းဒီသို့ဆိုတော်လဲဖျားသခင်သည်ငါတို့တွင်အဘယ်သူနည်းမြဝေးတော်မူသည်မဟုတ်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်အားဖြင့်အသက်ရှင်လျက်လှုပ်ရှားလျက်ဖြစ်လျက်ရှိကြ၏ထိုတို့နှင့်အညီသင်တို့တွင်လင်ငါဆရာအချို့တို့ကငါတို့သည်ကလွယ်တော်သားပေဖျားမျိုးပေဖြစ်ကြလေ၏ဟုဆတ်ဆိုသည်ထိုတို့ငါတို့သည်ဘုရားသခင်အမျိုးလွယ်ဖြစ်လျက်နှင့်လူတို့အတက်အကြမ်းစီအားဖြင့်ထုလုပ်သောရွေရုပ်ထုငွေရုပ်ထုကြောက်ရွံ့သူနှင့်ဘုရားသခင်တူတော်မူသည်ဟုမထင်မမှတ်အဘုရားသခင်သည်မိုက်မဲသောအချိန်ကာလတို့ကိုအမှုမထားဘူးသောလည်းယခုမှကိုအပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလော့ဟုခတ်သိမ်းသောအရတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြညတ်ထားတော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်းလောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မည်နေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီးထိုသူကိုဒေခြင်းမှထမ်းမြောက်စေတော်မူသောအဖြစ်ခတ်သိမ်းသောလူတို့အားယုံလောက်သောတက်တေကိုပြတော်မူပြီ
1: းဟုပေါလုဟောပြော၏ဒေသောသူတို့ထမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုကြားရလျှင်အချို့တို့သည်ကဲ့ရဲ့ကြ၏အချို့တို့က
5: ဤအမှုမှသင်၏စကားကိုငါတို့သည်နောက်တဖန်နားထောင်ဦးမည
1: ်ဟုဆိုကြ၏ထိုသူဆိုကြသောအခါပေါလုသည်ထိုသူတို့အထက်မှဖြတ်သွားလေ။လူချို့တို့သည်ပေါလု၌မိဝဲစည်းကပ်၍ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ထိုသူတို့အဝင်ဗျောနုသည့်အမည်ရှိသောအာရီတောင်မင်းတယောက
0: ်ဓမ္မတိယအမည်ရှိသောဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး2
6: သို့တော်လေယူဒာလူတို့တွင်မိစ္ဆာပရောဖက်ရှိကြ၏။ထိုနည်းတူဖြတ်စည်းတတ်သောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူများကိုပရိယေအဖျင်သွင်း၍မိမိတို့ကိုဝယ်တော်မူသောအရှင်ကိုညင်းပယ်လျက်မိမိတို့အပေါ်သို့လင်းစွာသောဖြစ်စည်းခြင်းကိုရောက်စေသောမိစ္ဆာဆရာတို့သည်သင်တို့တွင်ရှိကြလိမ့်မည်။သူတို့ညဉ်းညူသောအကျင့်တလေးတို့ကိုအများသောသူတို့သည်လိုက်သောအဖြစ်တမာတရားလမ်းအသရေသည်ပျက်စီးလိမ့်မည်။သူတို့သည်လောဘလွန်ကျူးလျက်ချော့မော်သောစကားနှင့်သင်တို့ကိုကုံသွယ်ကြလိမ့်မည်။သူတို့အပြစ်စီရင်ခြင်းသည်ရှေးကာလမှစ၍မဖြစ်မနှွယ်။သူတို့ဖြစ်စည်းခြင်းသည်လည်းအဲ့၍မပြော။အကြောင်းမူကားပြမသောကောင်းငင်တမန်တို့ကိုဖျားသခင်သည်နှမျောတော်မမူမရေတဲ့သူချလိုက်ပြီးမှစစ်ကြောစီရင်ခြင်းအလို့ငါချုပ်ထား၍မှောင်မိုက်တန်ကျိုးနှင့်ချီနှောင်တော်မူ၏ရှေးလောကဓာတ်ကိုလည်းနှမျောတော်မမူဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဟောသောနောအေးနှင့်လူခုနှစ်ယောက်တို့ကိုစောင့်မတော်မူ၍ဖျားကိုမကိုးဝဲသောလောကီသားအပေါင်းတို့ကိုရေလွှမ်းမိုးစေတော်မူ၏တောတော်မျိုးနှင့်ဂေါမောရာမျိုးတို့ကိုမီးရှို့၍ဖျက်ဆီးရာဒဏ်စီရင်တော်မူသည်ဖြင့်နောက်၌မတရားသောအကျင့်ကိုကျင့်အံ့သောသူတို့အားပုံသက်တွေကိုထားတော်မူ၏ထိုအခါမတရားသောသူတို့၏ညဉ်ညူးသောအကျင့်အားဖြင့်နှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြောင့်မတ်သောလောတာကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏ထိုဖြောင့်မတ်သောသူသည်မတရားသောသူတို့တွင်နေစဉ်အခါသူတို့၏မတရားသောအမှုများကိုနေတိုင်းမပြတ်မျက်စိမြင်လျက်နားကြားလျက်ရှိသဖြင့်မိမိဖြောင့်မတ်သောစိတ်နှလုံးကိုပြင်းစွာညှင်းဆဲရ၏ဖျားဝှက်၌မွေးလျော်သောသူတို့ကိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းအထက်ကကယ်နှုတ်ခြင်းက၎င်းမတရားသောသူတို့ကိုဒဏ်ခံစေမည်အကြောင်းညဉ်ညူးသောတတ်မှတ်ခြင်းကိလေသာနှင့်တကွာကာမဂုဏ်အလိုတို့လိုက်၍အာနာစက်ကိုမထိမဲ့မြင်ပြူသောသူတို့ကိုအထူးသဖြင့်ဒဏ်ခတ်စေမည်အကြောင်းတရားဆုံးဖြတ်သောနေအဖို့ချုပ်ထားခြင်းက၎င်းထာဝရဘုရားသည်တတ်နိုင်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်ရဲရင်သောသူကိုအလိုတို့လိုက်တတ်သောသူဖြစ်၍ဘုံတကူကြီးသောသူတို့ကိုကဲ့ရဲ့ဝန်ကြ၏ကောင်းကင်တမန်တို့မူကားသူတို့ထက်ခွန်အားတကူကြီးတော်လဲထာဝရဘုရားရှိတော်၌သူတို့အားကဲ့ရဲ့စွာသောပြစ်တင်ခြင်းကိုမပြုကြသူတို့မူကားဖမ်း၍ဖျက်ဆီးဖို့ရာဖန်ဆင်းသောတရိတ်ဆန်တတ်တတ်ကဲ့သို့မိမိတို့နားမလည်သောအရာကိုကဲ့ရဲ့လျက်မိမိတို့ပုတ်ပြတ်သောအာဖြင့်အကုန်အစင်ပြက်စီးခြင်းသို့ရောက်၍မတရားသောအမှု၏အပြစ်ကိုခံရကြလိမ့်မည်နေ့အချိန်၌ပင်လွန်ကျူးစွာကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းအမှုသည် ပျော်မွေ့ရာဖြစ်သည်ဟုသူတို့သဘောရှိ၏။တင်တို့နှင့်အတူစားတော့ပွဲလို့သောအခါမိမိတို့မှောင်ရင်သောသဘောနှင့်လုံကျူးစွာကောင်းမကုန်ခံစား၍တင်တို့၌အငြိအကျေးအစွန်းအဝတ်ဖြစ်ကြ၏။သူတို့သည်သူ့မယားကိုပြင်းမာသောကိလေသာနှင့်ပြည့်စုံသောမျက်စိရှိ၍ဒူးစရိုက်ကိုမပြုတ်ဘဲမနေနိုင်ကြ။စိတ်နှလုံးမတည်ကြည်သောသူတို့ကိုအပြစ်သို့သွေးဆောင်တတ်ကြ၏။လောဘလွန်ကျူးခြင်း၌ကျင်လည်၍ကျိန်တော်မူခြင်းဤသားဖြစ်ကြ၏။ဖြောင့်မတ်သောလမ်းလွဲကထွက်၍လွဲသွားသဖြင့်ဘောတော်ဤသားဘာလံဤလမ်းကိုလိုက်ကြ၏။ထိုဘာလံသည်မတရားသောအမှုဤအခါကိုတတ်မှတ်၍မိမိဒူးစရိုက်အတွက်ကြောင့်ဆုံးမခြင်းကိုခံရ၏။အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားစကားမပြောနိုင်သောမြဲသည့်လူဘာသာအဖြစ်မွဲ့၍ထိုပရောဖက်၏မိုက်မဲခြင်းကိုမြစ်တားလေ၏ထိုသူတို့သည်ရေမရှိသောရေတွင်းကဲ့သို့၎င်းလေတား၍လွင်သောမိုးတိမ်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြ၏သူတို့အဖို့တခဲနဲ့သောထောင်ရောက်မောင်မိုက်ကိုတူထားလျက်ရှိ၏အကြောင်းမူကားမှားယွင်းခြင်း၌ကျင်လေသောသူတို့အထက်ကပြေးထွက်လူသောသူတို့ကိုထောင်လွှားသောအချီနီစကားပြောသည်နှင့်ဇာတိပဂရီတက်မှတ်ခြင်းကိလေသာလွန်ကျူးခြင်းအဖြစ်အပြစ်သို့သွေးဆောင်တတ်ကြ၏လှုပ်ချင်းအခွင့်ရှိသည်ဟုဝန်ခံလျက်ပင်ကိုယ်တိုင်ပုတ်ပြက်ချင်းဤကြုံဖြစ်ကြ၏အဘယ်သူနည်းဟုမူကားလူကိုနိုင်သောအရာသည်လူဤသခင်ဖြစ်၏ကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းအပြင်လောကီညဉ်းညူးခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ပြီးမှတဖန်ကြော့မိ၍ရှုံးလျင်နောက်ဖြစ်ဟန်သည်ရှေ့ဖြစ်ဟန်ထက်သာ၍ဆို၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားလမ်းကိုတည်၍မိမိခံခဲ့ပြီးသောတန်ရှင်းသောပြည့်ညက်ကိုတဖန်ဆုံးပြစ်သည်ထက်ထိုလမ်းကိုမတည်ဘဲနေသောသာ၍ကောင်း၏
7: ခွေးသည်မိမိအံဖတ်ကိုပြန်၍စား၏ဝဲသည်လည်းဆေးပြီးမှရှွန့်တွင်လူပြန
0: ်၏ဟုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး3
2: ညီကိုတို့အထက်ကငါသည်ဝိညာဉ်လူတို့အားဟောပြောတကယ်သို့သင်တို့အားဟောပြောရသောအခွင့်မရှိဘဲဇာတိပဂတိလူတို့အား၎င်းခရစ်တော်၌သူငယ်ကလေးတို့အား၎င်းဟောပြောတကယ်သို့ဟောပြောရ၏ယခုတိုင်အောင်သင်တို့သည်ခဲပွေစားပွေကိုမကြေနိုင်သောကြောင့်ငါမကြွေးရနို့ကူသာတိုက်ရ၏ယခုပင်လည်းသင်တို့သည်မကြေနိုင်ကြသည်ယခုပင်လည်းဇာတိပဂတိလူဖြစ်ကြသည်၏ဂုံပြိုင်ချင်းရန်တွေ့ချင်းအချင်းချင်းကွဲပြားချင်းရှိသည်ဖြစ်၍သင်တို့သည်ဇာတိပဂတိလူဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောလောကီထုံးစံအတိုင်းကြည်ဆောင်ကြသည်မဟုတ်လောတယောက်ကငါသည်ပောလူတပည့်ဖြစ်ဤဟု၍၎င်းတယောက်ကငါသည်အာပောလူတပည့်ဖြစ်ဤဟု၍၎င်းအတိပြောကြလင်ဇာတိပဂတိလူဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောပောလူကအဘယ်သူနည်းအာပောလူကအဘယ်သူနည်းအခြားသောသူမဟုတ်သာဝရဖျားသည်အသီးတို့အားအခွင့်ပေးသနာတော်မူသည်နှင့်အညီသင်တို့ကိုယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်စေသောဓမ္မဆရာပေသည်ငါသည်စိုက်ပျိုးသောသူဖြစ်၏အာပေါလုသည်ရေလောင်းသောသူဖြစ်၏အပင်ကိုကြီးပွားစေသောသူကဖျားသခင်ပေသည်စိုက်ပျိုးသောသူမတတ်နိုင်ရေလောင်းသောသူလည်းမတတ်နိုင်ကြီးပွားစေတော်မူသောဖျားသခင်သာလျှင်တတ်နိုင်တော်မူ၏
8: သောတော်လေစိုက်ပြိုးသောသူနှင့်ရေလောင်းသောသူသည်တလုံးတဝတီဖြစ်၍အသီးသည်မိမိလှုပ်သည့်အတိုင်းမိမိအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်ငါတို့သည်ဖျားသခင်ထံ၌အလုံးလှုပ်သောသူချင်းဖြစ်ကြ၏သင်တို့သည်ဖျားသခင်၏ဥယျင်တော်ဖြစ်ကြ၏ဖျားသခင်၏ကျောင်းတော်တိုက်လည်းဖြစ်ကြ၏
2: ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုငါခံရသည်နှင့်အညီလိမ္မာသောဘိသူကကဲ့သို့တိုက်မြင့်ကိုချပြီးအခြားသောသူသည်ထဆင်၍တီဆောက်လေ၏တို့ရာတွင်အဘယ်သို့ထဆင်၍တီဆောက်သည်ကိုလူတိုင်းသတိပြုပါစေအကြောင်းမူကားယေရှုခရစ်ဒီဟုသောချလျက်ရှိသောတိုက်မြင့်မှတပါအခြားသောတိုက်မြင့်ကိုအဘယ်သူမျှမချနိုင်ထိုတိုက်မြင့်အပေါ်၌ရွှေငွေကြောက်ကောင်တစ်သားမြက်ပင်ကောက်ရိုးများကိုထတ်ဆင်၍တီဆောက်သောသူရှိသည်မြအသီးလှုပ်သောအလုတ်သည်ထင်ရှားလိမ့်မည်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဖော်ပြချိန်နေ့ရက်သည်မိအားဖြင့်ထင်ရှားစေလိမ့်မည်လူတိုင်းလှုပ်သောအလုတ်သည် အဘယ်သို့သောအလုတ်ဖြစ်သည်ကိုမီးသည်စစ်ကြောစုံစမ်းလိမ့်မည်ထိုတိုင်းမြင့်အပေါ်၌ထဆင်း၍တီးဆောက်သောအကျေသူ၏အလုတ်သည်မြဲ၏ထိုသူသည်အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်အကျေသူ၏အလုတ်သည်ကျွမ်းလောင်၏ထိုသူသည်အရှုံးခံရလိမ့်မည်သို့တော်လည်းမီးနှင့်လွတ်တကဲ့သို့သူသည်ကဲ့တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်တင်တို့သည်ဖျားသခင်ဗိမှန်တော်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်းဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်တင်တို့အထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူသည်ကို၎င်းမသိကြသလောအကျဉ်သူသည်ဖျားသခင်ဗိမှန်တော်ကိုဖျက်ဆီး၏ထိုသူကိုဖျားသခင်ဖျက်ဆီးတော်မူလိမ့်မည်ဖျားသခင်ဗိမှန်တော်သည်တန့်ရှင်းရ၏တင်တို့သည်လည်းထိုဗိမှန်တော်ဖြစ်ကြ၏
8: အဘဲသူမြကိုကိုမလဲ့ပြားစေနှင့်သင်တို့တွင်အကျဉ်သူသည်ဤလောက၌ပညာရှိဖြစ်သည်ဟုကိုကိုထင်၏ထိုသူသည်ပညာရှိအဖြစ်သို့ရောက်လိုသောငါလူမိုက်ဖြစ်ပါစေ
2: အကြောင်းမူကားလောကီပညာသည်ဘုရားသခင်ရှေ့၌မိုက်မဲခြင်းဖြစ်၏ကျမ်းစာလာသည်ကားဘုရားသခင်သည်ပညာရှိတို့ကိုသူတို့ဤပရိယေအားဖြင့်ဖန်ဆီးတော်မူ၏ဟုလာတည်းတဖန်တို့ပညာရှိတို့ဤအကျံစီတို့သည်အချီးနီးဖြစ်ကြောင်းကိုထာဝရဘုရားသိတော်မူ၏ဟုလာတည်းထို့သောဖြစ်လျင်အဘယ်သူမြလူတို့၌ဝါကြွားခြင်းမရှိစေနှင့်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တင်တို့အဖို့ဖြစ်ကြ၏ဘောလူဖြစ်စေအာဘောလူဖြစ်စေကေဖဖြစ်စေဤလောကဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေသေခြင်းဖြစ်စေမျက်မှောက်အရာဖြစ်စေနောင်လာလက်တန့်သောအရာဖြစ်စေခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တင်တို့အဖို့ဖြစ်ကြ၏တင်တို့သည်လည်းခရစ်တော်အဖို့ဖြစ်ကြ၏
0: တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးကို
1: ရှောလူသည်ကားသခင်ဖျား၏တပည့်တော်တို့တစ်ဖက်၌ချင်းရောက်၍အသေးသက်ချင်းငါပြင်းစွာအသက်ရှူသည်ဖြစ်ထိုဘာသာဝင်သောယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုတွေ့လျင်ချီနှောင်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ပို့ဆောင်ရမည်အကြောင်းဓမ္မသက်မြို့၌ရှိသောတရားစရမှုတို့ထံသို့မှားစာကိုပေးပါဟုယေပရောဟိတ်မင်းထံသို့ဝင်၍တောင်းပြီးမှတွား၍ဓမ္မသက်မြို့အနီးသို့ရောက်သောအခါကောင်းကင်ထဲကအလင်းသည်သူ့ပတ်လည်၌ရုပ်ခနဲထွန်းတောက်လေ၏ရှောလူသည်မြေပေါ်မှလဲ၍နေစဉ
9: ်ရှောလူရှောလူအဘေကြောင့်ငါကိုညင်းစေသည
1: ်ဟုတ်မိမိအားပြောသောစကားတံကိုကြားလျင
10: ်တခင်ကိုတော်သည်အဘယ်သူနည်
1: းဟုတ်မေးလျှောက်၏တခင်ဖျားကလည်
9: းငါကသင်ညင်းစေသောယေရှုဖြစ်သည်သို့တော်လည်းထ၍မြို့သို့ဝင်တော့သင်ပြုရမည်အမှုကိုပြောလိမ့်မည်
1: မိန်တော်မူ၏ရှောလုနှင့်အတူသွားသောသူတို့သည်အတန်ကိုကြားယုံမျှတာရှိ၍အဘဲသူကိုမျှမမြင်ပဲမိန်မောတွေ့ဝေလျက်ရက်နေကြ၏ရှောလုသည်လည်းမြေမှထ၍မျက်စိကိုဖွင့်တော်လဲအဘဲသူကိုမျှမမြင်နိုင်သည်ဖြစ်၍သူ၏လက်ကိုဆွဲလျက်ဓမ္မသက်မြို့သို့ပို့ဆောင်ကြ၏သုံးရက်ပတ်လုံးမျက်စိမမြင်မစားမတောက်ပဲနေလေ၏ထိုအခါအာနာနိအမည်ရှိသောတပည့်တော်တစ်ယောက်သည်ဓမ္မသက်မြို့၌ရှိ၏ထိုသူကိုသခင်ဖျားသည်ဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့
9: ်အာနနီ
1: ဟူ၍ခေါ်တော်မူလျင်အာနနီက
11: သခင်ဖျားအကျွန်ုပ်ရှိပါသည
1: ်ဟုလျှောက်၏သခင်ဖျားကလည်
9: းသင်သည်ထ၍လမ်းဖြောင့်အမည်ရှိသောလမ်းသို့သွားတော်ရှောလူအမည်ရှိသောတာရှုမြို့သားကိုယူဒာ၏အိမ်၌ရှာဖွေတော်အကြောင်းမူကားထိုသူသည်ဆုတောင်းလျက်နေ၏မိမိမျက်စိကိုမြင်ပြန်စေခြင်းဟာအာနနိအမည်ရှိသောသူသည်ဝင်၍မိမိအပေါ်၌လက်တင်သည်ကိုဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့်မြင်လေပြီ
1: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏အာနနိကလည်
11: းသခင်ဖျားထိုသူသည်ယေရုရှလင်မြို့၌ကိုယ်တော်ဤတန်ရှင်းသူတို့ကိုအဘယ်များလောက်ပင်ညှင်းဆဲသည်ကိုလူများပြော၍အကျွန်ုပ်ကြားရပါပြီ။ဤအရေး၌လဲ ကိုတော်ကိုပထနာပြုသောသူရှိသည်များတို့ကိုချီနှောင်ရမည်အခွင့်ကိုယေဘုဟိအကြီးတို့ထံ၌ရပါသည
1: ်ဟုပြန်လျှောက်၏သခင်ဖျားကလည်
9: းထိုသူကတပါးမျိုးသားတို့နှင့်ရှင်မြင်တို့ထံသို့၎င်းဤဒရေလမျိုးသားတို့ရှိရာသို့၎င်းငါဤနာမကိုပို့ဆောင်စေခြင်းကငါရွေးကောက်တော်တစားဖြစ်၏အကြောင်းမူကားထိုသူသည်ငါဤနာမကြောင့်အပင်မြလောက်ပင်ဆင်းရဲခံရမည်ကိုငါသည်သူ့အားပြမည်ထိုကြောင့်သင်သွားတော
1: ်ဟုအာနာနီအားမိန်တော်မူ၏အာနာနီသည်လည်းသွား၍အိမ်သို့ရောက်လျင်ရှောလူပေါ်၌မိမိလက်ကိုတင
11: ်၍ညီရှောလူသင်လာသောလမ်း၌သင်အားထင်ရှားတော်မူသောသခင်ယေရှုသည်သင်၏မျက်စိမြင်ပြန်စေခြင်းက၎င်းသင်ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စေခြင်းက၎င်းငါကိုစေခန့်တော်မူသည
1: ်ဟုပြောဆို၏ထိုခဏ၌ရှောလူ၏မျက်စိမှငါးကြေးကွာကြသကဲ့သို့ဖြစ်၍မျက်စိမြင်မြန်သဖြင့်ထ၍ဗတ္တိဇံကိုခံပြီးလျင်အစာအာဟာရကိုသုံးဆောင်၍အားဖြည့်လေ၏ထို့နောက်ရှောလူသည်ဓမ္မသက်မြို့၌ရှိသောတပည့်တော်နှင့်အတူကာလအတန်အရာနေ၍ယေရှုသည်ဖျားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုတရားစရတို့၌မဆိုင်မလင့်ဟောလေ၏ကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်အံ့ဩ၍
11: ဤသူကထိုသခင်ကိုပထနာပြုသောသူတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့၌ဖျက်ဆီးသည်သာမကထိုသူများကိုချီနှောင်၍ယေပယောဟိတ်ကြီးတို့ထံသို့ပို့ဆောင်ခြင်းကဤအရက်သို့လာသောသူဖြစ်သည်မဟုတ်လော
1: ဟုတ်ဆိုကြ၏ရှောလူသည်လည်းအားတိုးပွားသဖြင့်ဓမ္မသက်မြို့၌နေသောယူဒလူတို့သည်ပြောသမျှသောစကားကိုခြေ၍ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစွာပြ၏။ကာလကြာမြင့်ပြီးမှရှောလူကိုတတ်အံ့သောငါယူဒလူတို့သည်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြ၏။ထိုအကြံစီကိုရှောလူသည်သိ၏။သူကိုတတ်အံ့သောငါမြို့တကားတို့ကိုနှင့်ညင်မပြတ်စောင့်ရသောကြောင့်တပည့်တော်တို့သည်ညင့်ခါသူကိုယူ၍တောင်း၌ထည့်ပြီးလျင်မြို့ရိုးပေါ်ကလျှော့ချကြ၏။ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်သောအခါတပည့်တော်တို့နှင့်ပေါင်းဖော်မိပြုသောသူသည်တပည့်တော်ဖြစ်

0: မြို့၌တမန်တော်တို့နှင့်ပေါင်းဖော်၍သခင်ယေရှု၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍ရဲရင်စွာဟောလျက်နေ၏ဟေလင်နှင့်လူတို့နှင့်နှီးနှောပြောဆိုသဖြင့်ထိုသူတို့သည်ရှောလူကိုတတ်မည်ဟုအားထုတ်ကြ၏ထိုအကြောင်းကိုညီကိုတို့သည်ကြားသိလျင်ရှောလူကိုကဲသရီမြို့သို့ပို့၍တာရှုမြို့တိုင်အောင်ဆေးလွတ်ကြ၏ထိုအခါယူဒပြည်ဂါလိလဲပြည်ရှမာရိပြည်အရရတို့တွင်အသင်းတော်တို့သည်ငြိမ်သက်၍တီဆောက်ခြင်းရှိကြ၏သခင်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း၌၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏အစုံအမ၌၎င်းမွေ့လျော်သောအဖြစ်ပွားများကြ၏ပေတရုသည်အရရတို့ကိုလှဲ့လေသည်တွင်တန်ရှင်သူတို့ရှိရာလုဒ္ဒမျိုးသို့ရောက်လေ၏ထိုအရ၌အဲ့နေအမည်ရှိသောလက်ခြေသေး၍ရှစ်နှစ်ပတ်လုံးအိယာ၌တုံလုံးနေသောသူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လျင
1: ်အဲ့နေယေရှုခရစ်သည်သင်အားချမ်းသာပေးတော်မူ၏ထား၍အိယာကိုပြင်လော့
0: ဟုတ်ပေတရုဆိုသောထိုသူသည်ချက်ချင်းထ၏လုဒ္ဒမျိုးနှင့်ရှာရုံမျိုး၌နေသောသူအပေါင်းတို့သည်ထိုသူကိုမြင်၍တခင်ဖျားထံတော်သို့ပြောင်းလဲကြ၏ရုပ်ပေမျိုး၌ဒေါကာဟုဆိုလိုသောတပိတအမည်ရှိသောတပိတော်မှတယောက်ရှိ၏ထိုမိမှသည်ကောင်းသောအကျင့်စွန့်ကြဲခြင်းအကျင့်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ထိုအခါ၌နာ၍သေလေ၏အလောင်းကိုရေချိုးပြီးလျင်အထက်ခါ၌တင်ထားကြ၏လုဒ္ဒမျိုးသည်ရုပ်ပေမျိုးနှင့်နီးသည့်ဖြစ်၍ထိုမျိုး၌ပေတရုရှိကြောင်းကိုတပည့်တော်တို့သည်ကြားလျင်ပေတရုသည်အလင်မြန်ကြွလာပါမည်အကြောင်းလူနှစ်ယောက်ကိုဆေလွှတ်၍တောင်းပန်ကြ၏ပေတရုသည်ထ၍ထိုသူတို့နှင့်အတူလိုက်လေ၏ရောက်လျင်အထက်ခန်းသို့ခေါ်ပင့်၍မုတ်ဆိုးမများတို့သည်ငိုကြွေးလျက်သူတို့နှင့်အတူဒေါကာရှိစဉ်အခါလှုပ်ခဲ့သောအိမ်ကြီးနှင့်အဝတ်များကိုပြလျက်ရှိကြ၏ပေတရုသည်ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုပြင်သို့ထွက်စေသည်နောက်ကိုယ်တိုင်ဒူးထောက်၍ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုပြီးလျင်ထိုအလောင်းသို့မျက်နှာလှဲ့၍
1: ဒါဗိဒထားလော
0: ဟုဆိုလေ၏ထိုမိမှသည်မျက်စိကိုဖွင့်၍ပေတရုကိုမြင်လျင်ထား၏ထိုင်ပေတရုသည်မိမိလက်ကိုသူ့အားပေး၍ချီးကျွပြီးမှတန်ရှင်းသူတို့နှင့်မုတ်ဆိုးမတို့ကိုခေါ်၍အသက်ရှင်လျက်ရှိသောထိုမိမှကိုပြလေ၏ထိုအကြောင်းကိုရုပ်ပေမျိုး၌အနံ့ပြားသိကြ၍လူများတို့သည်သခင်ဖျားကိုယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ပေတရုသည်ရုပ်ပေမြို့၌
2: ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး၄
3: ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ထိုသို့သောတရား၏အမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူဖြစ်၍ဂယုနာကျေးဇူးတော်ကိုခံရသည်နှင့်အညီအာလျောစိတ်ပြည့်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ကြ၏စိတ်ွယ်ရာအရ၌ပြုသောရှက်ဖွယ်သောအမှုများကိုပယ်ကြ၏ပရိယေကိုမသုံးဘုရားသခင်နှုတ်ကပတရားတော်ကိုထိန်ဝဲမောက်လန့်ခြင်းမရှိတမာတရားကိုအတိအလင်းဖော်ပြ၍ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌လူအပေါင်းတို့၏စိတ်ထင်အတိုင်းကြီးမွန်ပွေသောအကျင့်တလေကိုကျင့်ကြ၏ငါတို့ဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားသည်ဖုံးအုပ်လျက်ရှိလျင်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့အားသာဖုံးအုပ်လျက်ရှိ၏ထို့သောမယုံကြည်သောသူတို့ကဘုရားသခင်ဘုံတရံတော်ဒီဟုသောခရစ်တော်၏ဘုံအသေးနှင့်ပြည့်စုံသောဧဝံဂေလိတရား၏အယောင်သည်အလင်းကိုမပေးစေခြင်းကဤလောကကိုအစိုးရသောဘုရားသည်သူတို့၏ညံမျက်စိကိုကွယ်စေ၏ငါတို့သည်ကိုယ်အကြောင်းကိုဟောပြောကြသည်မဟုတ်ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်းငါတို့သည်ယေရှုအတွေ့သင်တို့၏ဂျွန်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းဟောပြောကြ၏မောင်မိုက်ထဲကအလင်းထွန်းလင်းမိအကြောင်းမိန့်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်၏မျက်နာ၌ထွန်းလင်းသောဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုတည်သောညံ၏အယောင်ကိုပေးလိုသောငါငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းစေတော်မူ၏သို့တော်လည်းတကိုးတော်၏ဂုံအသေးသည်ငါတို့နှင့်မဆိုင်ဘုရားသခင်နှင့်ဆိုင်မိအကြောင်းထိုဘန္တာသည်မြေအိုးထဲမှထဲ့ထားလျက်ငါတို့၌ရှိ၏
4: ငါတို့သည်အမျိုးမျိုးသောနှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရတော်လဲအကျိုးနှဲခြင်းသို့မရောက်မကြံစီနိုင်အောင်ရှိတော်လဲစိတ်မပြတ်နှင်းဆဲခြင်းကိုခံရတော်လဲဆုံးရှုံးခြင်းမရှိအောက်သို့လှဲခြင်းကိုခံရတော်လဲဆုံးရသို့မရောက်သခင်ယေရှုသည်အသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုငါတို့ကိုယ်ခန္ဓာ၌ထင်ရှားစေခြင်းကယေရှု၏သေတော်မူခြင်းကိုအစစ်မပြတ်ငါတို့ဤကိုယ်ခန္ဓာ၌ဆောင်ရကြ၏
3: အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားယေရှုသည်အသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုငါတို့ဤသေတတ်သောကိုယ်ခန္ဓာ

0: နာ၌ထင်ရှားစေခြင်းကငါတို့သည်အသက်ရှင်စဉ်တွင်ယေရှုကြောင့်တည်ခြင်းလက်သို့အစဉ်အနှင်ချင်းကိုခံရကြ၏တို့ဖြစ်၍တည်ခြင်းတရားသည်ငါတို့၌ပြုပြင်တတ်၏တင်တို့၌ကားအသက်ရှင်ခြင်းတရားသည်ပြုပြင်တတ်၏ထို့သို့သောယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ငါသည်ယုံကြည်သောကြောင့်မွဲ့ဆူ၏ဟုကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသောကြောင့်မွဲ့ဆူဟောပြောကြ၏သခင်ယေရှုကိုထမ်းမြောက်စေတော်မူသောသူသည်ယေရှုအားဖြင့်ငါတို့ကိုလည်းထမ်းမြောက်စေ၍တင်တို့နှင့်အတူအထံတော်၌သွင်းတော်မူမည်ဟုငါတို့သိကြ၏အများသောသူတို့သည်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းသည်နှင့်ထိုကြွယ်ဝသောဂျေစုတော်သည်ဘုရားသခင်ဘုံအသေးတော်ကိုထင်ရှားစေမည်အကြောင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တင်တို့အဖို့လို့ငါဖြစ်သည
1: ်ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်အားလျော့စိတ်ပြတ်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ကြ၏ငါတို့ဤပြင်လူသည်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်တော်လဲအတွင်းလူမူကားတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပြုပြင်ခြင်းကိုခံရ၏အကြောင်းမူကားမျက်မှောက်၌ထင်ရှားသောအရာတို့သည်ခဏသာတည်၍မထင်ရှားသောအရာတို့သည်အစဉ်အမြဲတည်ကြောင်းကိုငါတို့သည်ထောက်ရထင်ရှားသောအရာတို့ကိုမကြည့်မမှတ်ပဲမထင်ရှားသောအရာတို့ကိုကြည့်မှတ်ကြစဉ်အခါယခုခဏခံရ၍ပေါ့ပါသောဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခသည်အတိုင်းထက်အလွန်ကြီးမြတ်လေးလံသောနှိမ့်ဆက်သော

သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤလှူဆောင်ချက်များမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာလူများထဲ၌အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေနားလည်သိရှိခဲ့ပါသလားဘယ်အချိန်တုန်းကဘယ်လိုနည်းဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြပါမယ်အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရန်ဆင်သင့်နေပါရုပ်ပုံ1ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့တက်သွားခြင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000လောက်တွင်ယေရှုသည်ကောင်းကင်မှမြေကြီးပေါ်သို့ကြွဆင်းလာခဲ့ပါသည်သူသည်ဘုရားသခင်၏တန်အစစ်အမှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြသဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံမှရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အားဝိညာဉ်အသက်တာကိုပေးရန်အတွက်လဲကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုမပါရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာသည်အသေးဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ထံတော်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်းကွာခဲ့ကြရပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြန်လှည့်လာစေဖို့ရန်ယေရှုကြွလာခဲ့ပါတယ်။ရုံမာသောသူတို့သည်ယေရှုကိုတစ်သားလဝါကတိုင်ပေါ်၌တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရကြတဲ့အခါရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပါတယ်သူရဲ့တပည့်တော်များနဲ့အခြားသောလူများစွာတို့ကယေရှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်ယေရှုကသူရဲ့တပည့်တော်များအားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါတင်တို့မှာတကူရရှိကြမယ်တင်တို့သည်ကဘာစွန်းတိုင်အောင်သွား၍လူများအားငါ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြကြပါ